Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdselslov, som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre, det gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i naturen. Partiene mener at de ivaretar hensyn til natur- og friluftsinteresser, mens venstreleder Guri Melby sier forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel er 20 km i timen. En tenåring kjørte elsparkesykkelen i den ulovlig høye hastigheten på gamle riksvei i Drammen tirsdag kveld. Foresatte er varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia. Norge endte på andreplass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Kanada i siste gruppekamp. Tsjekkia skal bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. Hjemmenasjonen Sveits skal møte Sverige, og Kanada skal spille nabooppgjør mot USA. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. I USA har minst en person omkommet etter at en kjemikalietank imploderte ved en fabrikk i byen Longview i Washington. 9 personer ikke gjort rede for etter ulykken. Flere timer etter implosjonen var det fortsatt væske igjen i tanken som kollapset. Det gjør arbeidet med å nå de savnede arbeiderne vanskelig. Papirfabrikken sysselsetter rundt 1000 personer ifølge delstatsmyndigheten i Washington. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har 2 ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetat ved fare om vold og terror på skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo 2 funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetaten blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Og det sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter her var Erling Legård. Norge skal møte Latvia i kvartfinalen i ishockey-VM. Norge endte på andreplass i VM-gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste gruppekamp. Siste kamp i gruppespillet avgjorde hvem som endte opp med å møte Norge.
4: Siste kamp i Norges gruppe, Tjekkia i kvitt mot gruppevinner Kanada. Tjekkia ville med siger hoppe forbi Norge på tabellen og få enklere motstand i kvartfinalen. Kanada slår Tjekkia 3-2. Det betyr at Norge blir værende på andre plass på tabellen og møter Latvia i kvartfinalen torsdag.
0: Og det sa reporter Ole Rolfsrud. Og Norges kvartfinal mot Latvia spilles torsdag klokka 12. Politiet i Drammen konfiserte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlige raske elsparkesykkelen i Drammen tirsdag kveld. Foresatte av varslet opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. NRK Nyheter fikk du av Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Øst i Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglerbåt. En mann drept og to såret i angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom del av kampanjen mot narkoterrorister, som skal frakte narkotika fra Latinamerika til USA i båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. Den amerikanske kystvakten leter etter overlevende, melder nyhetsbyrået Reuters. Israel har rettet et angrep mot den nye lederen for Hamas militære fløy, sier statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De beskriver Hamas-lederen Mohammed Odeh som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold og terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løveholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart. Og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Så har barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole, reporter var Erling Legård. Prisfall på storfekjøtt i Europa gjør at landbruksdepartementet igjen innfører toll, skriver Nasjon. Import av storfekjøtt har stort sett vært tollfri i et års tid. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de neste 6 ukene. Tollavgiften fastsettes på et nivå som gir om lag norsk pris på kjøttet som importeres, opplyser Jens Kjentland, seksjonssjef for import og i Landbruksdirektoratet, i en e-post til avisa. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske sparkesykkelen på Gamle Riksvei i Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fem. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepene. For å hindre ebola-smitte innfører Kanada midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal godkjennes i Sverige. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen om en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøyer som snøskutere i naturen. Loven åpner for mer liberal skuterpraksis, sier FrP's Morten Stordalen.
1: At vi nå har myknet opp loven og gir større makt til kommunene som kjenner det best, og at det skal være større mulighet, også teknologinøytralt, at du kan bruke det kjøretøy du vil, det er på en måte i tiden.
2: Statsforvalteren får mindre innflytelse, og det legges også opp til begrenset krav til utredning av nye løyper. Forslaget er mer liberalt enn regjeringen opprinnelig foreslo.
3: Det er en liberalisering, men det er jo ikke frislepp. Det har vært viktig for oss hele tiden. Vi skal jo ta vare på naturen og stillheten.
2: KrF, Senterpartiet og Høyre ble hektet av forhandlingene med FRP, som valgte å gå til Arbeiderpartiet.
4: Dette spillet er jo noe som er litt nytt for meg, og jeg kommer til å passe meg litt for hva jeg sier for noen ting til folk som plutselig snur ryggen til oss.
0: Sa KrFs representant Hans Edvard Ascher, og vi hørte også APs Anne Hagenborg. Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. I Porsgrunn har politiet bortvist 50 russebusser etter en rekke meldinger om støy og bråk i landgangen mellom Larvik og Porsgrunn. Alle busser som ikke har tilhold i politidistriktet blir bortvist de neste 48 timer, sier Per Magne Eftang ved operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt, som omfatter Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Jevnaker kommune i Akershus. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Super Maria sing Ingenmannsland. Crowded House har jo massevis av flotte låter, og flere av de spiller vi jo her i NRK P1. Og det låtskriveren og stemmen bak de fleste som har bursdag I dag, nemlig Neil Finn. Opprinnelig fra New Zealand, men han måtte over til Australia for å finne resten av gutta I bandet sitt da, Crowded House. Og en av deres evig grønne låter jo den om været, så da kommer den som en liten bursdagshyllest til Neil Finn.

Crowded House klassiker var dette Weather With You, og den kom fordi låtskriver og sanger I bandet Neil Finn har bursdagen sin I dag.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i dette angrepet. Kanada vil hindre ebola-smitte og innføre midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanente bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet ved hjelp av kunstig intelligens, har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold eller terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen er blitt observert.
3: Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da er det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet er at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter var Erling Legård. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt i en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler er 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske elsparkesykkelen på Gamle Riksvei i går kveld. Foresatte er varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ja, du fikk den her i tidlig morgen, like etter nyheteren 5:30. Og har du akkurat slått på radioen, så er det Nils Hagen Onstad som her i studio. Morgen, morgen.

Love You Right, sing Madden og Oddny, før det sang Oktober Bergen by. Og ja, I dag tror jeg nok det stor stemning I Bergen, for I dag starter festspillene der. Og dette 74. Gang det festspill I byen. Og både Kronprins Håkon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på åpninga på Torgallmenningen. Og jeg ser ikke helt bort fra at dette vil omtales I dagene fremover.

0: Dette låten til Joa, A Little Kinder. Mange låter jo blitt forbudt I England opp gjennom historien. Ofte I samband med kriser og krig, hvis sangene inneholdt noe som helst som kunne knyttes til dette. Også majestetsfornærmelser jo litt kilent der borte. Ja, det vil si nå for tida vel kanskje ikke akkurat det så viktig grunn lenger, men det var det på 70-tallet, og en slik forbudt låt kommer straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, jeg husker godt da Sex Pistols dukket opp I 1977 og oppstyret rundt oppførselen til punkbandet. Og ikke minst da de rocket opp dronninga gjennom låta God Save the Queen, som jo har samme titel som den som kalles nasjonalsangen I Storbritannia. Og denne låta ble sluppet løs akkurat på dagens dato, 27. mai for 49 år siden. Og BBC nekta å spille låta fordi den, citat, viste voldsomt dårlig smak. Og etter hvert sendte advokatforeninga ut advarsler om at radiostasjoner som spilt låta ville bryte kringkastingsloven. Vel, om det hjalp, neppe. Låta nådde andre plass på de britiske listene og jo blitt en ja, slags klassiker da. Så da sjokkerer vi litt her og nå og spiller den forbudte låta.

0: Sex Pistols, God Save the Queen. Låta som kom ut for akkurat 49 år siden i dag, og ble helt forbudt på britisk radio.
1: Det

folketonen, det sang og spilte Hekla Stålstrenga her I tidlig morgen, som går mot slutten opp. Det Yasuo som avrunder, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026, som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Asovehavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-åra og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Backman Turner Overdrive som hevder dette. You ain't seen nothing yet. Men nå det hva du hører det dreier seg om. God morgen, Østfold. Det Siv og Katrine I morgen her.
1: Hallo.
0: Hallo, alle som hører på. Vi har også med oss kollega Heidi. Kommer til å følge nyhetene gjennom denne morgenen. Vi kan jo hilse på deg først, Heidi. Det lokale nyheter nå. Og vi skal til en leteaksjon I Fredrikstad.
2: Ja, politiet leter etter en 14 år gammel gutt som savnet fra en adresse I Borge. Et redningshelikopter bistår I søket og flyr over områdene Selbakk, Begby, Torp og Skjærviken. Dette kan gi noe støy, opplyser politiets operasjonsleder Fredrik Solbakken. Den savnede gutten cirka 1,80 høy, har langt krøllete svart hår, briller med mørk innfatning, oransje t-skjorte, mosegrønn jakke og sorte bukser. Personer som observerer gutten bes ta kontakt med politiet på telefon 64 99 91 30.
0: Takk, Heidi tilbake like etter 6:30 her I morgen.
1: Ja, og har du trafikktips til oss, så tar vi de imot på 841 41 1. Da det... En hyggelig dame ved navn Heidi, som vi nettopp hørte, som svarer deg.
0: Ellers det bare å melde en melding rett inn via appen, og da kommer det opp til to andre hyggelige damer her, vil jeg jo si.
1: Vi vil jo si at vi også litt hyggelige. Ja. Vi tar gjerne imot mail også.
0: Ja.
1: Det morgen@nrk.no. Skal du ut og kjøre I dag, så det kanskje greit å huske på solbriller. For I dag det sol fra start.

0: Pickup Truck med Karina Dahl. Per Otto tidlig oppe på ferie, Siv, og har sendt oss en liten værrapport allerede fra Rodos.
1: Ja, ja, men og de ligger jo en time foran oss, de, så han jammen I meg tidlig opp, ja, og kanskje det sånn at han sitter ute og nyter morgenkaffen nå, for det 22 grader I lufta, skriver han. 25 grader både I stort basseng og I boblebadet.
0: Du oppe tidlig fordi du hadde det så lyst på soverommet, Per Otto?
1: Ja, for det det vi lurer på denne morgenen. For hvordan påvirker lyset, skal vi si, morgenrutinen din da? Lys og fuglekvitter, gjør det deg glad og energisk for eksempel? Du spretter opp og klar til å gripe dagen?
0: Uansett om klokka fire.
1: Ikke sant? Eller tidligere. Søvnløs kanskje du blir av dette her, og oppe super til for ikke sove og blir trøtt utover dagen. Eller merker du ingen forskjell og sover til klokka ringer?
0: Det noen av dem. Jeg veldig lysvar, og da kan du spørre meg hvorfor I all verden jeg ikke har noen sånne blendingsgardiner eller et eller annet på soverommet mitt. Det det ganske lyst. Altså. Jeg hadde en gang gardiner som ga mørke også på lyse sommernetter, men de bytta jo ut. Så jeg våkner jo ofte nå når jeg også har fri. Sånn 4:30. Og det sliter jo litt med å sove igjen faktisk. Ja. Jeg veldig var, mens andre kan jo legge seg ned midt på lysedagen med sola rett på øya og sove ja. I timer.
1: Ja, vi forskjellige. Jeg litt på samme team som deg.
0: Mm-hmm.
1: Og når vi har de vaktene her, og på jobb klokka fem, da må vi jo legge oss tidligere også, og det jammen lyst når vi legger oss.
0: Ja.
1: Og så lyst alt for tidlig selvfølgelig, selv om det hyggelig da, vi går jo mot en veldig fin tid.
0: Ja.
1: Så, men gå inn I appen du også, og huk av for det alternativet som passer deg.
0: Jeg ser det, at både dere som blir søvnløse av lys og fuglekvitter, og dere som på en måte helt I den andre enden av skalaen blir skikkelig kvikke og glade, det ganske jevnt fordelt så langt.

0: Come Over med Dagny.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
3: Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Ja, ja, ja, Jonas Love. Det noen naboer som spiller den I firetida, så det ikke så rart hvis ikke du får sove.
1: Og hvordan gikk det med Norge I Eurovision I år?
0: 14. Plass?
1: Ja, det ble 14. Ja. Plass. Det ikke så verst det da.
0: Nei.
1: Får vi si. Vi har fått en liten melding her I appen NRK Radio Inboxen vår der. Vivian på vei til jobb I Moss. Bruker sovemaske. Og våkner ikke før klokka ringer. Ja. Vekkeklokka også ringer på morgenen, skriver hun, ønsker alle en fin dag.
0: Jeg har faktisk fått en sånn sovemaske, eller hva jeg skal kalle det, nå har jeg hatt den et par måneder. Jeg klarer ikke å legge meg med den når jeg skal sove, for det blir for mye greier. Men hvis jeg våkner I fire tida av at det skikkelig lyst, så hender det at jeg liksom, griper tak I den, og så jeg borte et par timer til. Så det funker jo. Ja. Men det føles litt spesielt å ligge med den, altså, egentlig. Men ja, hvis du kom til nå og lurer på hva I all verden vi prater om her I morgen, det hvordan lyset påvirker deg, rett og slett, på natta. Mm. Lys og fuglekvitter.
1: Ja, våkner du før vekkeklokka og ja, blir sliten av det.
0: Eller har du blendingsgardiner, kanskje? Ja. Appen NRK Radio.

0: Man Done heter låta her. Robbie Williams var den du hørte fram til nyhetene.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Minst tre palestinere drept og flere skadde i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det er mange skuldre kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
3: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
4: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger som har egentlig dyttet oss i rett retning.
1: Delingsrektor Hilde Thoresen til slutt, reporter Lars Petter Kalkenberg. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og her får du lokalnyheter fra Østfold, og først skal det handle om politiattester. For 10 av 12 kommuner bryter reglene om politiattest i skolen og på SFO. Det viser et tilsyn utført av statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Tilsynet avdekket at ansatte flere ganger har fått begynne jobben før politiattesten er innhentet. Avdelingsdirektør Grete Hovde Parr er overrasket over omfanget av lovbrudd på et område hvor kommunene burde ha kontroll.
6: Vi har nå gjennomført dette tilsynet som en stikkprøvekontroll, fordi at vi har nå hatt lite informasjon om regelverksetterlevelsen på dette lovområdet. Og vi ble nok litt overrasket over når vi så hvor mange kommuner som ikke hadde alt i orden. Og jeg er glad for at vi har gjennomført dette tilsynet, og tenker at nå er det viktig at alle kommuner sjekker opp at de har dette i orden.
5: Politiet leter etter en 14 år gammel gutt som er savnet fra en adresse i Borge i Fredrikstad. Et redningshelikopter bistår i søket, og det kan medføre noe støy, opplyser politiet. Den savnede gutten er ca. 1,80 høy, har langt krøllete svart hår, briller med mørk innfatning, oransje t-skjorte, mosegrønn jakke og sorte bukser. Personer som observerer gutten bes ta kontakt med politiet på telefon 64 99 91 30. Det er gjort flere observasjoner av ulv på Østlandet de siste dagene. Folk har blant annet sett ulv krysse Glomma i Sarpsborg over til Skiptvet, og dessuten sett ulv i Vestby og på Hurum. Dette er mest sannsynlig unge ulver som er på vandring, men så langt er det ikke sikret en DNA-prøve fra ulvene, opplyser Ida Glemminge i Statens naturoppsyn.
7: Foreløpig ikke noe DNA, og ettersom dyret i farta, så det ikke så lett å få tak i heller. Men hvis noen har både observasjoner, eller, altså observasjoner av ulv, eller funn av noe som kan være ulvemøkk, så må de gjerne kontakte sin lokale rovviltkontakt i Statens naturoppsyn. Vi vil gjerne ha informasjon om det.
5: Ja, det sa Ida Glemminge i Statens naturoppsyn. Nyheter fra Østfold fikk du Heidi Gomnes.
8: Du hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Jealous Cause I Love You med Wenche Knutsson. God morgen Østfold, det Siv og Katrine her som kan fortelle deg, om du ikke allerede har sett det, at det en solrik start på denne onsdagen.
1: Ja, og det deilig. Vi har jo hatt nødt til å dra ned rullgardinen her i studio, for vi blir jo blendet av sola i, som reflekterer i vannet.
0: Ja, vi ser grann hverken hverandre eller skjermene hvis den oppe.
1: Men det veldig flott vær ute i dag, og det vel ventet opp imot en 18-19 grader, i hvert fall påstår Yr det nå på morgenkvisten. Vi skal jo snakke med meteorologen litt senere i dag, og nordvestlig lett bris. Og vi snakker jo litt grann om dette med lys i dag, for nå jo på denne årstida litt lyst både tidlig og sent, og hvordan påvirker det for eksempel morgenrutinen din da? Altså du den som våkner supertidlig fordi også fuglene i gang, for selv om vi ikke alltid ser sola, så står den jo opp og det blir absolutt lyst. Og du kan gå inn i appen vår og legge en liten stemme for det som passer deg. Ja. For lys og fuglekvitter det som gjør deg glad og energisk og klar til å gripe dagen? Eller blir du søvnløs fordi du våkner alt for tidlig? Eller merker du ikke noen forskjell?
0: Ja, så langt så det klart flertall blant dere som bare glade og friske og spretter opp uansett om det ganske så lyst. Jeg tenker at det litt rart hvordan vi endrer oss der egentlig, for fram til starten av 20-årene så kunne jeg fint ligge en hel uke på et hardt gymsalgulv på en supertinn madrass, som liggeunderlag av den gamle sorten, i et rom som var ganske opplyst da, uten problemer, eller så kunne jeg fint ligge i telt i mange netter i det lyset med fuglekvitter omtrent rett inn i øret. Null stress. Men der jeg ikke nå egentlig. Jeg ikke alene, for Hanna skriver her, jeg blir mer og mer var for ting som kan forstyrre søvn. Men, hallo, klager ikke på lyse netter eller vakker fuglekvitter.
1: Neida, vi klager ikke. Vi bare veldig nysgjerrige vi nå på hvordan det påvirker deg.

0: Show me the meaning of being lonely med Backstreet Boys her I morgen.
1: God morgen, jeg kan nok kategorisere som et B-menneske, men elsker å stå opp tidlig, som I dag, ingen gardin på soverommet, og da våkne til sollys. Deilig, skriver Grete. Og som hun skriver videre, jeg sover så godt om natta at 10 ville hester gjennom rommet ikke ville ha fått meg våken, skriver hun.
0: Ja, så heldig du egentlig. Ellers så har Grete en oppfordring her sånn, kom dere ut på denne deilige onsdagen her. De skal arrangere Cars and Coffee på Ringvoll senteret I ettermiddag. Det gleder hun seg til. Ja, Cars and Coffee, det blir jo arrangert rundt omkring I Østfold stadig vekk. Det gøy, sosialt arrangement.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Og kaffe og biler, det lite som slår den komboen der, vet du.

0: minutt.
1: Ett minutt, det var Synnevo det. Hvis du planlegger å rydde og feie i vedboden eller i en hytte som har stått stengt i løpet av vinteren, ja, ta med deg det her. Ifølge en fersk sak fra forskning.no så har vi trolig mye mer musepest her i landet enn det vi klar over. Det den lille klatremusa som sprer dette viruset her i Norge, og smitten den gjemmer seg jo i støvet der musene har oppholdt seg. Og hvis du puster inn det her når du koster i vei, så kan du få en skikkelig tøff runde med feber og vondt i kroppen, blant annet.
2: I fjor så ble det registrert 34 tilfeller i Norge. Til sammenligning hadde Finland over 1000, og Sverige har også mange. Og det finnes ganske

fra CC Cowboys over til Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Kanskje det sola de synger om? Sola som vekker deg tidlig om morgenen. Vi ser jo at noen litt vare for det sollyset, altså får 14% blant tre alternativer her. Søvnløs og våkner alt for tidlig nå om dagen.

0: She drives me crazy, fine young cannibals.
1: Ser ut som det går greit ute i morgentrafikken, men skulle det være noe på din vei som andre har nytta, så telefonnummeret vårt 841-41-1, eller du kan sende en melding I NRK radioappen selvfølgelig, hvis du kanskje passasjer da, og fortelle oss om det som skjer.
0: Ja, etter klokka 7 så har vi med oss statsmeteorologen som vanlig, for litt værprat med mer etter nyhetene, men frem mot det, the south, can't find my way back home.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges frem i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Reporter Mats Rønning. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Minst tre palestinere drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, det sier helsepersonell og vitner til BBC. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Politiet i Drammen har beslaglagt en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km i timen. Det var en tenåring som kjørte den ulovlig raske elsparkesykkelen, og hans foresatte varslet. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig, men da politiet ransaket boligen hans, så fant de 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her får du nyheter fra Østfold. Ansatte på skoler og SFO begynner ofte jobben før politiattesten levert og kontrollert. Det viser et ferskt tilsyn utført av statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. I Østfold det avdekket brudd på reglene for politiattester i Råde kommunes skoler og SFO. Thomas Meier i Råde kommune sier de har ting på stell, men at de ikke alltid har dokumentert det riktig, og at det utfordrende å innhente attester tidsnok ved akutte ansettelser.
4: Vi kan få trygge alle de som lurer på det at vi i Råde kommune har politiattest på ansatte. Det som skjer innimellom er jo at vi står i noen vanskelige situasjoner og trenger folk for å få dagen til å gå rundt. Og da er det jo sånn at vi rent folkelig sier at er det noen som kjenner noen som vi kan ta inn, og så får vi dagen til å gå dagen etter til det beste for barna. Da har de naturlig nok ikke politiattest i det øyeblikket de setter foten innenfor. De blir jo ikke satt i en klasse alene, eller en gruppe alene, da er de jo sammen med andre voksne.
3: Ja, du hørte Thomas Meier i Råde kommune. Tenk deg at alarmen går på skolen, men du vet ikke hva som faktisk skjer, og om du bør rømme eller låse døra. Slik var det under en øvelse på Mysen ungdomsskole, og det ga de ansatte en vond klump i magen. Men i stedet for å vente på en løsning, har to ansatte bygget den selv. Nå har de utviklet en helt ny varslingsapp som skal håndtere de mest alvorlige episodene, men også de mindre hendelsene og truslene.
5: Hvis jeg trykker på lockdown, da er det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det, og på PC-er også. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da. Så har vi lagt inn en knapp for vold, og da blir bare andre ansatte varslet, som kan komme og hjelpe deg da. I et klasserom hvis du føler deg trua, eller det er en elev som er utagerende eller voldelig.
3: Ja, du hørte Kristoffer Løvvolen og Espen Alexander Ukkestad Hansen, som jobber på Mysen ungdomsskole. Appen skal testes ved Mysen ungdomsskole og en skole i Elverum. Nyheter fra Østfold fikk du Heidi Gomnes.
6: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: We are the people, empire of the sun, fikk du der i morgen i Østfold.
1: I det tikket inn en melding fra Dag. God morgen, toget 0708 i rute, og han altså på vei fra Fredrikstad stasjon og innover til Oslo, klar for en ny arbeidsdag. Ha en herlig, kvittrende dag, skriver Dag. Sola skinner.
0: Ja, sola skinner der, og den gjør jo det overalt. Endelig har vi kunnet dra opp rullegardina litt grann mer i studio her, uten å bli blemmet, statsmeteorolog John Smith.
2: Ja, det er voldsomme plager man har på morgenkvisten.
0: Uffa meg, altså. Jaha. Nei, men herlighet, så deilig.
1: Ja.
2: Ja, det fint å se sola. Det absolutt sånn man ikke har den midt i fleisen og skal sitte og jobbe på en terminal. Vi har det sånn her også, her på Østvent, der jeg sitter på Marienlyst. Veldig fint å se ut nå på blå himmel og fin sol, men ut på dagen, mot slutten av vakten min nå, så kommer sola rundt, og da får jeg en midt i trynet. Så da må disse her markisene og solskjermingene ned her hos meg også. Da. Sånn det. Men ja, det er flott. Så det lite skyr over Østfold nå, ikke bare Østfold, men Vestfold også, Oslo Akershus, Nedre Buskerud, Sørlige Hedmark, stort sett skyfritt. Kan jo tabloid si det, altså, vi måler skydekket, eller teller det i antall åttendeler av himmelen som dekket av skyer. Og hvis det ikke noen, så det null åttendeler. Det helt overskyet, så det jo åtte av dem, og fire, det sånn delvis cirka da. Men det får jo aldri vært mindre enn null. Det kan ikke være minus.
0: Nei.
2: Så når det null åttendeler, så kan jeg trygt si at jeg har aldri sett mindre skyer over Østfold, for eksempel, da, enn vi har sett i dag.
0: Oi, yes.
2: Ja, det tabloidene vil jo skrive sjokkerende, aldri sett mindre skyer over Østfold. Ja. Slå det opp på første siden.
1: Ja, jeg ser overskriften.
0: Ja, vel, snart så ser vi bildet av deg, vet du, på en nettavis der. Kanskje NRK.no.
2: Står og skur opp på blå himmel og ikke en sky å se. Men det vil kunne danse noen dotter litt senere i dag, så nytt syne på himmelen nå med en gang. Men det ikke sånn at det blir dårlig vær, altså, men det noen dotter som da forbigående av og til skygger litt for sola. Men vi skal få grei temperatur rundt 20 de varmeste stedene. Råde, Tomb varmest i går 20,9, Sarpsborg 28, Rakkestad nede i 4,7 i natt, så det har vært sire behagelig kjølig natterstid. Det bør ikke være så veldig varmt på natta. Vi kan spare oss for tropen etter foreløpig i hvert fall. Det får de slite med borte i sørlige del av Storbritannia i stedet. Men i hvert fall helt grei dag. Litt mer vind igjen utover dagen. Det blåste en del i går fra nordvest. Så var det roet seg litt i natt, og så vil det ta seg litt opp igjen utover dagen, men svakere enn det som var i går. Og når vi kommer til natta igjen, så blir det ganske lite vind, og det betyr at nattetemperaturen en del steder nok sannsynligvis kan bli litt lavere også enn forrige natta, fordi skyene de forsvinner igjen. Morgendagen dukker opp noen skydotter igjen utover dagen, men stort sett oppholdsvær, kanskje litt lavere temperatur enn det blir i dag, så det en liten mulighet for noen lokale byger på fredag og lørdag, og også i helga. Ikke store mengder, men det kan komme igjen og annen. Mens utover i neste uke så det mer preget vær av lavtrykk og nedbørområder, som ikke bare nærmer seg, men skal passere over Sør-Norge da en 2-3 stykker kanskje i løpet av hele uka. Så da blir det litt mer variabelt vær.
0: Ja, men vi trenger regn når den tid kommer, og så får vi bare nyte sola i dag. Aldri vært så få skyer over Østfold.
2: Ja, eller aldri vært færre. Det har vært like få, det viktig at man sier.
0: Ja,
2: aldri sett mindre eller aldri sett færre skyer. Ja, for du kan aldri se mindre eller færre skyer enn null, ikke sant?
0: Nei, aldri sett færre da, skyer over
2: Så det, sier, det er slik tabloidene jobber med å skape overskrifter.
0: Ja. Jeg skal ikke bli enda mer tabloid.
2: Dagens kurs. Nei, det holder greit. De er flinke.
0: Tusen takk, John Smith. Kos deg, du.
2: Takk, like på det. Ha det bra.
0: Ha det fint. Her skal vi på en rosa sky, da, som ikke er i Østfold.

0: Alex Warren med Ordinary. Visste du at lysbrent kaffe fra Sarpsborg blitt en internasjonal hit? Sarpsborg Arbeiderblad skriver I dag om den lille bedriften Kaffebox på Alvim.
1: Ja, og for cirka 10 år siden så begynte grunnlegger Tyler Olsson å selge kaffeabonnement. Og de har truffeblink med sitt mikrobrennerikonsept på Alvim. Nå pakker de og sender nordisk kaffe til kunder I hele 50 forskjellige land her I verden, og de omsetter nå for over 24 millioner kroner.
0: Ja, Kaffebox har ingen fysisk butikk. Du må opprette et abonnement som kunde. Men Kaffebox består av 4 ansatte, og så holder de til I de gamle lokalene til melkefabrikken på Alvim I Sarpsborg. Så da var de kanskje til melk...
1: Kaffen også. Nylig så arrangerte de en kaffekveld I disse lokalene, og det ble en suksess. Flere titalls personer kom på kaffesmaking.
0: Og Olsson har fått smaken på å arrangere flere kaffekvelder, skriver avisa. Kanskje blir det også en egen kaffefestival I Sarpsborg.
1: Ja, det hadde vært kult da.

0: Daniel Powter, Bad Day. Men det holder vi, sola skinner, og det mange som skriver det I appen her, bare for å liksom understreke hvor deilig det med en helt skyfri himmel en onsdag.
1: Ja, og Per Egil, han har sendt oss en liten mail her, han, og med et fantastisk flott bilde faktisk. Og da vi vel I Drøbak, tenker du, eller?
0: Jeg tror det kommandanten på Borgen som har sendt oss en melding.
1: På Borgen, ja. Og det greit lengre inn I Oslofjorden også, skriver han. Sola skinner, og det jo helt skyfritt hos han også. Lag dere en god dag, skriver kommandanten.
0: I dag så det nasjonal solkremdag forresten. Den passer jo bra å minne om det når det så solrikt, helt skyfritt. Sola jo viktig for oss på mange måter for helsa. UV-stråler treffer jo huden. Den flott for å skape D-vitamin. Ikke minst det bra for humøret, skjønner vi jo I meldinger som kommer inn her.
1: Ja.
0: Men alt med måte?
1: Alt med måte, for du for mye ute I sterk sol uten beskyttelse, ja, så blir du jo fort solbrent, og det jo kjipt. Det gjør vondt, I hvert fall der og da, og det problemer med det som skjer på lang sikt. Hold, ifølge myndighetene. For solskader gjør jo at huden eldes raskere, og du får mer rynker. Men det kanskje det farligste jo faren for pigmentflekker og hudkreft.
0: Ja, så hvordan feire en sånn dag? Jo, det jo bare å ta fram solkremen den, sjekke at den virker den som du har fra I fjor, eller kjøp deg noe nytt. Jeg har smørt meg med solkrem I ansiktet her nå.
1: Ja, du har det.
0: Det ikke så rart det da, for vi må dra. Det så mye sol her som reflekterer rett inn, så jeg føler at jeg ligger på stranda I flere timer. Ja.
1: Selv på overskyet dager, så skal man faktisk bruke solkrem. Så feir dagen.
0: Kjøp solkrem.
2: En podcast fra NRK.
3: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
4: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagene hadde jo vondt.
3: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
4: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
2: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

0: Hanna Storm der med låta Special. Og det kan jo være ganske spesielt for deg om du så heldig å vinne jakten, kan vi si, etter Dagsnytt.
1: Ja, for nå vi der igjen hvert øyeblikk 07.45. Da starter jo dagens viktigste kvarter. Og du den personen vi jakter på, ja, så kan du også bli millionær I dag.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Nordmenn mer negative til innvandring, og grunn til bekymring, sier regjeringen. Ungdomsskole tok grep mot mistrivsel og høyt fravær. Ut med lekser, inn med lek.
3: Læreren her, de kan ta en joke.
2: Og ikke alle gleder seg til VM-telt og fotballfest.
4: Trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
2: Først skal det altså handle om at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram I dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
5: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert I samfunnet?
6: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative gjerne at vi har veldig forskjellige levemåte.
7: Enkelte av dem NRK møtte på gata I Bergen uttrykker seg på en måte som til å kjenne igjen I årets integreringsbarometer.
8: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring.
7: På kontoret I Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Kjersti Stenseng studert de ferske funnene I undersøkelsen som Institutt for samfunnsforskning har gjennomført annethvert år siden 2005. Årets rapport viser at flere mener integreringen går dårlig, sammenlignet med forrige måling.
8: Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger.
7: Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina I 2022 var det en økning I positive holdninger til innvandring og integrering I befolkningen. Men nå holdningene I flere spørsmål mer negative enn de var før invasjonen.
9: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
8: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
7: Om lag halvparten av de spurte mener innvandring truer samholdet I Norge og utgjør en alvorlig trussel mot den norske nasjonale egenarten. Og 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet. Men I Bergen finnes det også stemmer som positive til innvandring.
10: Det blir større mangfold.
11: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
10: Ja, det det.
12: Jeg tror Norge som samfunn har gått av innvandring. Både arbeidsinnvandring, flyktninger som trenger hjelp. Klart det.
2: Reporter du hørte her, det var Mats Rønning. Mange kommuner sliter med å få nok helsepersonell. For å gjøre det enklere for kommunene å løse bemanningskrisa, så vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse for enkelte yrkesgrupper.
13: Jeg var et trikk her, og alle skuffer bruker å åpne seg, som alle medisiner som jeg trenger.
14: Sykepleier Dalia Munoz fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse hun trygg I jobben, som blant annet består I å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer.
13: For eksempel, der vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på grunn av blodtrykk.
14: Men arbeidskraft som Dalia mangelvare I norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de I stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
15: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede, det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
14: Fylkesleder I Norsk Sykepleierforbund I Finnmark, Åshild Østlingen, skremt over forslaget.
15: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell I kommunehelsetjenesten. Og for oss I Finnmark så det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
14: Jon Helland kommunedirektør for helse og omsorg I Alta kommune, hvor de må kutte kraftig I helsetilbudene for å få økonomien I balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
16: Fordi at det sånn at spesielt I små kommuner så det kanskje vanskelig å få tak I alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov I perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunnen.
2: reporter her, det var Hanne Larsen. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Nå er lekser og strenge regler byttet ut med raushet og lek, og det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
17: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre å kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å ja, alltid ha noen å snakke med.
18: Skolen har kastet ut leksen og innført obligatorisk lek. I dag er fraværet nede i 2,5%.
17: Sist i dag, når jeg kom på skolen, så fikk jeg god morgen fra rektoren. Han spurte om jeg ville være med og spille bordtennis. Liksom, jeg føler meg veldig ivaretatt.
18: 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Hilde Thoresen er avdelingsrektor ved Rana ungdomsskole.
19: Tidligere så har det hatt en tendens til å bli en litt sånn pekelek mellom skole og heim. At heimen peker litt på skolen og sier at eleven har det ikke trygt å gå til skolen, og skolen peker på heimen, og liksom, dere må presse eleven på skolen.
20: Hva er det som er bra med å gå på Rana ungdomsskole?
21: Det er mye frihet, og så synes jeg det er veldig bra at læreren er så grei. Læreren her, han kan ta en joke.
18: Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
19: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordens forskning, som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
2: Så til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter, det var Lars Petter Kalkenberg. Mens vi her i landet har ventet på de riktig deilige sommertemperaturene, så er det flere steder i verden der folk virkelig sliter med varmen. I Storbritannia og Frankrike så er det registrert varmerekorder de siste dagene. Varmen der kan likevel ikke måle seg med heten i India. Reporter Milana Knesevic, hvor varmt snakker vi?
22: I går så registrerte indiske meteorologer mellom 43 og 47 grader flere steder i landet, det melder Reuters. Det var opp til 3-5 grader høyere temperatur enn vanlig, og eksperter sier også at temperaturen blir høyere om natta, sånn at folk ikke engang får pause da.
2: Hvorfor skjer dette?
22: Denne hendelsen kommer blant annet av en vind som blåser inn fra ørkenregionen og fra Pakistan, ifølge meteorologer. Og indiske sommerer har jo alltid vært veldig varme, men dette her skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, som også bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
2: Hvordan håndterer de denne varmen i India?
22: Hetebølgen har jo nå pågått i flere uker allerede, og myndighetene har for eksempel bedt eldre og barn og gravide om å holde seg inne på dagtid. Skoler har kuttet ut aktiviteter, men dette er jo et land hvor det er mange som ikke har tilgang til aircondition, folk bor tett i byer som holder på varme. Folk jobber ute og kan ikke ta fri, så folk har endt opp på sykehus.
2: Takk skal du ha, reporter Milana Knesevic. Et annet sted der det er ventet høy temperatur, det er under fotball-VM. 11. juni så braker det løs. Det er planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om i landet i den forbindelse. På Jørpeland i Ryfylke, der bor Christer Skog, bare om lag 20 meter fra det lokale VM-teltet, der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter ikke varmen, men bråk og lite nattesøvn.
23: Jag har ingenting emot fotboll och ingenting emot att folk får se fotboll i fällesskap så länge jag får ha nattesövn min i fred.
24: Ja, Norge ska till fotboll-VM för första gången på 28 år. På Jørpeland i Ryfylke blir det VM-telt med storskjerm og ølservering. Christer Skog er blant de nærmeste naboene og liker planene dårlig.
23: Mye støy og bråk og herverk.
24: Rune Harestad er arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor i tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
25: Ja, hele dagen tror jeg. Jeg finner det blir skåringer og Norge gjør det godt.
24: Det blir hundrevis av liknende VM-arrangement rundt om i hele landet. Politiet venter mest VM-bråk i byene og de større tettstedene, der det er flest folk og størst arrangement.
0: Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt.
1: Jeg tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
0: Det er nabolover og lokale politivedtekter som regulerer ro og orden her til lands. Men formuleringene er ganske runde, og tålegrenser for støy er relativt høy.
23: Men det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
2: Ta med da at Norges første kamp i fotball-VM den spilles 17. juni mot Irak. Reporter her, det var Magnus Stokka. Og så rekker vi å ta med at fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun nå selv på sine nettsider. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag.
3: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1. NRK
4: P1. Jeg heter Anders Borgen Werring, skulle han si, før tida løp ut fra ham i Dagsnytt der. God morgen, Østfold. Jeg sa i stad, sjekk om solkremen fra i går, eller fra i fjor selvfølgelig, virker. Hvordan sjekker vi det, spør Lille her med et lite lattertegn. Sjekk om det blir brent eller ikke. Jeg tenker mer på konsistensen da. Hvis den klumper seg eller helt løs og annerledes enn i fjor. Kasten, hvis den lukter surt eller vondt. Kasten.
5: Ja. Og hvis datoen kanskje har gått ut? Er ikke datomerket?
4: Men den uåpnet. Ja, kasten. Ja. Det kan du sjekke på solkremsider og apoteksider, ikke minst. Bruk solkrem i hvert fall.
5: Gjør for all del det. Straks skal vi jo ut og jakte. Dagens viktigste kvarter starter hvert øyeblikk.
4: Rett etter Survivor, Eye of the Tiger.

0: Eye of the Tiger med Survivor. Og riktig god onsdag morgen, Østfold. Det er morgen her med Siv og Katrine.
1: Kan man bedre ha det, skriver Per Christian, og han har sendt meg et bilde, plassert kaffekoppen, og det en prekasskopp i front på bildet med en flott bakgrunn. Det vann, det grønt, og det skyfritt, og det sol. Kaffe og sol, det dagen sin, det Per Christian.
0: Så deilig, det herlig. Vi har fått et bilde av Beate også, ta det samtidig, for hun har merket seg at vi aldri har hatt færre, mindre skyer.
1: Ja, skal vi se, blå, blå himmel har hun kalt dette her. Hun har jo sendt bildet av en blå, skyfri himmel. Aldri har det vært høyere himmel, skrev hun, og ved Youngstorget i Oslo skulle gjerne hatt fri og vært på Kjøkøy på en sånn dag, men satse på at det blir flere slike dager.
0: Du kan jo satse på å bli millionær også. For nå vi i gang med jakten her i morgen. Vi har et skrapelodd som ligger klar til å bli sendt ut, hvis det der vi på jakt etter da. Hvis det noen i det hele tatt vi treffer i dag.
1: Ja, det var det. Vi gjør et forsøk, så ja, følg med. I dag så jakter vi på deg som har dratt hjemmefra i blå sko. Eller fottøy da.
0: Ja, blått for sandaler fottøy. Er greit. Hvis det gummistøvler, hvis du skal ut i grøftekantene, det greit, bare det blått det du har på føttene.
1: Ja, ja, ja, men
0: hvis du glemte sko, bare ikke sokkene også, så bare det blå.
1: Hvis fottøyet ditt blått,
0: greit.
1: Ja, har du sparket til stolben og fått en blå to? Ja, nei da, men blått fottøy, er det det du har på deg i dag? Skriv inn i appen NRK Radio.
0: Titt ned, du ser om det deg vi jakter etter.

0: Baby du rå med Hagle og Ingebjørg Brattland.
1: Ja.
0: Vi har jakta på deg, vi, som har dratt av gårde med blått fottøy denne morgenen. Og det en del som har valgt ulike typer blå farger.
1: Men det fargen til mange fottøy I dag. Det har rent inn med meldinger, og vi har trukket ut Ingebjørg. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du har blå sandaler på.
2: Det stemmer det.
1: Ja. Sommerlig og fint.
2: Ja, passer godt at jeg skal bli så vant til deg.
0: Ja. Skal du jobbe ute eller inne I dag?
2: Nei, det blir nok mest inne I dag. Sitte og vurdere litt elevarbeider, tenker jeg.
1: Ja, riktig, ja. Riktig. Men du visste at det var blå sandaler vi skulle jakte på I dag, så det var derfor du tok på de.
2: Ja, ren flakt.
0: Ja. Ingebjørg Kvam I Fredrikstad. Hvordan antrekket ellers da, til disse blå sandalene? Det kjole også?
2: Det ble kjort, vet du.
0: Og det full sommer. Så deilig. Ja. Kan du ha råd til å kjøpe deg masse fint sommerantrekk hvis du skulle bli millionær da?
2: Ja, jeg krysser jo fingrene.
1: Ja, ikke sant? Vi skal få sendt et lite skrapelodd I din retning, Ingebjørg.
0: Så får du ha en fin dag I skolen, tydeligvis.
2: Ja.
0: Ja. Det lønte seg å ha på blå sandaler. Så får du nyte sola. Vi har visst ikke hatt mindre skir på himmelen, ifølge statsmeteorolog John Smith. Så du får komme deg ut I hver pause du kan.
2: Ja, det skal jeg gjøre, vet du. Tusen takk.
1: Ha det godt, da. Ha det bra.
2: Ok, hei.
0: Nye sjanser I morgen. Da fortsetter jakten her I morgen. Etter deg som har rød sko. Neida, så enkelt det ikke, altså.
1: Nei, Det det ikke.
0: Nei. Men vi skal dele ut et skrapelodd også. Da, I dag gikk det til Ingebjørg Kvam I blå sandaler.

0: Litt av låta fra Thomas Dybdahl, Dice heter den.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026. Ukrainske flyktninger står for en stor del av dagens innvandring, og det har vært stor velvilje rundt denne gruppa. På mange måter så vi tilbake der vi var før krigen startet i 2022, sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.
2: Befolkningen har sluttet opp om dette, og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hende at folk har sett at det mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så det litt færre som enige i det enn tidligere.
1: Aksjemarkedene tar fortsatt sikte på at det kommer en fredsavtale mellom Iran og USA, det sier Olav Chen i Storebrand. Prisen på olje og mange andre varer har svingt i tråd med at USA har gitt uttrykk for at en fredsavtale nærmer seg. I dag Chen på en konferanse hos den amerikanske storbanken JP Morgan i Kina.
3: Men samtidig parallelt så ser vi ikke minst her på konferanser med JP Morgan i Kina at AI fortsatt helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene så har de holdt seg høyt og steget. Og det fordi jo lengre det tar tid for Holmestedet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer. Og da vil rentene holdes høye også, inkludert i Norge.
1: Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det er ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset i Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Antall dødsulykker på veiene er langt høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder så mistet 28 personer livet i trafikken her i landet. Det 10 flere enn på samme tid i fjor, ifølge Norges Automobilforbund NAF. I flere av ulykkene så har det vært svært høy hastighet i forkant. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell, og hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. NRK Nyheter, Anders Borgen Berring.
4: Og her får du nyhetene fra Østfold. 10 av 12 kommuner bryter reglene om politiattest i skolen og på SFO. Det viser et tilsyn utført av statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Tilsynet avdekket at ansatte flere ganger har fått begynne jobben før politiattesten innhentet. Leder for ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold, Bodil Haug, blir bekymret på barn og unges vegne.
5: Det betyr jo at barn kan ha vært i kontakt med voksne som, hvor det ikke gjort nødvendig bakgrunnssjekk. Og i de fleste tilfeller så det jo ikke noe alvorlig, men det en viss risiko. Så vet jo vi at det har vært saker i rettsapparatet helt nylig, hvor man har hoppet over akkurat den biten der med sikkerhetssjekk, og hvor det har gått gærent.
4: Et redningshelikopter ble natt satt inn i søket etter en savnet gutt i Fredrikstad. Gutten, som 14 år gammel, savnet fra en adresse i Borge. Han ca. 1,80 høy, har langt krøllete svart hår, briller med mørk innfatning, oransje t-skjorte, mosegrønn jakke og sorte bukser ifølge politiet. Søket etter gutten fortsetter utover dagen, men helikoptersøket så langt satt på pause. Det gjort flere observasjoner av ulv på Østlandet de siste dagene. Folk har blant annet sett ulv krysse Glomma i Sarpsborg over til Skiptvet, og dessuten har ulv sett i Vestby og på Hurum. Dette mest sannsynlig unge ulver som på vandring, men så langt det ikke sikret DNA-prøver fra ulvene. Det opplyser Ida og Glemminge i Statens naturoppsyn.
6: Foreløpig ikke noe DNA, og ettersom dyret i farta, så det ikke så lett å få tak i heller, men hvis noen har både observasjoner eller altså observasjoner av ulv eller funn av noe som kan være ulvemøkk, så må de gjerne kontakte sin lokale rovviltkontakt i Statens naturoppsyn. Vi vil gjerne ha informasjon om det.
4: Og det var nyheter fra Østfold I studio, Heidi Gomnes.
7: Du hører morgen I Østfold på NRK P1.

0: The Walk. Vi har vært sammen med Mayor Hawthorne. God morgen, Siv og Katrine i morgen her på en dag som kan komme opp igjen 20 grader og som du sikkert har merket, det knallblå himmel, det ikke en sky å se. Egentlig, Siv, i jakten som vi nettopp avsluttet, vi fant jo Ingebjørg med blå sko i dag.
1: I sandaler, faktisk.
0: Ja, i sandaler, så skulle vi faktisk for moro ha spurt du som ser en sky. Da hadde vi tatt med skrapelådet videre over til morgen, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg. For den skia, den ser du ikke nå i hvert fall. Og vi har fått en melding her fra Lars Haugli. Litt digg å vite at jeg ferdig på jobb i de dype skoger i marker klokken 08.45. Ja, det jo en drøy liten halvtime det, så han ferdig på jobb. Bare en liten skolebusstur igjen nå, sier han, før han skal få gjort masse ute hjemme. Kanskje.
0: Kanskje, ja. Ja. Kan godt hende at man blir liggende der også i sola.
1: Ja, husk solkrem da på solkremens dag.
0: Og nyt dagen, det vil ski til utover ettermiddagen, det har vi fått beskjed om. Appen NRK Radio, det stedet du sender oss en melding.

0: Ny musikk I øra. Her får du blodfersk Østfold-musikk.
1: Geir Jønnes fra Indre Østfold her. Det ligger bak. Den handler om det vi bærer med oss, som vi ofte ikke snakker så høyt om. Nå på torsdag så spiller vi konsert I Askim Kulturhus. Her har du låta.

0: Det ligger bak. Det var Geir Gjønnes fra Indre Østfold. En blodfersk låt som du helt sikkert får høre I Askim Kulturhus I morgen også. Da spiller han med band klokka 19.
1: Og fra Askim skal vi til Mysen, for under en beredskapsøvelse merker to ansatte ved Mysen ungdomsskole at kommunikasjonen mellom klasserommene gikk tregt. Og det fikk dem til å ta saken I egne hender, og ved hjelp av kunstig intelligens har de to brukt fritiden sin på å utvikle en app som skal løse dette problemet.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart. Og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: På en blinkende skjerm I et klasserom ved Mysen ungdomsskole får lærer Kristoffer Løvholen opp en beskjed om at en alvorlig voldshendelse skjer på skolen. Denne gangen det kun en test av et nytt system Løvholen I gang med å utvikle sammen med barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen. De to kollegaene fikk ideen etter en øvelse på skolen.
4: Vi ble satt I hvert våre klasserom. Med en tid som telte ned. Og når den tiden gikk ut, da, så var det liksom skoleskyting eller alvorlig vold da, på skolen. Og da skulle vi bare kjenne på magefølelsen, om vi skulle barrikadere oss eller evakuere. Da. Og da fikk den vonde magefølelsen, at det liksom, du vet ikke, åpner du døra, så kan du bli skutt. Hopper du ut av vinduet, så kan du bli skutt, for du vet ikke hvor gjerningspersonen Du vet bare at alarmen har gått. At det et eller annet sted på skolen har skjedd.
3: Etter øvelsen satte Espen I gang med å utvikle ideen til en app. Kort tid senere ble kollega Kristoffer koblet på, og de to har nå laget en prototype som klar til å testes ut.
4: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå ikke nødetatene koblet til, så jeg kan prøve litt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det, og på PC-er også. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Men I tillegg til at appen skal håndtere de mest alvorlige episodene, den også utviklet for mindre hendelser og trusler.
4: Borte, eller som at du aldri bruker appen da, hvis han bare til skoleskyting og sånne ekstreme ting, for det håper jeg at det ikke skjer. Så har vi lagt inn en knapp for vold, og da kan du trykke på den, og da blir bare andre ansatte varslet, som kan komme og hjelpe deg da, I et klasserom hvis du føler deg trua, eller det en elev som... utagerende eller voldelig. Liksom.
3: Disse hendelsene skjer ifølge Espen og Kristoffer oftere og oftere.
4: Bare på skolen her, da, som jeg kan si, der det jo vold I hvert fall nesten en gang I uka. Så det hvis ikke hver dag, liksom. At det, så det noe... Så da kan vi bo på landet, for å si sånn. Jeg kan bare tenke på hvordan det innover mot Oslo og sånne ting. Da.
3: En tryggere hverdag høres ut som en god idé hos elever som får høre om appen på Fredrik den andre videregående I Fredrikstad.
5: Jeg tenker jo at det et fint system hvis lærere trenger da, eventuelt hjelp fra andre kollegaer, eller da, hvis det visse alvorlige situasjoner da, som de kan da, få kontakt med politiet, så synes jeg det ganske smart, for det en kjapp og enkel løsning da, på å ta kontakt med en annen.
3: Det sier Julian André Danielsen. En annen som positiv til ideen medelev Luca Julianne Skovly.
6: Jeg har jo opplevd at en klassen min besvimte en gang på ungdomsskolen. Da måtte vi jo gå og hente en annen lærer, så trodde vi ikke den andre læreren på oss, fordi at det var så mye, hadde vært så mye tull om sånt før. Så det hadde jo vært kjekt med en sånn knapp, så de andre lærerne faktisk visste at det var noe som skjedde, og ikke bare trodde at det var tull.
0: Ja, reporter her, det var Erling Legård. Og fra Mysen så ruller vi videre til Trøgstad. Jeg vet ikke om vi må vekke oss I, men vi har I hvert fall morgenfolk Katrine på ringelista straks.
1: Ja da, vi skal ringe vi.
0: Trøgstad.

0: faller sakte, og Bertine søtt litt.
1: Vi skal til Trøgstad og morgenfolkegjengen vår vi nå.
0: Ja, Katrine Rød Gunnarsen i tillegg til å være hageentusiast med ørten kreative ideer, også veldig lidenskapelig opptatt faktisk av å holde skolebarn sunne og aktive gjennom røreprosjektet som har startet opp I fylkeskommunen.
1: Ja, mornings, mornings, Katrine.
2: Ja, good mornings, ja.
1: Men du, nå du altså I gang med et nytt matprosjekt, altså hva går det ut på?
2: Ja, vet du, dette så spennende. Vi lurte på, går det an å få til å servere varm lunsj på en skole? Og da valgte vi oss Kruseløkka ungdomsskole I Sarpsborg. Mm. Og da det jo veldig lett å tenke at nei, det går ikke. ikke har vi storkjøkken, ikke har vi kokk, ikke har vi tid, ikke har vi så veldig overskudd, ikke sant? Og kanskje ikke penger, men så tenkte vi, hva om vi kan samarbeide, om alle kan samarbeide. Så nå det altså sånn at kantina på Kalnes serverer jo varm lunsj til alle på Kalnes hver dag. Mm-hmm. Så den kantina lager en oppskrift og handler inn. Og så det forsterket avdeling på Kalnes som reiser for eksempel til Vold går I Rygge og henter gullerøtter eller til grønt pakkeri I Råde. Mm-hmm. Og det sånne gullerøtter som for store eller for rare eller for skjeve eller sånn, vet du, som
1: ikke
2: plass
1: til
2: pakka, ja, som ellers hadde blitt kastet. Og så blir det her kjørt da til Kruseløkka ungdomsskole. Der står det ansatte, elever, representanter fra TAU, fra Frivilligsentralen, fra Inspira, og jeg har vært der litt, og lager lunsj til elevene.
1: Det jo kjempebra.
2: Og så plutselig så går det liksom, og da har vi gjort det nå siden jul, og da har det vært sånn 1 til 2 dager I uka, hvor dette her har pågått da. Så nå har jo det blitt liksom innarbeidet, og elevene med, og elevene serverer ut til de andre, og lærerne hjelper til, og det liksom bare så utrolig gøy.
1: Ja, så det nytter.
0: Og du slipper jo stå der og lage maten I hvert fall.
2: Ja, jeg har hjulpet til litt, men det å røre, vet du, det jeg ganske god på, altså.
0: Ja, det det. Men hvis du skulle gått på en skole da, og fått servert varm mat, hva ville du ønske å få, Katrine?
2: Ja, så kan du si, hva ville elevene ønske å få, det skjønner jeg at du stiller spørsmål om. Så det med, det må jo være ernæringsmessig bra et måltid, liksom. Så det vi har servert mye har vært, vi har noe som vi kaller for chili sin carne.
0: Ja,
2: skjønner du?
0: Uten kjøtt.
2: con carne betyr jo mer kjøtt, så da blir jo sin uten, ikke sant? Mm-hmm. Men masse gode smaker opp I en gryte, fordi at det jo omgjøret at det ikke så mye, ikke sant? Det en gryte å forsyne seg av, og så det masse godt oppi der. Så en suppe eller en lapskaus, eller en sånn gryterett, det veldig kjekke ting. Mm.
0: Vi veldig klare for frokost, du må ikke snakke mer nå om mat.
2: Ja, den grei.
1: Men hva synes elevene om å få varm lunsj?
2: Du, vi har gjort en liten sånn undersøkelse for å høre med dem, og de så fornøyd. Og det de tar fram veldig det sosiale. De liker så godt å sitte sammen og spise det samme. Det sier de. Det jo veldig mange som ikke har med seg mat helt tatt. De går ut, ikke sant, vanligvis. Og så det noen som har med veldig sånn forskjellig. Noen har ditten og datten, men nå sitter alle og spiser det samme. Og prater sammen om rundt det samme måltid. Og det noe av det de fremhever, at det sosiale veldig, veldig hyggelig.
0: Helt til slutt, Katrine Rød Gunnarsen I morgenfolket I Trøgstad. Du har hjemmekontor I dag, det strålende været. Du skal sikkert spise lunsj også. Bare innrøm det. Du går ut I hagen og setter deg der.
2: Selvfølgelig gjør jeg det. Jeg jo ikke dum. Jeg går på veranda, men det gjør jeg jo så klart.
1: Det holder jeg med
0: deg. Og hva står den lunsjen av, helt kort?
2: Du vet hva, jeg har blitt så bortskjemt I det siste, fordi mannen min har begynt å bake sånn surdeis-rundstykker. Ah. Og de varmer den opp til meg da, til lunsj. Skjønner du?
0: Ja, der runder vi av, for
1: det
0: runder
1: det
0: her.
1: Fordi de har fortjent
2: det. Det blir bra.
0: Nyt lunsjen I den fine hagen din I Trøgstad, så blir det sikkert en hageprat en annen gang. Det var veldig spennende å høre om prosjektet.
2: Ja, takk for det. Det blomstrer masse her nå, vet du.
0: Ja. Kos deg.
2: Takk, det samme.

0: Who We Love heter låta, Sam Smith og Ed Sheeran sammen der. Etter nyhetene så gjør Siv seg klar for konkurranse.
1: Ja, skal jeg finne fram bollen ja. Med lapper.
0: Det skal du. Alias står for tur. Så får med deg det. Tolu her, A Little Bit Sad fram mot halv ni.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. I dag får trolig Norge kjeft igjen under EUs halvårlige toppmøte i Brussel. EU mener Norge ikke innfører EU-lover raskt nok. Samtidig mener regjeringen at EU ikke innfrir overfor Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide har i tillegg til dagens møte andre møter med unionen for å få disse andre sakene på spor igjen, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Det er for eksempel at Norge vil være med i helseunionen. 6 år etter korona så har Norge fortsatt ikke noen formell avtale om å være med på vaksinekjøp sammen med EU. Det forhandler man nå på overtid. En annen ting er noe som heter Buy European, Made in Europe, hvor man i praksis skal prioritere europeiske varer inn for salg og bruk. Der er ikke Norge med og er European enda, som er også en forhandling Norge må gjøre som kan bety mye.
0: Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng er bekymret og sier Norge ikke bør ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere. Samtidig sier Stenseng at hun forstår at det er en viss slitasje etter at vi nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2020, sier hun. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
3: Skolen kastet ut leksen og innført obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
4: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
0: Så til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter Lars Petter Kalkenberg. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Fra 1. juli så er det forbudt med søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger, har Sveriges riksdag enstemmig bestemt. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Norge innførte samme forbud i fjor. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Hører morgen i Østfold på NRK P1.

0: Hilde Selvikvåg, ja meg. Morgen i Østfold fremdeles her i PN nå med Siv og Katrine, og vi vet at utover ettermiddagen så skyer det litt til flere steder, så nyt den sola mens du kan. Det ja, det helt nydelig blå himmel faktisk. Statsmeteorolog John Smits fortalte oss like etter klokka 7 at det har vel knapt vært mindre skyer over Østfold.
1: Ja, ikke sant?
0: Opp i 20 grader kommer vi opp i dag. Ja.
1: Ja. God morgen, skriver Alf, for en start på denne onsdagen. Blå, blå himmel og 15 grader. Det kan ikke bli bedre, sier han. Og så det bildet av blå himmel selvfølgelig, for han har sendt det på mail morgen@nrk.no. Og det stort Paris-hjul her, og det stort sånn her utkikstårn, eller TV-tårn, eller tenker han fortsatt på tur i Sverige. Og så det Anita som har sendt oss en melding fra Larkollen. Badetemperatur på Støttevik Hotel, 12 grader. I vannet, vakkert vær.
0: Nå kommer det seg. Deilig, takk for alle meldinger dere. Det jo Heidi som har fulgt nyhetene denne morgensendingen. Vi skal til en pågående leteaksjon.
2: Ja, for en 14 år gammel gutt savnet i Fredrikstad. Han har meldt savnet fra en adresse på Borge, og i natt har det vært søkt blant annet med helikopter i områdene Selbakk, Begby, Torp og Kjærviken. Gutten ca. 1,80 høy, har langt krøllete svart hår, briller med mørk innfatning, oransje t-skjorte, mosegrønn jakke og sorte bukser, opplyser politiet. Søket etter gutten fortsetter utover dagen, men helikoptersøket så langt satt på pause. Og hvis du har observert gutten, ønsker politiet at du tar kontakt på telefon 64 99 91 30.

0: Untangling heter sangen. Rebecca Bangfield, det hørte du her. Men nå skal du høre Siv I de neste 30 sekundene, for vi klare for Alias. Jeg klar for å trekke en lapp fra boksen.
1: Ja.
0: Og hva står der, uten at du røper det, selvfølgelig?
1: Vi trukket en lapp her nu. Oi. Ja, du har kanskje sett en eller flere av dette allerede I dag, hva vet jeg. Det finnes mange forskjellige arter av dette. Man sier ofte at man har det I magen hvis man gruer seg til noe, spent for noe, eller kanskje kjempeforelsket. På engelsk så dette en av fire svømmestiler.
0: Ok, greit. Det ordet som står på lappen du sender I appen NRK Radio. Du skal få enda en sjanse, vet du, så kan bli lett dette her. Skriv inn, hva står det der?

0: Hot and Cold med Katy Perry. Og hva står det på denne lappen da, som Siv har plukket opp fra bollen I Alias her og prøver å forklare?
1: Ja, synes jeg ganske god, ja, faktisk. Vi kan jo legge til at det et insekt, ja. Det går gjennom en forvandling. Den blir noe helt annet når han voksen. Da får han store vinger, ofte det litt sånn fargerikt. I Halden så finnes landets eneste av denne arten I blå. Den flyr fra blomst til blomst. Finnes.
0: Det var tida ute. Og du nevnte noe om magen I sted også for de som ikke fikk med seg det.
1: Ja da.
0: Ok, nei, men nå det 3-4 minutter igjen, så du har mulighet til å delta I konkurransen fremdeles. Hvem går I prekassekoppen til? Nå titter jeg mot venstre, hvor min skjerm Siv, og ja da, så kan det være problem å trekke en vinner I hvert fall.
1: Nei, her fosser inn.
0: Ja. Hva står på lappen til Siv?

0: Henning Kvitnes, gutter.
1: Litt ut i trafikken, det kjempekø på 109 veien mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hvorfor vet vi ikke, men det kø der.
0: Ja, takk for at dere ringer inn på 841-4111 og tipser om trafikken. Det kan du også fortsette å gjøre når Eftan tar over 14.03, da Beate og Heidi på plass med ettermiddagssendinga. Men vi heter Siv og Katrine, og takker for selskapet denne morgen.
1: Det gjør vi, og de fleste synes lyse morgen gir energi og glede.
0: Ja, kos deg med sola. Her Ace of Base fram mot 9.

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren her I landet. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke god nok og har bedt om informasjon fra 13 banker. Tilsynet skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for kundene å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskundene tusenvis av kroner I året. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges frem I dag. Jan Paul Brekke forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning som står bak barometret.
1: Ja, vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer I innvandring, mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn det til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers det en gjennomgående litt mer skepsis enn vi har sett I tidligere målinger som hovedfunnet.
0: Militære I Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset I Gaza-by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Fotball-VM bare noen få uker unna. 11. juni braker det løs, og det planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om I landet. På Jørpeland I Ryfylke bor Christer Skog bare omlag 20 meter fra det lokale VM-teltet der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter bråk og lite nattesøvn.
2: Mye støy og bråk og herverk.
3: Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor I tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
4: Ja, hele I dag tror jeg. Jeg fann når det blir skåringer og noe. Gjør det godt?
3: Politiet venter mest VM-bråk I byene og de større tettstedene, der det flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth I Sør-Vest politidistrikt.
5: Men tenk at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
0: Reporter Magnus Stokka. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest verdens høyeste fjell med anslagsvis 8849 meter. Kristin Harila forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også I fjor, men da måtte hun snu, men nå har hun altså lykkes. Klart for nitimen her I NRK P1 nå, og dere skal også utenriks I dag, Sjone og Knut.
6: Ja, hvis vi får lov til å låne det uttrykket fra deg og nyhetene, Tone, så ser vi gjerne sånn.
0: Vær så god, det blir vi på.
6: Vi skal utenriks I nitimen I dag.
7: Så deilig.

0: og Sean-Henrik Mathieson.
1: Hun snakker fire språk, jobber i en av verdens kruttønner, har med seg eget førstehjelpsutstyr på jobb.
2: Ja, rapporterer om krig og skjøre våpenhvile, men hvordan klarer NRKs Midtøsten-korrespondent å slappe av?
1: Ja, det er vel ikke bare å sette seg til med kryssor og varm kakao når bombene faller?
2: Gjest i 9-timen, et godt forslag til avslapping. Aida Kurami er vår gjest i dag.

0: her I won't back down. Litt sånn som deg, meg, Knut. Vi skal heller ikke back down I dag. Vi backer ikke down for noen.
1: Vi kommer ikke til å gi oss før klokka 11, men Nei. Da legger vi oss rett ned og overgir oss totalt utmattet etter dagens don't. Jeg liker at du også sa, I won't back down, som et tegn på at du likte låt der, og det jo en meget sterk låt fra Tom Petty.
0: Ja, Tom Petty en av mine store favoritter, en av mange. Vi kan jo ha, det viktig å si, jeg sier det hver gang vi snakker om favoritter. Man kan ha så mange favoritter man vil, både når eller låter. Det min favorittlåt, kan du si, om en million stykker, hvis du vil det. Mm. Og artister! Og Tom Petty en av de liker han veldig godt.
1: Er ikke det noe av det man bruker å si til ungene sine, at man kan ha så mange venner man bare vil, og at man skal være litt forsiktig med beste venn, og så videre. Og på samme måte som barn som kanskje opplever at foreldre går ifra hverandre, så finner de nye partnere. Du kan aldri få nok mennesker som glad I deg.
0: Nei.
1: Så man skal ikke være så redd for det, men man skal skille litt grann mellom disse favorittene, ja.
0: Ja.
1: Du kan ha så mange favoritter som du vil.
0: Ja, det kan du ha, men Men hva mener du, skille? Du må skille, men du skal ha så mange du vil allikevel.
1: Ja, hvis du først bruker, la oss si du har en bestevenn, da,
0: ja.
1: Da må du ha mange bestevenner.
0: Ja, sånn,
1: du kan
0: ja.
1: På en måte ikke bare si at du har en bestevenn, Nei. Og så har du to andre vanlige venner.
0: Vanlige venner, jeg skjønner deg. Det vi orker ikke hierarki på den måten der, det ikke noe trivelig, og det må utstenge, må man heller aldri gjøre, bare så det sagt. Så vi må aldri utstenge Tom Petty, for eksempel. Eller, når vi kommer så langt, Goo Goo Dolls, som neste låt på lista, men det en liten stund til.
1: Som vi sa til Tone Nordahl I NRK Nyhet, vi skal utenriks I dag, vi skal til Midtøsten, og vi starter jo dagen I dag med å se på det såkalte verdenskartet, bare for å få en liten følelse av hvor stort det og hvor det plassert. Vi tenkte vel begge at Midtøsten på en måte lå lengre øst enn man skulle tro, men så måtte jeg spørre deg, Sean, når du går på det store internettet og skal finne et sted I verden, hvordan søkte du det fram til det? Jeg var så dum at jeg skrev verdenskart, og så trykte jeg på bilder og fikk masse bilder av ferdige kart, altså sånne plakater du kan henge på veggen, og det hjelper ikke å klikke og zoome inn på de. Så der må man tydeligvis være bedre på å gå inn på et land, eller kanskje enda mer spesifikt en by, og så må du bare zoom det ut og inn.
0: Ja, for det var det jeg gjorde da vi testet metodene våre. Du bomma støkt, mens jeg søkte da på Egypt, for eksempel, for der var jo du på vinterferie. For da får du opp Google Maps, må det jo være, og så kan du zoome inn og ut, og da zoomet jeg meg helt ned til Sharm el-Sheikh, hvor du jo oppholdt deg. Men så zoomet, men som du sa, jeg vet ikke om det litt flaut å si, nå skal jeg innrømme det. Du sa det jo for så vidt, da vi zoomet oss inn på Midtøsten, Libanon, Syria, Jordan, Irak, Iran. Jeg var helt, det flaut, altså. Men jeg trodde det skulle være mye lenger, øst, som du sa. Men så kom jeg på, jeg har jo vært på Kypros for veldig mange år siden, og det ligger jo midt I nabolaget der det så korte avstander liksom, som litt sånn rart å ta inn over seg, må jeg si.
1: Men derfor har vi Midtøsten korrespondent Aide Korami I stolen I dag. Jeg synes det var litt søtt at jeg googlet verdenskart og fikk opp en plakat.
0: Før du fått en melding allerede. Det koselig. Ja, men heldigvis, som du sier, vi har jo en ekspert. Nå Aida Korami kommer inn, det så mye vi lurer på, livet, altså det jo et vanlig, vi snakker om det, det må jo være folk lever jo et vanlig liv der også, selv om det, vi leser om dramatiske ting nesten hele tiden dessverre. Ja, Aida Korami på vei inn til oss.

0: Gunn Kvåle her i Nytimen, og i NRK så det jo mange viktige jobber. En av de viktigste regnes selvfølgelig som å være utenrikskorrespondent, og når du utenrikskorrespondent i Midtøsten, så har du i tillegg kanskje en av de vanskeligste og farligste jobbene NRK har å by på. I den jobben så du relativt fersk, Aida Korami, velkommen til Nytimen.
1: Tusen takk, så fint å være her.
0: Ja, du tilbake da i Norge. For første gang siden du startet jobben som korrespondent i Midtøsten i mars-april.
1: Ja, jeg flyttet jo, jeg skulle jo egentlig flytte ned i begynnelsen av mars. Da begynte min arbeidskontrakt, og så brøt jo krigen ut dag 1. Da hadde jeg akkurat kommet tilbake fra Syria. Så da hadde jeg bare lagt kofferten min på et av rommene, gått og lagt meg, kom hjem sånn 1 om natten, sto opp dagen etterpå, sjekket mobilen, ikke noe angrep, pustet litt lettet ut, fordi vi ventet jo alle på dette angrepet, og så gikk jeg og la meg, sto opp noen timer senere, da hadde krigen brutt ut.
2: Ja, ja, fy søren, for en brutal start på jobben.
1: Ja, helt sånn, jeg var egentlig litt klar for å ta noen dager og summe meg litt etter 10 dager i Syria.
2: Ja. Men det å komme, at du blir pelmet ut på den måten der, hva skjer oppi hodet ditt da?
1: For å være helt ærlig så rakk jeg ikke å tenke så mye, det var bare fikse flybilletter, og jeg og fotograf Lokman Gorbani sette oss på et fly og bare kom oss ned. Ja. Og da var det første stedet vi dro var Tyrkia, fordi at vi ville gjerne dra først til grensen mellom Tyrkia og Iran, til grensebyen Van, for å møte de iranerne som kom over, fordi at det er så vanskelig å få tak i iranere, at de som kom over ble også det nærmeste vi kom til å høre hvordan folk har det, rett og slett. Det var det første møtet.
2: Ja.
1: Så det var utrolig sterkt å stå der ved den grensebyen og se folk komme. Det var masse forskjellige typer folk. Det var unge par, det var venner, det var en eldre mann som reiste alene. Det var en veldig utrolig rar opplevelse.
0: Mm. Det er jo ting her i sånne situasjoner som ikke vi ser på TV, men hva forteller du da når du skal på en måte introdusere det? Ser du at du kommer fra norsk TV? Altså, hva slags forhold har de, eller får de til deg? Og hva tenker de at de, hvem snakker de til når de forteller sine opplevelser?
1: Jeg tror for det første så ble de nok litt lettet over at jeg kunne farsi, for eksempel. Jeg sa at foreldrene mine er fra Iran, og de har selv kommet akkurat gjennom disse dørene selv, for de kom jo til Tyrkia først da de flyktet for 40 år siden, akkurat i den samme grensebyen. Så jeg tror det ga dem en litt sånn, at de ble nesten litt lettet.
0: Mm.
1: Og så det andre spørsmålet de hadde var, kommer myndighetene i Iran til å se dette intervjuet? For det var også veldig viktig for dem, altså. Folk er veldig skeptiske og tenker veldig mye over hva de sier, om det kommer til å få konsekvenser for familien som er igjen i Iran, så var veldig mange følelser ved den grensebyen.
2: Men hadde du vært der før, Aida?
1: Grensebyen Van?
2: Ja.
1: Aldri.
2: Men hvordan var det for deg å være der med tanke på det du akkurat fortalte, at moren og faren din kom gjennom der? Og
1: helt surrealistisk.
2: Ja.
1: Dette er jo noe jeg har hørt om. Jeg har hørt om 19 og 23 år gamle mamma og pappa, som egentlig ikke, de pakket jo ikke med seg så mye, for de regnet ikke med å være borte så lenge. Det var en nødløsning, på en måte. Så da jeg var der, det var som om jeg så dem. Midt i den folkemengden så jeg mamma og pappa stå der og tenke sånn, hva gjør man nå? Så hvor går du nå?
2: Ja.
1: Og det var en så utrolig surrealistisk følelse å se det. Fordi du hører om det, men det å... og så tenkte jeg veldig mye på de jeg møtte. Altså, hvor kommer dere til å ende opp? Hvor er dere om 40 år?
0: Mm. For en helt utrolig ting å bare du forteller om det her, så vi er helt sånn satt ut, for at det er liksom sånn, det historiske sammenhengen der, og det du da på en måte kan... på en måte i identifikasjon til de som kommer der, men at du har liksom endt opp med den jobben der og står der så lenge etter at foreldrene dine dro samme vei, er jo helt rart.
1: Ja, veldig rart, og at det skjedde dag én, på en måte sånn, det var det første jeg gjorde.
2: Har du snakket med moren og faren din om denne opplevelsen?
1: Ja, vi snakket masse sammen, fordi at jeg meldte faktisk mamma, så sa jeg, jeg skal til Van, sa jeg til henne. Og hun ble helt sånn, du må fortelle meg hvordan det ser ut, du må sende meg bilder. Hun ble helt sånn dratt 40 år tilbake i tid. Så da jeg var der, så sendte jeg masse bilder, og hun sa at det så helt annerledes ut enn da de kom, for da var det jo nesten ingenting der.
0: Mm.
1: Men jeg tror det vekket nok mange minner som hun sikkert har glemt, rett og slett. Ja.
0: Vi skal snakke mer med deg, Aida, om nettopp det her, alle de andre inntrykkene du får, og hvordan du bor, altså smak og lukta og hverdagslivet ditt i den jobben du gjør. Først Goo Goo Dolls, det her Iris i 90-tallet.

0: Google Dolls i 9-timen i NRK P1. Vi har utenrikskorrespondent Aida Korami som er gjest, og du skrev, Aida, et korrespondentbrev helt i starten av din nye jobb, at den nye hverdagen din da var, som vi allerede har hørt, full av kontraster. I det ene øyeblikket så kan du stå på balkongen og rapportere om krig og våpenkvile og lidelser, og så i det neste øyeblikket så går du og dytter i handlevogn med møbler og kopper og kar og sengetøy og så skaper et nytt hjem. Hvordan hjem har du fått? Hvordan ser det ut hos deg?
1: Åh, jeg tror det aller beste med leiligheten min, det er utsikten, ja. Det er balkongen, fordi at du kan se utover hele Bosporusstredet, ja. Og det er altså så blått at jeg blir helt sjokkert. Og der kommer det jo, det seiler jo skip og båter hele dagen, de kommer fra hele verden, så jeg føler at hele verden driver og seiler gjennom dette stredet.
2: De gjør jo faktisk det,
1: på en eller annen måte. Det.
2: Og bare for å understreke eller påpeke det, det er jo i Istanbul i Tyrkia, ikke sant, så vi har det
1: nettopp
2: helt på det rene.
1: Ja. Istanbul, ja, ja. Utsikt over dette blå havet, og hver gang jeg har fått, fordi jeg har fått veldig mange håndverkere på besøk, ja. Og hver gang de kommer inn, så er det nesten som de bare stopper opp, og bare stirrer på denne utsikten og er sånn, wow, det ser ut som et maleri. Ja. Så der jeg begynner dagen sånn, hver dag, med å ta en kopp kaffe og bare se utover, og prøver å bare samle meg litt før dagen går i gang. Men der, jeg har fått det aller meste på plass, sånn at jeg har seng og spisebord og ja. Sofa, men det er veldig mye ting man skal. Det var en helt tom leilighet. Det var ikke en gaffel der. Det var ikke, du vet, av og til så ligger det en sånn saltbørsel eller noe. Det er ikke det engang, det er ingenting. Så det er, ja, det er mye som må få plass.
2: Går man på IKEA, eller er det noen andre type butikker man går på i Tyrkia for å bare få alt på plass?
1: Jeg kjørte IKEA.
2: Ja, du gjorde det.
1: For det har du... Jeg tror jeg kjenner IKEA best av alle steder i Istanbul, og jeg kan den butikken inn og ut. Jeg har vært her så mange ganger.
0: Men hva har du tatt med fra Norge da?
1: Åh, det er absolutt ingenting. Jeg hadde med klærne mine, jeg hadde med kamerautstyr, og det eneste jeg hadde med var en sånn tigerstein jeg fikk av søsteren min Sara, for hun sa at dem kom til å bringe deg lykke. Så det... Da jeg kom inn i leiligheten, så puttet jeg den tigerstenen sånn på gulvet på rommet, og så var jeg sånn, ja, ok, dag én.
2: Nå snakker du om søstra di, Sara, som jo er skuespiller, og det er jo, du også har vært med og spilt i norskish. Ja. Vi snakket med sånn liksom rar, ikke sånn sammenlignende med hva heter det, men uansett, søstra di har jo spilt i masse katastrofefilmer.
1: Mm.
2: Og så plutselig så befinner du deg i ekte katastrofer.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om dette er en litt sånn søkt, altså, hva heter det, men det snakker ikke om det.
1: Det vi faktisk snakker om er at hun for en del år siden var med i en serie som heter Heksejakt, ja. Hvor hun spilte en journalist, og da het hun Aida.
2: Aha,
1: det ser i serien, og det var før jeg ble journalist.
2: Ja, ok.
1: Så det er mange paralleller her.
2: Ja, det var litt søkt den jeg dro, altså, men vi bare snakket, det slo oss i går da vi satt og visste at du skulle komme på besøk på møte.
0: Vi snakket om googling av kart før du kom inn til oss, Aida, og snakket litt om Midtøsten, siden du er korrespondenten til NRK, der Tom Even skriver jo Midtøsten, der Europa, Asia og Afrika møtes. Men hvis du skal gi oss en slags sånn Midtøsten fordømmes, hva er det med det området der som gjør at det historisk sett er så konfliktfylt? Hva er det man må på en måte, det basic man må på en måte tenke på når man hører om Midtøsten?
1: Hvor mye tid har du?
0: Ja, vi har
2: ganske god tid.
0: 4 minutter, kanskje, bare på det spørsmålet der.
1: Altså, det med Midtøsten er jo at det er et område og en region som er vanvittig full av ressurser. Dette er et område som er, du har olje, du har, som du sa, det er et geografisk viktig område, fordi det binder sammen så mange kontinenter, du har disse viktige handelsrutene som har gått der i hundrevis av år.
0: Mm.
1: Og dette har blant annet gjort at det har vært gjenstand for stormaktsspill. Ikke sant? Dette her har, Midtøsten har mange, mange år vært en slagmark for stormaktene, og blitt dratt i ulike retninger. Altså, du har USA og Sovjet som har vært der. Så det er at det er så utrolig mange ressurser. Du har oljen, det er geografien, og du har selvfølgelig altså jødedommen, kristendom, islam. Alle de kommer jo fra Midtøsten. Du har liksom disse ulike religionene og livssynene. Alt er liksom mikset sammen i denne egentlig fantastiske miksen. Og det har gjort at det også har vært en del konflikt og krig. Kort fortalt.
2: Ja, men det er fint det. Vi trenger litt sånn det store bildet innimellom. Det, nyhetsbildet akkurat i dag, hvis du skulle vært i Istanbul i dag og laget noe og fortalt oss noe, hva er det du ville fortalt oss akkurat i dag?
1: Akkurat i dag, altså det føles ut som hele verden venter på hva som skjer med Iran og USA. Og der er det jo vanvittig mye som skjer bak kulissene. Veldig mye dragkamper. Vi så i går at det har vært igjen spenninger, igjen angrep ved Hormonstredet. Det ser vi at det skjer hver gang det begynner å skje noe med forhandlingene, altså nærmer de seg en slags avtale, så blusser det opp igjen. Ja. Så der venter jo man på om det kommer til å bli et gjennombrudd. Ja. Og det, akkurat nå så er det vanskelig å se, fordi at de står fortsatt utrolig langt unna hverandre. Så USA og Iran.
2: Ja, ja.
0: Men hvordan preger det da for eksempel hverdagslivet til folk der når det er en sånn diplomatisk kamp, og man vet ikke hva som skjer, da går livet sin gang?
1: Ja, det er det som er så spesielt, at de gjør jo faktisk det. Det er veldig vanskelig å få tak i iranere, men de jeg snakker med, de forteller jo at på en eller annen måte så fortsetter jo livet. Altså, du går jo og møter familien din, du gjør jo, for å si det sånn, det beste ut av situasjonen.
2: Ja.
1: Men det er helt klart at når jeg snakker med folk, så er de helt, mange er veldig nedbrutt, ikke sant? Det er en vanvittig spenning der, som å gå med høye skuldre og ikke vite hva som kommer til å skje med livet ditt de neste dagene.
2: Mm. Ja. Er det mange skuffa iranere med tanke på regimeskiftet som kanskje ser vanskeligere ut enn noen gang på et vis?
1: Definitivt. Det er jo, Iran er jo et land med over 90 millioner innbyggere, så selvfølgelig veldig mange forskjellige meninger. Noen var veldig imot krigen, noen ønsket den veldig velkommen, fordi de tenkte at nå kommer regimen til å falle, og så har du de som heiet på den, og som har endret mening underveis. For vi ser jo at de ultrakonservative i Iran har jo fått mer makt nå. De har fått mye sterkere feste, det har blitt mye vanskeligere for folk, og de har strammet inn. Og det man tenkte, altså det i hvert fall Israel og USA sa, at nå kommer vi til å angripe, og da gir vi folket muligheten til å ta til gatene, og det har jo ikke skjedd.
2: Nei.
0: Vi har fått opp til å ha vært med og se på utsikten din over Bosporos-stredet. Vi hørte om den lille tigersteinen som du la fint fra din søster på gulvet der. Vi hørte om turer på IKEA, litt om arbeidshverdagen din. Vi skal straks spørre om du har et innersikt førstehjelpsskrin. Oi, det er akkurat med, så folk hører på radio.
3: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Her med Beat av meg, vi har Aida Korami på besøk, Midtøsten-korrespondent. Og når du skal, som vi sa, du sa jo Knut tidligere i dag, at det kan jo være en av de, ja, var veldig vanskelig stilling å ha selvfølgelig, men kanskje også en av de farligste. Og jeg vet at dere som får de jobbene der, dere må gå et kurs, et sikkerhetskurs, før dere får sette dere på flyet. Hva innebærer det, Aida?
1: Ja, det er et sikkerhetskurs over flere dager, så da dro jeg til Danmark, og da er du med journalister, du er med folk som jobber for veldedige organisasjoner, som skal reise mye rundt, og så skal du gjennom et opplegg, og da hadde jeg hørt at det kunne komme en overraskelse, hadde jeg hørt, uten at man sa så mye mer enn det. Så jeg gikk med veldig høye skuldre, jeg var virkelig sånn, da jeg skulle legge meg, så tenkte jeg sånn, nå kommer de til å komme inn på rommet mitt og dra meg ut. Men først så hadde vi førstehjelp, og da lærer du det å sette på en sånn torniquet, for eksempel så kommer et missilangrep, og den treffer kollegaen din, og armen blir revet av, så må du på en måte stanse blødningen, så det må du må kunne alle de tingene der. Ja. Og da sto vi og de hadde lagt frem dette førstehjelpsskrinet, og jeg var kjempefokusert, jeg var sånn, dette her skal jeg lære meg, jeg skal redde liv. Og så plutselig så kommer det en sånn bil kjørende i høy hastighet, kom maskerte menn ut, de skriker, legg deg ned, begynner å kaste oss ned, presser hodet mitt ned, stripser hendene mine. Og så blir du puttet i en bil, og da blir du tatt som gissel.
0: Ja.
1: Og da hadde de lært deg, altså vi hadde hatt noen sånne øvelser dagen før om pustøvelser. Du skal liksom puste inn, telle til 6, puste ut på 4, eller kanskje det var omvendt. Og jeg prøvde å få harde livet og puste, og det var bare sånn. Altså det bare gikk ikke inn, og det var en øvelse, men det føltes så realistisk. Ja. Så ble vi tatt med til en låve eller noe, for dette var i Danmark. Der satt vi der i flere timer, og så måtte du prøve å forhandle deg ut av situasjonen.
0: Wow! Det kurset har ikke vi fått, Knut.
2: Hvem andre er det som er på det kurset? Det er ikke så mange som skal bli utenrikskorrespondenter i NRK. Og så var det fra andre land?
1: Ja, fra mange andre land.
0: Ja. Wow, men du sa det føltes realistisk. Du har jo selvsagt ikke opplevd dette på ekte, og forhåpentligvis aldri gjør det, men bank i bordet. Men altså, sånn i ettertid, når du tenker på det, hva tar du med deg fra det dramatiske kurset og opplevelsen der?
1: Man lærer så mye om seg selv, fordi, og det er veldig fascinerende, for du er en gruppe, så du merker dynamikken. Og jeg merket at jeg ble veldig sånn, jeg skulle være det flinkeste gisselet. På et tidspunkt så åpnet de liksom stripsen min, fordi du kunne for eksempel gå på do, og så sa de sånn, når du kommer tilbake igjen, så må du si fra, for vi skal stripse deg opp igjen. Og jeg hadde knapt kommet inn døren, og jeg var sånn, du må stripse meg. Jeg var virkelig sånn, flinkeste gisselet du hadde møtt.
0: Ja, ja, ja. Men hvor langt, var det en bra strategi? Fikk du høre noe om det etterpå, i en slags evaluering eller noe sånt nå?
1: Ja, det de sier er at du må prøve å få dem til å se på deg som et menneske. Så da vi satt der, så hadde vi sånne søppelposer oppå hodene våre. Og noe av det første du må gjøre er å få dem til å på en eller annen måte ta den av. Ikke sant? Så jeg sa sånn, jeg har pustevansker, og så etter hvert så tok de den av, fordi da er det vanskeligere for dem å skade deg, fordi
0: du er blitt et menneske,
1: og ja. Du er noen, og ja. Så du burde fortelle om deg selv, og alle de tingene der. Men det føltes jo så realistisk, så hver gang jeg åpnet munnen min, så var jeg nesten redd for at jeg skulle få reaksjoner. Så det er en helt vanvittig opplevelse. Mm.
2: Som Sean sa, og du banket også i bordet, ja, i dag, at man får håpe at man ikke får oppleve noe lignende. Men hva er det med den jobben du liker aller best? Er det nettopp den blandingen av, la oss kalle det action da, men også kunne gjøre mer vanlige reportasjer eller beskrive hverdagsliv? Hvordan vil du på en måte oppsummere jobben din?
1: Det er uten tvil. Det er de gangene hvor jeg er et sted, og så snakker jeg med noen, og de forteller om livene sine. Og jeg får, ikke sant, de åpner seg, og du får et innblikk hvordan det er for dem, hvordan de opplever ting. Og jeg tar det virkelig ikke for gitt, fordi ja, det er en helt vanvittig følelse. Og de gangene hvor jeg får tilbakemeldinger fra folk i Norge, fra en, husker jeg fikk melding fra en fra Sirdal, tror jeg, som hadde sett reportasjen i Syria, som satte så pris på å få et innblikk i hvordan det er på andre siden av kloden. Mm. Og da er jeg sånn, ok, det er det meningsfylt. Mm.
2: Du jobber jo sammen med Jan og Boris Mal, som holder til da i, ja, i samme område for å bruke den liksom store Midtøsten-sekken igjen. Hvordan jobber dere da i dag?
1: Vi har veldig godt samarbeid, og det er jeg så glad for. Det var virkelig sånn, jeg følte at jeg ble tatt imot med åpne armer, og det har hjulpet så mye å komme i gang i denne regionen, i den tiden jeg kom inn i, og bare ha det samarbeidet. Så det, ja, vi har samarbeidet om flere saker, vi var i Syria sammen, og vi lagde jo en sak nå nettopp i forrige uke om Tyrkia og Israel, hvor vi dekket det fra hver vår kant. Så det har virkelig vært et sånn fantastisk samarbeid.
0: Har dere morgenmøte og sånn, eller?
1: Absolutt, vi begynner jo dagen hver dag klokken 9 med hele redaksjonen. Ja. Men det er jo klokken 10 for min del i Istanbul, så det, da har vi på en måte allerede snakket sammen og sett litt på hvordan, hva som har skjedd i løpet av natten.
0: Ja. Men er det en sånn, det er vel ikke en 9-4 jobb akkurat dette her, Aida? Hvor lange kan dagene bli, og er det lørdag, søndag og alle dager?
1: Ja, det er jo, vi følger jo nyhetene på en måte, så det begynner jo ofte dagen med Nyhetsmorgen, som begynner halv 7. Og det er en fantastisk måte å begynne dagen på. Det er fordi at jeg begynner dagen med å stå opp med Norge. Og så er det jo dagsendingene, kanskje du skal ut på opptak, du skal ut og lage noe til Dagsrevyen, og så er det dags 18, så skal du inn i Dagsrevyen, og eventuelt når det er store ting, så skal du inn i Kveldsnytt, det er klokken 11. Og så begynner dagen igjen Nyhetsmorgen 6.30 dagen etterpå, så det, vi følger jo nyhetene.
0: Går i 100.
1: Ja.
0: Ja. Aida Korami, tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss og snakke med oss og alle våre fantastiske lyttere. Det har vært veldig, veldig hyggelig. Jeg har lært mye i dag, Knut.
2: Ja, absolutt. Ja,
0: tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio. Dette Nitimen med Knut Folkestad og Jean-Henrik Mathesson på NRK P1.

0: to for å bedre trekke pusten. Det betyr at begge hadde tenkt å si noe. Er det det du på med en pustøvelse, a la det Aida Korami snakket om, du skulle puste inn sånn og puste ut sånn hvis du var i en stresset situasjon? Og det kan jo det å være direkte programleder i 90 min vær.
1: Ja.
0: Vi puster i hvert fall inn begge to samtidig for å si inn i HM.

0: Indonesia, et kjapt søk på nettet der, så det noen minner man får til den opprørsgruppa Abu Sayyaf.
1: Ja.
0: Hun ble satt fanget i 3 døgn, ja, sammen med andre journalister.
1: Ja, jeg har en annen kilde som sier 2 dager her, samme det, og på Filippinene heller ikke viktig. Poenget jo at, at det skjedde, og ja, da søren, og hun fortalte jo Aida at hun ble den, ja, hun ble som pleaser og skulle være snill pike. Jeg vet da søren hva som hadde skjedd med meg. Man har jo fantasier om at man en helt når man havner i situasjoner og sånn, men jeg vet ikke, ass. Jeg vet ikke.
0: Nei, men siden hun har gått på dette kurset ja. Som vi, som bare er programleder trygt inndørs, ja. Slipp å gå på. Det med å menneskeliggjøre seg ja. Selv, tror jeg viktig. Det hun hadde liksom sagt, ok, du må kanskje få lov til å få tatt av deg en sånn maske fordi at du skal få lov til å puste, eller varmt, eller så videre. Du må på do, som sånn menneskelige behov som alle har, og så ja, jeg har litt tro på det her, både det å være menneskelig, og det får man jo også se i alle sånne situasjoner på film, og sånn, I'm a father,
1: yes.
0: I have family, og så på et eller annet connect på noen nivå der, men jeg tror man kommer lengst. Ikke med å spille helt,
1: nei.
0: Men å på en måte være litt sånn medgjørlig, men også prøve å skape en sånn følelse at du har mer på å vinne på å holde meg i livet
1: ja.
0: Enn å bare gjøre det vanskelig for meg.
1: Ok. Ja. Nei, men Knut, da noterer jeg meg det. Jeg skal ikke gå die hard på kidnapperne mine hvis det skulle skje, og måtte det da aldri skje.

0: blikket det begynner bare for siste gang.
1: Vi har snakket litt om Midtøsten i nitimen i dag, og nå i nyheten klokka 10 så starter du også der, Tone Nordahl.
2: Israel hevder å ha drept nok en toppleder i Hamas. Ja, det er Mohammed Ode, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas, som militære i Israel sier de har drept. Helsemyndighetene i Gaza-by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Ode tok nettopp over som leder, sier utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
3: Forgjengeren ble drept i et israelsk angrep nå i midten av mai. Foreløpig ikke sett at dette siste angrepet kommentert av Hamas. Israelske myndigheter de sier at Ode ledet Hamas etterretningstjeneste da gruppen gjennomførte det brutale angrepet på Israel 7. oktober 2023, som utløste Gaza-krigen.
2: I Gjesdal kommune i Rogaland har 140 ansatte evakuert på grunn av brann hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 i Dirdal. Det ikke meldt om at noen skadet. Både brannvesen og politiet på stedet, og det mye røyk i området. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter togulykken på Nordlandsbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykken skjedde i oktober 2024, da et lokaltog kjørte inn i skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, veltet og dro med seg 2 vogner ned en skråning. Togføreren mistet livet og 5 andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylte tekniske krav, og at organiseringen i Bane NOR ikke var god nok. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke god nok, og har bedt om informasjon fra 13 banker. De skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for folk å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskunder tusenvis av kroner i året. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det var Kim Friele-steinen han forsøkte å ta. Hun kjempet gjennom mange år for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. Da politiet ransaket boligen hans, fant de 14 andre steiner fra Walk of Fame. Det var initiativtager til Walk of Fame i Nøstegaten, Roger Iversen, som i natt stoppet tyven. Han har den siste tiden ligget på lur for å forsøke å løse mysteriet med steinene som forsvinner.
4: Ja, nå kan ikke jeg få lov å sove natt. Så det er herlig, for at, da kan jo livet gå videre som noenlunde normalt. Da. Men altså, flere døgn etter man ikke sover. Altså, jeg har vært stort sett på 2 timer søvn om natten. Men det er en fantastisk følelse, helt herlig. Tenk sånn, nå kan jeg bare få slappet av, nå kan jeg få jobbe videre med det jeg holder på med.
2: Ni-timen har vært mye utenriks den siste timen, men nå skal dere hjem igjen, som vi sier, Sjån og Knut.
5: Det helt riktig. Ja. Så stas egentlig at vi kan bruke den lingoen her, Knut.
1: Ja, det flott. Det kommer også på vi kommer til å bruke, og nå, sport. Vi skal en tur innom sportens verden. Også takk for nyheter her i NRK, Tone Nordahl.

0: Soul Asylum her i 9-timen Runaway Train. Denne musikkvideoen inneholdt jo masse bilder av barn som var forsvunnet og savnet, og det viser jo faktisk at det her var jo et samarbeid med et sånt nasjonalt senter for savnet barn. 21 unger ble funnet etter denne musikkvideoen gikk sin seiersgang på det som en gang var Music Television.
1: Fantastisk, og uten sammenligning for øvrig så har jo nå politiet i Bergen funnet 14 steiner som var hjemme hos en mann i 60 år. Vi hørte jo akkurat på nyhetene nå, Bergen Walk of Fame, der har det vært en 20-radd på fære, og altså fått med seg 14 av de steinene, jo helt utrolig. Det i seg selv, men en annen ting som jeg liker veldig godt, Knut, at Bergen har en Walk of Fame. Jeg hadde glemt det litt, jeg er glad jeg ble minnet på det.
0: Ja, det var jo ferdig med å forsvinne, ikke nok da.
1: Ja, det var jo det. Men jeg liker en Walk of Fame Hollywood-style.
0: Jeg synes også det er kult. Du kan gå på Brosteins gater, så kommer du plutselig til et felt der Roger Iversen, som har tatt initiativet til det her, har fått lagt ned ulike steiner i bakken, og de steinene er jo sånn som man kjenner de kanskje da, fra Hollywood Walk of Fame. Noen ganske fine steiner, jeg vet ikke om de lager noe marmor eller granitt.
1: Ja, noe sånt nå.
0: Med tydelige navn og stjerne på, som da skiller seg markant fra øvrig brostein i Bergen.
1: Ja.
0: Og så er det en luring, eller en tjuvrad, som du kalte det, som har gått dit på nattestid og lirket opp en og en stein, og det vet jeg selv som har prøvd å løfte på ulike steiner som ligger fast i oppkjørsler, eller hva det er. Du skal ha noe ganske sånn skarpt og tynt redskap for å kunne på en måte lirke og få løftet det her opp. Så det var brukt noen skruejern der, men nå er jeg også vedkommende tatt.
1: Ja, og så er det vanskelig å gjøre den jobben her uten å ødelegge og få små skall av stein. Jeg håper han har vært dyktig da, når han først har fjernet dem. Gått gjennom noen lister her, Knut, for å se hvem som er i Walk of Fame. Kan jo begynne alfabetisk. Alan Walker har fått sin egen...
0: Da går det på fornavn i alfabetet, regner med. Walker er ganske langt bak i mitt alfabet.
1: W. Jo, det er helt riktig. Ja. Aurora Aksnes, og fortsatt A der, så hun har fått, det er veldig mange. Bård på B der, Ylvisåker. Hvorfor har ikke broren hans fått, tenkte jeg på umiddelbart, er det sårt?
0: Kommer han lenger ned i alfabetet, kanskje?
1: Ok, vent da, skal vi se.
0: Vegard,
1: det er ikke noe på... Vent da, skal vi se...
0: Skrolle.
1: Nei da, han har ikke fått... Er ikke det veldig pussy? Burde ikke Ylvis fått en slags felles stein? Ja, det må jeg si.
0: Ja, jeg ser ellers er det jo sterke Bergens navn som Cecilia Brekkhus og Dag Steinfeldt, Thor Endresen, Trude Drevland, og så bom, smeller i ansiktet mitt, det glittrer i øynene mine, og der står Paul McCartney, som får den stein etter en legendarisk utsolgt konsert på Koegen, jeg lurer på det var i 2017.
1: Ja, 2016, så vidt jeg skjønner her, 24. juni. Så det,
0: men... Ja, da var konserten med Thor Stein ble lagt i februar.
1: Ja.
0: 2017, som er jo et helt umulig tidspunkt å legge ned stein her nordpå, men i Bergen mildt og fint på vinterstid, da kan man legge ned Paul McCartney stein i februar.
1: Ja, det er helt nydelig, men godt at dette her er løst og nøsta oppi. Apropos Paul McCartney, jeg har sett den nye dokumentaren som ligger, er det Apple? Jeg husker ikke helt, samme en av de strømmetjenestene. Man
0: Hva heter plattselskapet til Beatles?
1: Apple.
0: Ja,
1: det gjør det faktisk det. A Man on the Run handler om perioden hans etter The Beatles. Han var dypt deprimert, syntes at ting var ordentlig tungt og leit, og så lager han ny musikk, og The Wings blir etablert og alt mulig. En ordentlig fin dokumentar, anbefaler alle å se den. Jeg anbefaler også alle å høre den nye musikken hans. Kommer med plate for ikke så alt for lenge siden. Vi har funnet fram en låt der, Knut.
0: Days We Left Behind. Litt sliten i stemmen, Paul McCartney, men han er såkalt umisskjennelig.
1: Ja.

0: nydelig låt om tida før The Beatles, da gutta tuslet rundt i Liverpool med gitaren på ryggen og ja, alt, ingenting hadde skjedd. Mm. Og det var jo selvfølgelig dagene de left behind. Jeg ble litt stresset i sted, Knut, da jeg skulle scrolle og sjekke ut Bergens Walk of Fame. Så jeg dundret forbi Vegard Ylvisåker, han har selvsagt en stein han også, sammen med bror sin.
1: Men Bjarte Ylvisåker, tredje bror, han har ikke noen stein. Du får fortsette å scrolle og se om vi har utelatt noen viktige Wall of Fame-steiner i Bergen. Vi skal til Brosteins belagte gater i Oslo. Der du, reporter Øyvind Bekkevold, ute og trør, eller du på asfalt?
2: Du, jeg på blandingen mellom Heller og Brostein, og vi ble akkurat angrepet, Sjån og Knut, av vannsprutere, vannfontener og så videre her. Det var, de automatisk, og de står på plenen, og vi hadde tenkt at nå sto vi trygt, men det gjorde vi ikke. Johanne, nå var jeg øvd meg på navnet ditt, men nå forsvant det. Eli Johanne. Det gjorde det ikke, og du er jo nydelig her i hvitt brudeskjørt, jeg sier det, bare for å få det litt ekstra svung. Fortell hvordan du ser ut og alt sammen.
3: Oh, tusen takk, tusen takk. Nei, jeg kjører et luftig skjørt i dag, og det blåser jo, så det jo helt nydelig.
2: Ja, du blir litt Marilyn.
3: Litt Marilyn Monroe, bare litt for langt til at du får helt den effekten. Så er det en kul, stripa skjorte, og jeg har kjørt på mørk leveskift. Jeg føler meg faktisk ganske kul i dag.
2: Ganske kul, 32 ja. År. Ja. Vunnet budrunde på i Oppegård for et fint hus. Tinder, ekteskap, barn på 3 og 6. Jeg tar de tingene der, og så du en reser i klatrestativ.
3: Oh yes. Jeg legger stor ære i å være kjappest opp. De ungene kan stå her nede, det gjør ingenting. Jeg skal være opp i det klatrestativet.
2: Ja, ikke sant? Du vinner, ja. Dette er veldig bra. Og så det språket, fordi at du kommer jo fra Østerdalen. Østerdalen. Ja. Og, men du har studert noe på universitet som kan forklare hvorfor du prater litt sånn som meg.
3: Ja, det jo ikke en veldig utpreget tynsedialekt i bunnen her. Med mindre man da har nerdet seg hardt inn på dialekter og kan plassere sykehuset og jentene i dialekten vi. For da det... Da det en tynsedialekt der og lurer, men nivellert mot standard østnorsk.
2: Ja, hva heter det du var så interessert i? Det på universitetet?
3: Og faget, det var psykososiolingvistikk, 10 studiepoeng i det.
2: Ja.
3: Ja, det var en bra greie.
2: Vi ser om vi rekker det til slutt og tar litt av det, men vi må snakke først om din nye, ikke sant? For at du har jo da barn på 3 og 6 år, så det liksom den perioden i livet. Men du har startet opp eget firma, og det har din svenske mann også. Og fortell om hva du har tatt sjansen på.
3: Jeg har gøtsa på å starte mitt eget bitte lille designfirma som lager veldig fysisk design, Borgos Designs, på Instagram, veldig lett å finne. Så jeg jobber veldig mye med henna og med papir og lim og lager rett og slett taktil design som...
2: Altså bryllupsinvitasjoner?
3: Ja.
2: Ja, så hvis folk skal ha bryllup og sånn, da det deg. Så nå for eksempel altså denne uka her, hva det som kan skje da når man har startet opp et sånt firma?
3: Nei, da kan det jo skje at man plutselig står og prater med NRK når man egentlig på vei bort til en restaurant med bordkort og menykort, fordi at der skal det være en sånn influencer-lunch, og så skal man også planlegge antrekk for neste uke, så er det content-filming med en bryllupsplanleggings-app som heter VedMind. Det var name-drop jeg har hørt
2: der. Ja. Men jeg bare synes, jeg møter jo en del folk som har startet opp med ting, så tenker jeg så spennende, så gøy, så mye opplevelser, og litt skummelt.
3: Ja, det jo det. Det veldig spennende. Og så tror jeg banken blir glad hvis jeg begynner å tjene penger etter hvert.
2: Ja.
3: Men enn så lenge så lever jeg på god stemning og ja, erfaringer.
2: For det noe etableringsstøn. NAV kan være med på sånne ting for å bygge opp Norge.
3: Ja, lenge leve NAV altså.
2: Men er det spenning da i heimen sammen? Hva heter han, svenske mannen?
3: Hampus.
2: Hampus. Ja, Hampus og du. Er det liksom litt spenning rundt disse tingene? Eller er det bare guts og stemning å kjøre på? Han driver for seg selv innen IT, og du da med disse bryllupsinvitasjonene.
3: Ja, det er jo spenning. Vi har det først og fremst veldig hyggelig. Folk spør jo, det ikke litt slitsomt å være for å jobbe hjemmefra begge to? Men vi har det så hyggelig. Han har vært lurt å sette på kaffen.
2: Hvor sitter dere
3: da? Han sitter oppe på hemsen på hjemmekontoret der, og jeg flyr litt mellom verksted og... Ja, verksted nede også I kjelleren, så vi har 2-3 etasjer mellom oss.
2: Å, dere jo så heldige. Altså, drømmehuset vant dere budrunden, da jeg der igjen.
3: Ja, ja, ja. Det, så da vi bodd der I 3 år, og nå det får virkelig komme til sin rett nå, det huset.
2: Så dermed, nå føler jeg at det bare var en 3- og 6-åring. Jeg kan jo huske at det kunne være litt slitsomt også, å ha det, men hvordan det to jenter på 3 og 6?
3: Å, det så hyggelig. Det så gøy å se seg selv I dem. Og eldste jenta som veldig kreativ og glad I å tegne og klippe og lime ho også. Og
2: har du fått dem I middelalderkostymer enda?
3: Oh yes.
2: Ja, for så, at du syr middelalderkostymer?
3: Ja, det klart man holder på med det. Så vi tok opp boksen og sjekket nå hva vi har som passer til helga, for da skal vi jo være på Oslo Middelalderfestival ut på festningen her.
2: Og hva skal barna, hvordan skal de se ut?
3: Nei, da det jo lin innerst, og så det ullkjortler over. Har de fått velge ullfarge selv, da, så går de rundt og vanvittig søte.
2: Og hva det med middelalderen som fascinerer deg?
3: Det jo både det historiske og det håndverksmessige, men også den stemningen når man der og bare kan senke pulsen, være der sammen, slappe av, og alt tar jo kjempelang tid, for du skal jo bære det vannet og fyre opp I den, på det bålet, og ting tar tid, og det veldig koselig.
2: Og hvordan blir Hampus?
3: Da får jeg også hvilepuls, og sitter da og syr sko. Ja, han kjempeflink.
2: Du, da jeg nysgjerrig på Tinder når man sitter og chatter. Tar dere da opp dette her? Jeg forresten veldig glad I middelalderen og sying og sånne ting. Hva tenker du om det, Hampus? Send! Ja, altså, ikke sant? I det man møter før man skal komme og møte hverandre.
3: Nei, det fant vi jo ut etter hvert da, at vi likte. Vi møttes jo ved fontena der. For, ja, for Wow, hva blir det da? 12 år og nesten en måned siden.
2: Åh, ja. Godt fundament.
3: Ja, det tok en halvtime fra vi matchet til vi møttes her, og så det funket det bare.
2: En halvtime? Ja. Dere hadde ikke sittet og skrevet det helt, at det bare en halvtime, og spontane begge to?
3: Ja, vi var jo det. Han mente at det er best å bare møtes.
2: Og det var du enig I?
3: Ja. Jeg hadde nylakka negler, så jeg var klar. Hoppet på banen og ned hit, og så, the rest is history.
2: Og nå, hvis du har lyst på en dusj på dine nylakkede, får se på neglene dine. Ja, de hvilke farger skal vi si de så jeg slipper å si feil?
3: Burgunder. Matcher skjorta, tilfeldigvis.
2: Det gjør de. Og hvis du har lyst på en liten dusj, Marilyn, eller Johanne, så det bare å gå igjennom der, for den står fint. Vannspreder var egentlig det ordet jeg egentlig lett etter. Automatiske sådan som vanner vakkert her nede ved Nasjonalteatret. Tusen hjertelig takk for det, og lykke til både du og Hampus med å få en inntekt så banken blir glad, og ha det gøy.
3: Tusen takk skal du ha.
4: Vi har vært inne og sjekket litt, Knut. Jeg kan ikke skjønne at det skal bli vanskelig å få inntekt på de fantastiske taktile designverket hun holder på med.
1: Nei, vi altså gikk fra Eli Johanne og skjønte at det Borgos design, altså menykort og innbydelse her, som det så for seg gjort, så skjønner dere hun mente at det sånn taktil kunst, at du rett og slett kan ta på det hun lager veldig for seg gjort det, og fine kort, så det fikk hun litt vel fortjent reklam. Det

0: Joe der, end of beginning.
1: Jeg hørte i går at du og Mari snakket om denne nye elbilen til Ferrari, til x antall millioner kroner, så at den ble ikke så godt mottatt i det såkalte markedet. Aksjene til Ferrari gikk faktisk ned.
0: Gjorde de det?
1: Da den nye elbilen ble lansert, men det kan være andre ting som gjør det. Jeg føler ikke så nøye med i aksjemarkedet, men akkurat det fikk jeg med meg, og at dere snakket om den. Du sa vel spøkefullt at det kunne du ha kjøpt, men enn så lenge så kjører du rundt i en liten blå i-app.
0: Det er helt riktig. Jeg er glad for at du sier det, Knut, fordi i går så jeg en mann med verdens minste penis. Han hadde veldig, veldig, veldig liten tiss. Jeg har aldri sett så liten tiss i hele mitt liv. Vet du hvordan jeg så det?
1: Jeg regner med at han kompenserte da, ifølge det, med noe annet.
0: Apropos Ferrari, jeg kjørte hjem fra jobb i går i denne lille blå i-øppen min, lå bak en Ferrari, svart Ferrari. Jeg har ikke sett maken, jeg har ikke noe greie på sånne biler, men det så nesten ut som en Formel 1-bil, den så veldig vass ut, cabriolet, og han vrum, vrum med den der Ferrari-lyden liksom, og så kjørte vi en litt sånn køaktig, vi var i en køaktig situasjon, men så skulle jeg svinge til høyre, rett ned i gata der, og så fant jeg en liten åpning, så jeg svingte ut og kjørte forbi denne Ferrarien. Mm. Tenkte ikke noe mer på det før etter et par minutter, vil jeg si, da vi kom oss ut på motorveien. Da hører jeg sånn... Så kjører denne Ferrarien forbi meg, og i det han kjører forbi meg, så gir han meg den største fingeren jeg har sett.
1: En liten penis med stor lang finger.
0: Han ga meg fingeren, og det må jeg si, jeg synes var veldig, veldig morsomt, fordi han ble åpenbart veldig krenka, da jeg smatt forbi en i køen litt lenger opp i gata, og jeg tenkte, hvor liten tiss er det mulig å ha? For vi vet jo hvorfor folk kjører rundt i sånne biler, det er fordi de har mikropenis. Og for all del, liksom, jeg er ikke noe galt med det, sånn er bare, men skulle tro at han da ikke kjente noe behov for å gi meg og min lille blå elbil fingeren.
1: Men du må ha gjort inntrykk da, for det å kjenne igjen en liten blå i-øp i såpass tett trafikkbil. Ja, det var han som tok den lille luka der. Ja. Nå skal han få se på fingeren min her, og så dundrer han forbi.
0: Ja, fader, kanskje han også hadde sett at aksjen gikk ned og alt mulig. Vet du, så han hadde en tung dag på jobben, og så synes han sikkert den elbilen var støgg også.
1: Ja, jeg liker at det å vise fingeren faktisk at det gjøres i 2026, det såkalte herrens år, 2026.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
5: Dette Nitimen. Med Knut Folkestad og Jean-Henrik Mathieson. På NRK P1.

0: opplever en viss dissing av min elsk for Wet Wet Wet her, og det av Nitimens senior ice hockey correspondent Øystein Haglund. Velkommen inn I studio.
1: Tusen takk for det.
0: Ikke noe feil med Wet Wet Wet, Øystein?
1: Neida, denne låta veldig fin.
2: Apropos låt, hadde ikke du, Jean-Henrik Mathesson, gjort klar en kjenningsmelodi til Nitimens senior ice hockey correspondent?

0: Alright, Norge er i kvartfinal i ishockey-VM, skal møte Latvia. Slo Danmark i går. Jeg fikk en liten sånn vekker der, vil jeg si at man skal ikke slippe seg for mye nedpå i hockeyskøytene før det går galt. Men Øystein Haglund jobber til daglig i 9-timen, og jeg er soleklart den av oss som har mest og best greie på hockey. Hvordan vil du beskrive det som nå faktisk skjer i hockey-VM?
1: Jeg er så glad du spør. Da vi slo Sverige her om dagen, så er det å sammenligne med da Norge slo Brasil sankthansaften 1998 i fotball-VM.
2: Ja, det er det.
1: Fordi hvis vi setter det litt i perspektiv, så har Stockholm by flere ishaller enn hele Norge til sammen. Og det, så det er helt naturstridig at vi skulle slå Sverige, og det var fortjent. Og vi spilte uavgjort mot Kanada, vi slo Tsjekkia, rundspilte dem 4-1. Nei, dette er så moro, og jeg må si det er så hyggelig å kunne komme hit og snakke litt. Jeg er jo ikke den korrespondenten som er mest på jobb. Jeg må jo si Aida Korami kanskje er litt mer på jobb der, men jeg er kvalifisert på den måten at jeg elsker den idretten.
2: Ja. Du er jo gammel hockeyspiller selv, Øystein, og spilte på Storhamar.
1: Ja, men ikke A-lag, frem til junioralder, og så spilte jeg litt 3.-4. divisjon i Oslo, og så er det litt old boys. Og så sitter jeg i en sånn minibuss gjerne opp til Hamar, når det er hjemmekampen for Storhamar, da, hvor vi er en gjeng på 8-9 gubber som kjører opp for å se de største matchene. Så det er veldig hyggelig. Og dette er jo Norges nest største publikumsidrett etter fotballen. Det må vi ikke glemme.
2: Jeg husker, ble litt sånn overrasket over hvor lite dekning av hockey-VM det var sånn til å begynne med før det tok av selvfølgelig. Ja. Vi ble helt sjokkert egentlig over hvor lite media her brydde seg.
1: Ja, det er sant. Og jeg tror det skjedde jo litt, og nå ikke til forkleinelse for TV3 og sånn, men de tok jo over rettighetene fra NRK. Og da, det var hockeyfeber på slutten av 80-tallet. Vi kommer tilbake til mot slutten her i dag også. Men så, og da var det Jon Hervik Karlsen, legendarisk kommentator, ikke sant? Han eide jo liksom hockeyen, og det var lange reportasjer både på Sportsrevyen og i Dagsrevyen, alt sånn. Og så tok TV3 over rettighetene, og så ble det jo da automatisk, for det er en mindre kanal, så det ble litt mer bortgjemt sånn i media.
0: Ja. Men stemmer det at landslaget omtrent ble lagt ned for noen år siden?
1: Det er helt riktig. Det er bare 3 år siden, så hadde Norges ishockeyforbund 10 millioner i gjeld. Det høres ikke kjempe mye ut, men for hockeyforbundet var det kjempe mye. Da la de ned all aktivitet for landslaget, sa det blir ikke noe samling før VM. Vi deltar i VM, men det er så vidt vi har råd til. Vi må smøre matpakkene selv. Der var vi. Og da når du spoler frem, da, 3 år frem i tid, så er vi i kvartfinalen.
2: Men hvordan har det skjedd? Hvordan har de klart å plukke seg opp igjen på den måten de har gjort nå?
1: Nei, altså det underskuddet ble jo kjapt dekket inn, og så ble det en ny giv. Og så kommer det jo nå, altså nå er komposisjonen av den troppen er helt perfekt, som er nå. Du har noen gamle veteraner, sånn som Martin Rønni, Andreas Martinsen, Jakob Berglund, sånne. Og så kommer det en ny generasjon, sånn som Tinus Kobler. Han er 18 år. Han var 4 år sist Norge var i kvartfinalen. Han har nå 8 målpoeng. Det er helt uhørt for en så ung spiller. Helt uredd. Du har Noah Sten, du har Mikael Brandsvig Nygaard. Altså det er en sånn nydelig mix. Du har en god keeper i Henrik Haukeland. Alt dette til sammen, og ikke minst i trenerboksen nå, så har du vikaren Petter Thoresen, som jo er en trenerlegende. Mm. Det skal ingen lure på. Nå vet ikke om han vinner 14 NM-guld eller noe sånt. Det er helt konge. Mm. Og han er vikar for Sjur Robert Nilsen, som også skal ha sin del av æren selvfølgelig. Han er sykemeldt, men vi håper han kommer tilbake. Og så har du Patrick Thoresen, som er sportssjef. Altså alt dette er the perfect storm på en positiv måte. Mm.
0: Men de spillene du nevnte nå, hvor spiller de til daglig?
1: Ja, de spiller jo mange i utlandet. Det er en del i Storhamar, som er Norges beste lag, selvfølgelig. Yes. Vinner NM-guld 3 år på rad nå, så det er noe greit. Men det er Sverige, de har noen er jo, og det må også sies, Zuccarello er jo ikke med. Han vil jo ha fri nå, og det forstår jeg godt, med den litt slitne kroppen etter hvert. Og så har du noen gutter borte i AHL, som er liksom nivået under NHL, men som eies av NHL-klubber, og flere kommer det til å bli.
2: Ja, for er det sånn at denne gyllene generasjonen som vi nå ser, Øystein, kommer alle til å havne i NHL nå, siden de spiller så godt? Er det speidere som plukker seg ut spillere nå?
1: Ja, det er mange av dem som sitter på tribunen under et VM, altså. Ja, ja. Men hvor mange, altså Nåløyet er trangt, men jeg er helt overbevist om at flere av disse her kommer til å havne i NHL. Ja. Ikke alle, men flere. Ja.
0: Du er også vår senior ice hockey korrespondent. Vil du også være spåkone og se inn i kristallkula di eller i kaffegruten din og lese ut hvor langt du tror Norge kan nå?
1: Absolutt. Nå møter vi Latvia i kvartfinalen i morgen klokka 20:20. Den ser du på Viaplay. Den vinner vi fordi Rudolf Balzers, som er toppskåreren hos Latvia, han har blitt trent av Petter Thoresen, da Petter Thoresen er trener i Stavanger Oilers. Og jeg vet jo at Petter vet at Balzers har litt svake knehaser, så da tar vi en liten en der. Så møter vi Finland i semifinalen. Fryktelig overraskende at vi tar dem i sudden day.
2: Okay, fett.
1: Og så er det Kanada i finalen. Ja. Tror du ikke at vi slår dem? Hæ? Så da, nei da, vi gjør ikke det. Men vinner vi i morgen, så må vi være veldig, veldig fornøyd. Og da er vi garantert enten finale eller bronsjefinale.
2: Ja, det er nydelig. Du har med deg en ønskelåt.
1: Jeg har med en ønskelåt. Dette er en klassiker fra 1989 med hockeyfatteren. En liten digresjon.
2: Ja.
1: Jeg jobbet som produsent i Popquiz i mange år med Finn Bjelke her på P1. Da ringte din en fyr som, og spurte, hva heter du? Ja, Kjetil Kjelle.
2: Ja.
1: Og da sa jeg, er det du som er hockeyfatteren fra 1989s store hit Heia Norge og det kunne bekrefte, da ble jeg starstruck. Han skulle være med på Popquiz. Og nå får vi da endelig spille denne låta. Den er jo, jeg vet at det er mange der som nå kommer til å klappe og hoppe og synge med.

0: Det er mulig det var et lett musikalsk bytte i 1989 da denne låta kom, men for en som satt og så på sportsrevyen og sportsrunden og hele pakken der med Jon Hervik Karlsen som kommentator, hører han også rope og synge med her i denne enorme hockeylandslagslåta. Godt gjenhør.
1: Ja, det var koselig å høre, og jeg elsker trommelyden der. Ordentlig deilige synt trommer. Øyvind Bekkevold, vår reporter, du ute i gatene. Jeg hører rykter om at du trodde det var en fotballsang vi akkurat hørte, Øyvind.
2: Ja, jaså, ja, det står og lytter. Ja, nei, det var ikke det, nei. Ole, ole, ole, hørte jeg sånn.
1: Ja, men det synger man både i hockey og fotball.
2: Ja, ja, ja, vet du hva, det er jo hockeysangen selveste, selvfølgelig, med Jon Hervik Karlsen og det hele. Ja, jeg er jo fra Lillehammer, og jeg følger med og heia Norge. Ja, selvfølgelig, nå ser jeg Jon Hervik for meg.
1: Ja!
2: Naturligvis, ja, men dette her, altså, dere lurer jo fælt på hva vi står og snakker om, Emin og Tyra. Men det er hockey, jeg vet ikke om dere har fått med dere det, at vi er Østeuropa som dere studerer, holdt jeg på å si. Hva heter studiet?
3: Østeuropa-studier, jeg tror det.
2: Ja, og det, Østeuropa har tradisjonelt vært veldig gode i hockey. Ikke sant? Og Slovakia er vel eneste laget som har slått Norge i VM så langt. De er ute nå. Hør hvor inne i det jeg er. Norge er med, skjønner du, kommer til kvartfinalen og slipper å møte de største lagene der, så Finland blant annet. Så dette her blir kjempespennende. Følger du med på hockey?
3: Gjør ikke det, dessverre.
2: Gjør du det, Tyra?
3: Nei, beklager.
2: Ja, men nå er det fokus over på dere. To spennende navn. Tyra, hva slags navn er dette?
3: Jeg tror det er norrønt, at det kommer fra Thor med hammeren.
2: Ja, hvordan er mamma og pappa som har valgt Tyra? Hvis du skal fortelle litt om mamma og pappaen din.
3: Jeg har en litt kunstnerisk mamma og en litt mer sånn akademisk pappa.
2: Ja, men det blir Tyra. Ja. Det kan bli det. Og du, Emine?
4: Ja, mitt navn er da tyrkisk. Stod vel mellom Emine og Selin eller sånt da.
2: Ja, ja, ja.
4: Men da ble det Emine.
2: Og hvem er det? Hvem av besteforeldrene er siden du er kvart?
4: Det er morfaren min da.
2: Morfaren din. Kan du skryte litt eller fortelle litt om morfar? Bor han eller lever han?
4: Han lever i beste velgående. Han bor i Oslo.
2: Skryt litt.
4: Har det godt. Vet du hva? Han har hele livet sitt vært et arbeidsjern. Jeg elsker morfaren min. Det gjør jeg virkelig. Han er en god kar og med godt mot i livet. Positiv er han også.
2: Det er så spennende, for dere ante ikke har stått liksom to spørsmålstegn. Hva er det i all verden er dette her det han skal snakke med oss om? Og så plutselig så står du og skryter og så nydelig om morfaren din og tar deg en god slurk av hva?
4: Dette er en slurk av en matcha kaffe.
2: Matcha kaffe, og du drikker, Tyra?
3: En yellow latte, tror jeg det var. Sånn pepperkakekaffe.
2: Og så for å fortsette beskrivelsen mens vi i gang. Rød, i stedet var det burgunder neglelakk. Nå er det knallrød og fine smykker som holder rundt denne drinken.
4: Ja, det er det. Litt ringer som jeg har kjøpt på diverse markeder fra rundt om i verden, og neglelakk fra Normal.
2: Og hva vil du signalisere med denne røde neglelakken, Emine?
4: At det er, jeg vet ikke, at det er vår kanskje, sommer, at litt positive farger rundt nå.
2: Hvordan går det med kjærligheten?
4: Perioden. Det går bra.
2: Ja. Hvor lenge er det siden du møtte han?
4: Du, vi har ikke møttes siden april, midten av april faktisk.
2: Hvor bor han da?
4: Han bor i Trondheim, så han tar og studerer statsvitenskap der, master der.
2: Ah, så okay. Da er det samme for dere vurderer, det er jo et veivalg i livet, Tyra.
4: Ja.
2: Veiskille?
4: Ja, det stemmer. Vi vet ikke helt hvor vi skal ta master etter sommeren.
2: Jeg prøvde å få den latteren, skjønner du? Det er derfor jeg sa sånn veiskille, for jeg hørte den latteren i sted. Vi kan jo ikke fremprovosere den.
4: Nei.
2: Det var der den kom, ved veiskille. Ja, nettopp spennende. Men vi tar litt oppdatering på Østeuropa. Vi tok jo det når det gjelder hockey i sted. Litt med Slovakia og flere der. Armenia. Vi tar Armenia. Fordi dere har nettopp vært på et event om Armenia. Hvordan står det til i Armenia?
4: Nei, det er jo veldig spennende for Armenia. Det er valg i Armenia i neste uke. Det er jo kanskje noe som ikke veldig mange vet om. Men det er et spennende valg. Det er det.
2: Fordi mange av disse landene heller både litt mot, skal de gå i vestlig retning, litt mot EU, altså en som kanskje står for det, og en som står...
4: Ja, og så har du de som kanskje hakker mer mot Russland, for eksempel. Litt sånn... Spennende tider.
2: Spennende tider i Armenia, altså. Da har du fått lov til å prøve deg litt, Emine, som ja, du står og selvfølgelig tripper du også. Er det noe du vil si? Jeg bare tuller, Tyra. Det kommer så brått på når reporteren driver på sånn. Men prøv deg litt som ekspert om Armenia. Da har dere fått vært med på dette her. Hvordan var det?
3: Nei, det var veldig greit det.
2: Skjedd mye I hjernen når dette kommer så brått?
3: Ja.
2: Nei, det har det ikke. Dette. Nei, hva tenker du, Emine?
4: Jeg synes det var nytt, og det var litt rart og litt gøy på samme tid. Det var noe spontant og ja, noe spennende ved det.
2: Det kan stå på min gravstøtte akkurat det der. Rart, gøy, spontant. Skjedde ikke så veldig mye. Ja, nei, det var tullet. Det synes jeg skulle jeg kutta ut. Ha en nydelig dag og nyt drinkene videre.
4: Takk, takk.
2: Ha det bra.
0: Åh, nydelig prat med Tyra. Og Emine fra vår reporter Øyvind Bekkevold. Jeg har fremdeles Heia Norge og

0: Klokka er 11, det er klart for nyheter. Bane NOR får kritikk, Tone Nordahl.
1: Og kritikken kommer fra Havarikommisjonen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter togulykken på Nordlandsbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykken skjedde i oktober 2024. Da kjørte et lokaltog inn i skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, veltet og dro med seg to vogner ned en skråning. Togføreren mistet livet, og fem andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylte tekniske krav, og at organiseringen i Bane NOR ikke var god nok. Militæret i Israel hevder å ha drept Mohammed Ode, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Helsemyndighetene i Gaza by bekrefter at de har mottatt tre drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Israel kontrollerer nå rundt halvparten av Gaza-stripen, og det israelske militæret rykker stadig lenger inn, trass i at det skal være våpenhvile. Det sier Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning.
2: Våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det er snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvile har trådt i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det er våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, er dette en våpenhvile?
1: Nordmenn som bor i store byer med høy innvandrerandel er mer positive enn andre til hvordan det går med integreringen. Det sier Jan Paul Brekke, som er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Folk har ulikt syn på hvordan det går hjemme hos dem og nasjonalt, forteller Brekke.
3: Generelt sett er folk mer fornøyd med hvordan det går med integreringen der man bor enn hvis man spør om på nasjonalt nivå hvordan går det med integreringen i Norge. Og det synes vi er interessant, for det er sånn, hva er det? Det er forståelsen av hvordan, skal vi si, samtalen rundt integrering går, det store bildet, det man leser om i avisene, mens egne erfaringer og knyttet til der man bor, så er folk mer positive.
1: Politiet i Gjesdal kommune i Rogaland ber alle i området om å unngå røyk fra brannen hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 i Dirdal. Brannvesenet sier røyken er giftig og helseskadelig, og nødvarsel er sendt ut til folk i området. De ber alle holde vinduer og ventilasjon lukket så godt det lar seg gjøre. 140 ansatte er evakuert på grunn av brannen. Det er ikke meldt om at noen er skadd. Både brannvesenet og politiet jobber på stedet, og ifølge politiet ble det gjennomført arbeid på taket like før brann. Neste ut her i NRK P1 er landsmøte, og dere blir på lesestoff i dag.
4: Ja, det gjør vi. Det skal handle om både bruksanvisninger og litteraturklassikere, og ikke minst, Lady Gaga.

0: Kjære landsmøte, fra et søkkvått Trondheim så føles det jo litt rart å si, men gratulerer med solkremdagen, folkens. Om det nå er sol der du måtte befinne deg i dag, så håper jeg du har smurt deg godt. Det er jo en liten, litt avansert måte å forebygge både ubehag og ikke minst langt verre ting på. Hilsen frøken Tomatrød på tur, alltid i faktor 50. Og du, solkremen din beskytter jo også mot både rynker og sånne pigmentflekker og andre ting som i hvert fall, jeg vet, mange av mine veninner ikke er så alt for interessert i å oppsøke.
1: Ja, de hevder det, men skygge er bedre, sier noe.
0: Åh, skygge er jo helt fantastisk å se litt av efte.
1: Efte.
0: Ja, her i sekretariatet er det mer regnhyr det går i om dagen, men vi er ikke noe i dårlig humør av den grunnen. Nei. Produsent i dag, Eli Bergman, alltid full kontroll på oss. Ja. Reporter Mai Reppen har også full kontroll, og det på Hverdagklubben. På 100-dagers jubileumsdagen og alt, som det vel er i dag. Oppdatering om hvordan det går der, får du om en drøy times tid. Og så er det også i studio da, Sven Biskov Sunde og Torfinn Borkhus.
1: God aften!
0: Klar for nye sprell, inkludert bokklubben 52 og Fifi Fakta. Men hvor vi starter i dag, Torfinn?
2: Vi må begynne med bruksanvisninger.
0: Skal vi begynne å bruke den?
2: Vi har ikke lest bruksanvisningen for landsmøtet enda. Vi må jo gjøre det snart. Den ligger bare her i hylla.
0: Ja. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og du når oss i NRK radioappen. Velkommen til møtet.

0: måte Iggy Pop, dere fikk høre nå. Noe greier han lagde I Frankrike før han flyttet til Berlin.
1: Ja.
0: Det veldig rart, men det var China Girl av David Bowie også, hvis du en sånn type som sier det på den måten.
2: Ja, for at det der Iggy Pop som har logget, og så han gjett den til David Bowie.
0: De har skrevet låter sammen, tror jeg.
2: Ja.
0: Mm. I Frankrike.
2: Ja.
0: Før Berlin-perioden til Bowie.
3: Det aner jeg ingenting om, så nå blir jeg veldig, veldig mye smartere på kort tid,
0: ja. Ja, så bra.
3: Ja.
0: Så bra. Ja, men da er min jobb her gjort.
3: Ja, takk.
2: Fantastisk. Takk skal du ha, Sven.
0: Og hyggelig.
2: Her om dagen så skal jeg ut og kjøpe en pakke Paracet. Ja. Når du har folk I overgangsalderen og tenårene I sommerhus, da hender det seg at du må dele ut en Paracet eller to.
0: Ja, da går Paracet-budsjettet.
3: Smart.
2: Og da jeg kom til kassa, så spurte apotekeren meg om jeg hadde brukt Paracet før.
3: Du voksen.
2: Ja, jeg tenkte, jeg ser ut som jeg akkurat kom til denne planeten her. Ser jeg så ung og uerfaren ut?
3: Ja.
2: Nei. Når jeg kom hjem da, så lufta jeg den her... Jeg løftet det her for fruen Så sier hun at Nei, men du De må spørre om den slags De pålagt å spørre
0: Det står I hos I bruksanvisning At hun må
2: Ja, apotekernes bruksanvisning Der står det Du må spørre dem Selv om det kommer inn en gammel fyr Som skal ha en helt vanlig smertestillende Som du spør Har du brukt det her før?
0: Ja, ikke sant
2: Vet du hvor mye du skal ta?
0: Ja, hvilken kroppsåpning du skal inn I?
3: Kanskje det faktisk har blitt litt døttet av At de har blitt litt døttet på At de skal gjøre det her mer nå Fordi at jeg var og hentet min helt vanlige Astma-medisin som jeg sikkert har brukt I 20 år
2: Ja
3: Vet du hvordan du bruker den her?
2: Sier du det altså?
3: Ja.
2: Nei,
3: ja. Når du sier, jeg kom på det akkurat nå, hver gang jeg har vært og hentet noe, så har de spurt nå.
2: Mm. Da måtte jeg lese bruksanvisningen til Paracet på nytt, ja, og der sto det jo lite nytt, vil jeg si. Men for at jeg har nemlig begynt å lese bruksanvisninger, for moros skyld, for det jeg oppdaget at A, det står veldig smarte ting der iblant, eller B, det står veldig kuriøse ting der. Det kan dukke opp noen ting som du aldri hadde tenkt på som, oi ja, det var nytt for meg Men nylig hørte jeg nemlig om en person som hadde etterlatt seg en bruksanvisning på et helt nytt nivå En huseier, la oss kalle henne Ebba Hun opplevde nemlig, hun hadde kjøpt seg hus, egget I 7 måneder og så plutselig sluttet varmen og funket på soverommet Det var ingenting på termostaten Det var ingen åpenbar grunn Og Ebba, hun var allerede mentalt forberedt på å bestille en klimaanleggereparatør og betale de sure pengene det måtte være. Da hun kom på at det lå jo en perm I garasjen som følte med huset. En ganske stor perm, denne hadde aldri vært åpnet, fordi Ebba bare antok at det var bruksanvisninger til hvitevarer eller møbler eller et eller annet. Men når Ebba åpnet den her, da så hun at den førre eieren hadde dokumentert bokstavlig talt alt. Hvert eneste apparat var listet opp med kjøpsdato og garantiinformasjon. Wow. Det var et håndtegnet diagram over vannsprederanlegget I hagen, som visste hvorfor en ventil som styrte hvorfor noen. Og fargekodene for hvert eneste rum I huset var notert med nøyaktig merke og glansgrad på fargen.
0: Og takk I himmelen for et system.
2: Og der på side 4 fann Ebba et notat om at hovedsoverommet ligger I egen zone med egen spjell I teknisk rom I kjelleren, og at det spjellet her av og til må nullstilles manuelt etter strømbrudd eller overspenning. Og Ebba fann spjellet, hun nullstilte det, og varmen var at den I løpet av 10 minutter.
0: Wow!
2: Tidenes huseier, den tidligere huseieren, tenk for en innsats å legge ned.
0: For en legende.
2: Og nå da, ansvaret på Ebba. Hun må følge opp det her. Hun må oppdatere det hvis hun gjør noen endringer, og hun må tilføye.
0: Altså, jeg har lyst til å gi en pris til denne forrige eieren.
2: Ja. Les døkkbruksanvisninger, Elin og Sven.
3: Ja.
0: Nei! Altså, alle vet jo at ikke jeg leser bruksanvisninger etter den såkalte trampolinefadesen. Eller jeg prøver jo å lese, men jeg får det ikke til.
2: Nei. Det ikke alltid det så lett å lese, det skal han på. Det
0: vanskelig å lese. Jeg husker jeg leste, jeg har faktisk lest når jeg fikk denne her, den voldsomt sterke medisinen man får når man får flåttbitt. Antibiotisk medisin. Så den leste jeg, og der, det var egentlig ganske fornøyelig, for der stod det, pass opp for bieffekten at du kan dø av medisin.
3: Det noen sånne medisintillegg som litt sånn, kanskje bare la være å lese det.
0: Ja. Ikke les bieffektene på antibiotika I hvert fall, for da, det kan være litt meget.
3: Kan jeg komme med et tips? Jeg håper ingen blir støttet av dette, men mormoren min, hun brukte altså å lese bruksanvisningen på svensk.
2: Ja.
3: Hvis svenskene forstod det, så skulle jo sørte med henne også få det.
2: Det jo en slags forvansking, for hun var vel ikke svensk da?
3: Nei, hun var jo ikke det, hun var bodeværing.
2: Kanskje hun tenkte at bruksanvisningen på svensk var enklere?
3: Ja, hun tenkte at svenskene var kanskje litt mindre smarte.
2: Ja, ja, leste bruksanvisning, kjære delegat. Det er lov å melde oss i NRK Radio-appen.
3: Åja, det er litt avstemming, det var den jeg ble sammen skjert i.
1: Hold alle på vente, du er klar, men du er aldri klar.

0: ser man der riper i lakken, og hvilket år kom den ut, lurer dere sikkert på nå. 2026.
1: Og det er
2: landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, som du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Det gjør du, og du hører på Bokklubben 52, som et utrolig smart og kult prosjekt. Banebrytende, helt rått opplegg. Hvem kan ha funnet på dette sinnssykt kule prosjektet?
1: Hvem kan det være?
0: Bokklubben 52, det et boklesningsprosjekt, hvor jeg prøver å lese 52 bøker i år, og så prøver jeg å få det der ute til å lese en bok eller 52. Hvis du vil, helt, helt valgfritt. Elin, du i superslag for tida.
1: Akkurat ferdig med bok nummer to. På, det vel en drøy måned. Det sterkt til meg å være.
0: Det veldig bra, for du hadde ikke noe sånn, du har satt deg ikke noe sånn skyhøye mål, gjorde du det?
1: Ingen,
0: ikke sant?
1: Nei.
0: Torfinn, enn med du er godt i gang med noe.
4: Nå jeg ferdig med Ingo Svann-boka ESP. Nå jeg i gang med Ingo Svann-boka Penetration.
0: Oi. Yep. Ingo Svann, da det...
4: Altså, det helt sykt. Han blir hyret inn til et topphemmelig greie i USA til å se hva som finnes på overflata til månen.
0: I virkeligheten? Eller?
4: I virkeligheten.
0: Ok.
4: Og det så mye hemmelighetskremmeri, det hett over huet og fly som helikopter og inn i en heis og ned i et underjordisk opplegg. Og der blir en sittende og bare, hva som skjer? To tvillinger som driver å håndtere en underveis. Og så må han liksom se overflata på månen, så får han koordinater. Hva ser du her? Og så sier han, det her ikke månen. Og så sier andre fyren, hva for tror du det? Det er ting her som, det kan ikke være månen. Og så sier han andre, ja, men hva som gjør at du tror at det ikke er månen? Det er jo ingen som har bygd noe sånt på månen, sier Ingo. Ja, kanskje ikke, sier han andre fyren da, som kaller seg for Axelrod, som da et sånn pseudonym i den verden der, som ingen vet hvem Men det viser å være noe heftige greier. Okay. Men det skal komme til ende til konspirasjonskroken, tror jeg.
0: Fantastisk. Vi jo nå inne i uke 22, og det her en stor 2026. Det betyr at hvis man har som mål å lese 52 bøker, så bør man jo da være i gang med bok 22.
4: Ja.
0: Og jeg dessverre bare i bok 21 for tida.
1: Men altså, det kommer jo en ferie snart.
0: Akkurat det de gjør. Og nå koser meg altså nå helt inn i granskauen med boka Once Upon a Time in Hollywood. Hvis du drar kjensel på den titlen, så er det fordi at det jo en veldig kjent film av Quentin Tarantino. Og denne boka er jo da også skrevet av Quentin Tarantino.
4: Ja.
0: Kjempebok. Og den, spesielt hvis du elsker å ha sett den filmen, for her er det på en måte det er historie, akkurat samme som historien som i filmen, bare at det er mer greier, blant annet, jeg vet ikke om dere husker Brad Pitt sin rolle i den filmen.
4: Stuntman.
0: Ja, han er stuntman og hjelper, men det viser seg at han også er leiemorder, har drept, han har drept ekskona si.
4: Ja, det hintes jo om det i filmen.
0: Og da han har slippet unna med det. Og han har, det står det heller ingenting om i filmen, men han er visst nok den som har drept flest under 2. verdenskrig av alle amerikanere. Det er han, Brad Pitt. Og dette er jo litt gøy, for dette, nå kommer der visst nok en ny film bare om Brad Pitt sin karakter. Så det, nå her kan man liksom glede seg til en ny film i denne serien.
1: Da bør jeg kanskje se den her Once Upon a Time først da.
0: Så den, ja, det trenger du ikke.
1: Okay.
0: Du kan, det her kan du, jeg har ikke noe å si hvor du begynner.
4: Det er jo litt snedig, for at det er jo en annen Tarantino-film der Brad Pitt er soldat i 2. verdenskrig. Det henger ihop. Det.
0: Aldo Rain.
4: Ja.
0: Inglourious Basterds. Nei, det tror jeg ikke henger sammen.
4: Okay.
0: Det tror jeg ikke. Så det, den anbefales, herved.
4: Ja.
1: Okay.
0: Og så er det, som du sier, snart sommerferie. Og da har jeg bestemt for at jeg skal lese en klassiker.
4: Ja.
0: Ikke så god til å lese klassikere.
1: Nei.
0: Jeg har gjort det, jeg prøvde en gang å lese Ulysses.
1: Oi,
4: det er hukse.
0: Det er jo en uleselig bok, så det fikk jeg ikke til.
1: Ja, okay.
0: Men vi tar gjerne imot noen tips i innboksen hvis du har noen klassikertips som litt mer lettlest enn Ulysses. Så skal jeg, kanskje jeg rett og slett bare skal lese noe som dere anbefaler.
4: Du har jo den American Psycho-boka som jeg fant i gisporthylla i går da. Ja. Den kan du, hvis du ikke har lest den...
0: Ja, takk Torfinn.
4: Kan du få lånt av meg da?
0: Ja, hvis du vil, det er kanskje den som blir neste bok ut. Nå, popmusikk på P1.

0: Isak, The Sun på ben.
1: Fifi fakta.
2: Fifi fakta.
3: Ja, velkommen til Fifi fakta.
1: Takk.
3: I dag, forsvunnede idrettslag.
0: Forsvunnede idrettslag.
3: Ja, og ikke bare slik at de har bare vært oppløst og ikke finnes lenger, som Drøbak 79 og sånn.
0: Ja.
3: Neida. Siden 1993 så har nemlig massevis av idrettsutøvere fra Sri Lanka forsvunnet sporløst i utlandet.
1: Oi.
3: Den første hendelsen var under et sportsarrangement i 93 i Kanada, hvor 10-11 srilankiske utøvere forsvann. Den siste for hjem for seg selv. Den mest kjente forsvinningen skjedde i 2004, når det srilankiske nasjonale håndballlaget møtte opp til det tysk-asiatiske sportsutvekslingsprogrammet i Bayern. 23 utøvere i tale, stort og smått, dukket opp, og etter å ha spilt en del kamper og tapt alle, så det sang, forsvann dem. Alle 23. Det tyske lagene som spilte mot dem sa at de så ikke ut til å kunne noen ting om håndball. Etter at tyske og franske etterforskere hadde undersøkt saken, så fant de ut at en taxisjåfør hadde, eller flere taxisjåfører faktisk, hadde kjørt dem til sentralstasjonen i München, og der ble sporet kalt. Og de fant dessuten ut at Sri Lanka ikke engang hadde noe nasjonalt håndballag.
0: Okay.
3: Siden fenomenet er såpass utbredt, så har det fått et eget navn i Sri Lanka, nemlig decamping, altså oppbrudd, eller det å forlate leirplassen raskt.
0: Ja.
3: I 2007 var det et treningsstevne i Italia arrangert av IOC, hvor 6 sri lankiske utøvere, blant annet en trestegstrener, forsvant sporløst fra hotellet sitt. Og i 2014 så var det Asialeker i Sør-Korea, hvor Sri Lanka stilte med blant annet landhockeyspillere og en strandvolleyballspiller. Gjett hva som skjedde med dem?
1: Forsvann!
3: Sri Lanka har nok ikke vært noe paradis på 90- og 2000-tallet. Borgerkrig, matrasjonering, drivstoff og medisinmangel, skolenedstenginger og voldelige reaksjoner fra myndighetene når folk har protestert, så at folk søker lykken andre plasser, er ikke så overraskende. Men det er det her med sportslag eller idrettsutøverne deres. Heimlige trakter i 2021 var det bryte-VM i Oslo, og Sri Lankas brytelandslag stilte så klart opp.
1: Ja.
3: Men hva tror du skjedde med treneren Donald Indrawansa?
1: Han først.
0: Jeg tipper han møtte Fritz Aanes. Ble han med hjem for å trene?
3: Han forsvann. Ja da, resten av laget returnerte til Sri Lanka. Men Donald forsvann ut av et spor, og han var til og med meg for å passe på at de andre ikke skulle forsvinne.
1: Det var smart.
3: Ja. Den seneste hendelsen med srilankiske sportsutøvere er nok muligens det britiske samveldets leker i Birmingham i 2022.
0: Commonwealth Games.
3: Her stilte Sri Lanka med en plass mellom 160 og 177 utøvere. Vil dere gjette hvor mange som forsvann?
0: Å ja, gjerne. 11.
3: Ja, det er faen! Nei, det er det! Det er riktig.
0: Wow.
3: Ja, 11 til 160-177. Det kunne ha vært verre.
0: Det er mange.
3: Men hendelsen i Bayern, der hele håndballlaget forsvann, det har vært til film. Og det har vært en av de beste srilankiske filmene noensinne, visst nok. Så den kan sjekkes ut hvis den vil lære mer om landet og omstendighetene. Den heter Mahan. M-A-C-H-A-N.
0: Mahan.
3: Mahan. Uansett, livet i Sri Lanka har vist vært litt bedre de senere årene. Det har ikke vært noe særlig avhopping siden 2022. Det heier jo jeg på da, så klart.
0: Ja.
3: Fifi fakta, ut. Lykke til videre.
0: Vær så god.
3: Vær obs.
0: Avhopping, ja. Ja. De burde jo altså, nå som hopping har blitt så litt så vanskelig å følge med på.
3: Ja.
0: Kanskje de kan begynne med avhopping i stedet for.
3: Ja, kan de jo hoppe lella, så kan de få det hjemme etterpå.
0: Velkommen til avhoppingsuka i... Og består.

0: Vi har ventet i...
1: Hvor mål foran måler i avslutning!
2: Ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette landsmøte på NRK P3.

0: aldri feil med litt akustisk gitar.
1: Det blir ikke feil, nei.
0: Det blir ikke feil. Oi, oi, oi, oi, oi. Ja, ja da.
1: Han Kjell skriver at kjæringa altså har vært på Sri Lanka, og hun sier at det heter Lankeser. Så vet oss, det jo en person fra Sri Lanka heter Lankeser.
2: Okay, okay. Ah, så kommer det forslag til bok som kan gå inn i bokklubben 52.
1: Ja.
2: Finn en ulv, utropstegn. Boka har 200 sider, 128 000 bokstaver og ett ord. Ulv.
0: Nei.
2: Resten av boka består av de tre bokstavene U, L og V i vilkårlig rekkefølge. Det blir som å lete etter nåla i høystakken når høystakken består av bare nåla.
0: Ja.
2: Når du skal altså finne ulv.
1: Ja. Ja. Wow, det var en sprek bok.
2: Ja.
0: Vi har jo fått veldig mange tips om hvordan smøres på ryggen.
1: Ja, jeg ser slikepotten har jo fått et helt nytt liv
0: ja.
1: På grunn av solkremen.
2: Ja.
1: Og så pratet vi i sted om, det kom en melding om en stakkars som ikke fikk det å smøre seg, eller som hadde smurt seg på ryggen selv.
0: Ja.
1: Resultatet ble vel deretter. Men da har vi jo også fått ganske mye gode tips.
0: Ja.
2: Ja, altså, jeg kan ta det fra Kristin da.
0: Ja.
2: Etter året med stadig dårligere bevegelighet på de øvre ekstremitetene, så har slikkepotten fått nytt bruksområde. Nå ligger den side om side i skuffa med solkremen.
0: Slikkepott. Det er veldig bra. Og så har vi fått en helt utrolig fin her fra Tore. Det blir litt sånn grisetips, men jeg tenker, Tore, her er du målbevisst og løsningsorientert. Tore skriver, smurte solkrem på dørkarmen, som er av metall.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Gnikka ryggen som en bjørn for å få på solkrem. Funka som bare rakkeren.
1: Ja, ja, ja.
0: Så har du noe metall som kan rengjøres etterpå. Det er bare å smøre det på der.
2: Ja, ja, ja.
1: Nina har en gammel kløpinn i bambus. Den har fått nytt liv. Hun har trekt på en engangshandske og knytt fast med fingrene så den sitter godt fast, skriver hun. Tatt krem på baksiden av kløpinnen der det er et sånn flatt område. Det er jo ikke stort hvis det er sånn kløpinn som jeg tror det er. Så er det bare å smøre i vei der den ikke rekker, fungerer hver gang, skriver Nina.
0: Fantastisk.
2: Vi har jo også fått litt meldinger om det her med bruksanvisninger.
1: Ja.
2: For det var jo der vi startet i dag. Kan med hånda på hjertet si at jeg aldri leste bruksanvisninger før, men det var inntil fruen begynte å handle flatpakker fra IKEA og Jysk etc.
1: Ja, ja, ja.
2: Da måtte jeg lese dem for å unngå nerveklikk, hjerteinfarkt, samlivs og Armageddon. Takk Gud for bruksanvisninger. God helg, solbrille ansikt og sånne rockefingre.
1: Nettopp.
0: Rock emoji.
1: Ja. Hvis det, men hvis den har, ja, for at har den tommeren ut?
2: Nei.
1: Nei, hvis det er bare pekefingeren ja. Og lillefingeren, ja, da er det rock.
2: Er det det? Ok, tommeren ut da.
1: Da er jeg elsker deg på tegnspråk.
2: Ja, det har du rett i. Ja. Og den er så søt. Nå. Så mange som har bommet på den da.
1: Ja, det er mange som har bommet på den.

0: Det var Camilla Wigestrand som falt på P1 rett før 12. Klokka altså 12.00, og nyhetene starter i Rogaland, Tone Nordahl.
1: Brenner det i en fabrikk i Gjesdal. 140 ansatte der evakuert på grunn av brannen hos vindusprodusenten Gilje 3. Det ikke meldt om at noen skadd. Brannen startet trolig i taket på bygningen, og brannvesenet forsøker nå å begrense skadene, sier innsatsleder Olav Neteland i politiet.
2: Det pågår fortsatt aktivt slukkearbeid, og brannvesenet jobber med å forsøke å begrense spredning av brannen og få kontroll på brannen.
3: Hva kan du si om spredningsfaren akkurat nå?
2: Spredningsfaren utifra det jeg forstår fortsatt til stede i fabrikken, men det lite spredningsfare ut over det.
1: Reporter Adrian Fosse Årtun. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, hentet av politiet. Det opplyser sognepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn i kirker og hente folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Nok en passasjer som var ombord på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Det Spania som har rapportert om et nytt tilfelle blant passasjerene som satt i karantene. Med det det til sammen 13 smittetilfeller fra skipet. 3 av dem som ble smittet ombord døde. India opplever nå en brutal hetebølge. Samtidig ble det satt nye varmerekorder både i Storbritannia og Frankrike i går. I går registrerte indiske meteorologer temperaturer opp til 47 grader. Hetebølgen har vart i flere uker, sier reporter Milana Knesevic.
4: I dette tilfellet så sier meteorologen at dette handler om en vind som kommer inn fra ørkenområder og fra Pakistan, og indiske sommerer har jo alltid vært veldig varme, så det i seg selv jo ikke noe unormalt, men dette skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass, og det bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
1: Fjellklatrer Kristin Harela har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest verdens høyeste fjell med anslagsvis 8849 meter. Harela forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. Denne gangen har hun altså lykkes. Og i landsmøtet forsøker dere også å sette en slags rekord nå, men spørsmålet da om det med eller uten ekstra oksygen.
5: Vi har vel ikke noe ekstra tilførsel og sånt her. Og så har vi jo en hel gjeng som med i egentlig et pågående rekordforsøk.
0: Ja, det jo, det ikke Everest, men vi har fått 10-11 stykk til å ringe inn her. 100 dager på rad snart. Det ganske ekstremt.
5: Ja, jeg lurer på om alle mener.
0: Det show i hverdagsklubben, som kommer om ikke så fryktelig lenge på NRK P1.

0: Nyhetsmorgen.
1: Det var en periode at folk tenkte at John Mayer, han er jo, han må jo være sånn statsminister i England eller sånt. Og så etter hvert, så nå har folk liksom glemt at det var en statsminister i England som heter John Major.
2: Ja,
1: det kan være litt sånn fiffig å opplyse om at dette var ikke den tidligere statsministeren, noen litt sånn glemte statsministeren, John Major, men altså den ganske begavede gitaristen, John Mayer.
2: Takk.
1: Ja, vær så god.
3: Hjerte. Hjerte.
1: Gjett søvngjengeren.
2: Ja. Det er helt forferdelig.
1: Det er smittsomt. Nå er det sånn at tre av fire i landsmøtet, redaksjonen, sitter nå og gjesper. Men det biter ikke på Torfinn Borkhus. Han er ugjespelig. Han kan ikke gjespes. Du lar deg ikke smitte av gjesping, Torfinn?
4: Nei.
2: Aldri.
4: Men, jeg nys hvis jeg ser på sola. Og ja. Det er jo overtro på akkurat samme måten. Det har jo ikke noe med sola å gjøre. Det er bare jeg som har programmert meg selv.
1: Ja. Men jeg skal ta lagen, jeg skal gjøre noen forskning på dette om en kvarterstid.
4: Okay.
2: Okay.
1: Så hvis du begynte å gjespe nå, så kan du gå inn snart og stemme på om du blir smittet av gjesping.
4: Ja, bra, og endelig få et svar der.
1: Veldig bra på det. Du som hører på dette programmet får nå snart høre lyden av et menneske, og hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren av denne konkurransen, som heter Gjettsøvngjengeren, den får en oransje og svært populær
4: kopp.
1: Veskebærer.
4: Ja.
1: Vi kaller det veskebærer.
4: Ja, hva kaller det?
1: Ok, ørene på stilk. Klarer du å høre hvem dette er?
5: Det med leggetid har alltid vært sånn, det er med sånn hellig stund for meg.
4: Ok, var det alt?
1: Dette var alt dere fikk til nå. Jeg kan komme med et hint. Jeg hørte denne personen i NRK-programmet 9-timen. Det var et utrolig bra intervju. Helt topp. Men så tenkte jeg, denne legenden er jo utrolig trøtt, tenkte jeg. Og da tenkte jeg, perfekt! Dette er jo noe vi kan ta med i et søvngjengeren.
4: Altså, det her, jeg gikk jo rett til Sørlandet nå.
2: Ja.
4: Og jeg, altså, men det er jo ikke kronprinsessa det der. Hun har jo ikke vært med i 9-timen nylig, hun.
1: Det har ikke vært nylig.
4: Det er ikke nødvendigvis nylig.
1: Jeg bare hørte et veldig godt intervju i 9-timen, så tenkte jeg, denne personen var veldig trøtt. Jeg skal få høre et litt lengre klipp hvis dere er veldig tvil.
5: Okay. Ja. Det går jo ikke. Så jeg måtte, så jeg var helt egentlig ganske fortvilt, for å si det rett ut. Så sitter vi i taxien og fylter denne gule taxien med alle mulige pakkenelliker og barnevogner og alt, og på vei inn i studio.
2: Åh, vi har så lyst til å reste personen.
1: Ja.
4: Oi, oi, oi, den her er vrien.
1: Den er vrien. Den er vrien.
2: Det raser inn med tips, hvertfall i innboksen vår, ser jeg.
1: Ja, så bra.
2: Men husk noe navn og adresse hvis du har lyst til å vinne noe hos oss.
1: Det er ikke Gabrielle, det er hint. Hvorfor sier jeg?

0: Gabrielle Fem Fine Frøkner, og det var den første av en, jeg har en litt sånn Bergens trippel på gang her nå.
1: Oh, ja, ok, det.
0: Bare følg med.
1: Nå tenkte jeg vi skulle gå tilbake til 26. mai 1828. I går var, ja, 1828. I går var det altså nøyaktig 190 år siden. Da vaklet en tenåringsgutt rundt på gatene i Nürnberg i Tyskland. Han gikk litt rart, merket det som man den gang da kalte for åndsvak, og han var også ekstremt overfølsom for lys og lyder. Med seg så hadde han to brev adressert til kapteinen for den fjerde eskadronen av det sjette kavalleriregimentet.
0: Jesus.
1: Ja, han reier altså hest på jobb, skulle du si. Det første brevet var angivelig fra en fattig dagleder. Jeg tror kanskje i dag så ville denne personen vært en tilkallingsvikar eller noe sånt. Jobber altså kun dag til dag på jobb. Han hevde da at han hadde tatt til seg denne gutten som spedbarn i 1812, opprått han i all hemmelighet og lærte han å lese og skrive litt grann. Det andre brevet ga seg ut for å være fra mora til denne gutten, og mora skrev at faren var en av ryttersoldatene, en kavalerist altså, og i brevet så ba mora regimentet om å ta imot gutten når han fylte 17 år. Det tok imidlertid ikke lang tid før eksperter fattet mistanke om at begge disse brevene var skrevet av en og samme person. Mm-hmm. Fordi da han Kasper lærte seg å snakke ordentlig, så fortalte han en rystende historie. Så lenge han kunne huske, så hadde han levd innesperret i et lite mørkt rom, i et slags celle eller et fangehull, 2 meter langt, 1 meter bredt, og 1,5 meter høyt. Han hadde da aldri sett dagslys, eller et annet menneske.
2: Nei.
1: Før han ramlet rundt på gata her i Nürnberg, altså. Han sov på en seng av halm og overlevde på kun brød og vatten. Og maten ble satt inn til han mens han sov, av en mystisk mann som han aldri så ansiktet til. Den samme mannen hadde etter hvert lært han å skrive navnet sitt, Kasper Hauser altså, og gå rett før han ble sluppet da ut i dagslyset og forlatt i Nürnberg. Og når historien blir kjent, blir han Kasper Rast en internasjonal kjendis. Folk strømmer til for å se dette naturens barn, hva i dager er dette. Han ble tatt under vingene til lærere og til adelsmenn, spesielt den britiske adelsmann Lord Stanhope. Og det er kanskje flere enn meg som tenker, oi, Stanhope, det er jo Vera. Grimserien, men jeg vet ikke om de har noe til felles.
0: Tenker bare på komikerne.
1: Åja, Stanhope.
0: Doug.
1: Åja, ok. I hvert fall, denne Lord Stanhope brukte store summer på dette guttebarnet her. Kasper, han visste nemlig en enorm intellektuell utvikling. Han lærte seg å snakke flytende, han spilte sjakk, han kunne ri og tegne på oppsiktsvektene. Kort tid lærte han alt dette. Og ganske raskt så oppstod det et rykte om at han Kasper Hauser egentlig var den rettmessige arveprinsen av Baden. Teorien gikk ut på at han hadde blitt byttet ut med et døende spedbarn i 1812. Historien om han Kasper Hauser, den slutta like mystisk som den begynte. Det ble gjort flere forsøk på å ta livet av han, eller i det minste var det det han selv hevda skjedde. Den 14. desember 1833 så kom han Kasper hjem med et djupt knivstikk i brystet. Han hevda at en fremmed mann hadde lokket han til slottshagen i Ansbach, med løfte om å avsløre hans sanne identitet for verden, og så hadde han deretter stukket han ned. 3 dager senere så døde han av skadene, bare 21 år gammel. På åstedet så fant man en lærvaske som inneholdt en lapp skrevet i speilskrift. Lappen ga ingen klare svar, men hintet til at drapsmannen kom fra den bayerske grensa. Så hvem var han egentlig? Han har faktisk vært ganske nysgjerrig på det her frem til ny tid. Det er en teori om at han var adelig offer for et politisk spill. Og moderne DNA-analyser av klærne hans fra 2002 viste en viss likhet med Baden-slekta. Noe som da ville liksom bekrefte at han var prinsen som ble gjemt vekk.
2: Mm-hmm.
1: En annen teori sier at han Kasper var en mytoman. Jeg vet ikke om dere kjenner til det uttrykket.
2: Han at han utgjør seg for å være noen han ikke er, da.
1: Ja, en sykelig løgner. Ja, ja. Som skadet seg selv for å få oppmerksomhet og sympati, og at han da feilberegnet det siste knivstikket og ved et uheld tok livet av seg selv.
2: Ja.
1: Mm. Enda nyere DNA-analyser fra 2024.
2: Aha,
1: nå i 2024, det svekket teorien om at han kom fra Baden-slekta.
2: Aha.
1: Så svaret på hvem han Kasper Hauser egentlig var, det har vi i hvert fall ikke klart å... Vi har ikke klart nok svart at det kan bankes på dette møtet. Men jeg synes det var utrolig fascinerende historie. Det handlet da egentlig om dagen i går, da han ramlet ut på gata i Nürnberg.
2: En av våre mest snedige dokumentarfilmskapere, Werner Herzog, har logget en film om Kasper Hauser, for den som har lyst til å se for det. Werner Herzog logger jo spesielle filmer, og det er Kasper Hauser-filmen nå.
1: Ja, det kan jeg se for. Det var den korte historien. Det var den lange historien du hadde kort.
0: Det var nydelig. Og nå skal vi få musikk som jeg tror Werner Herzog hadde likt. Det er litt rart. Veldig rar tekst i hvert fall.
2: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: sang den svært så sympatiske popsnekkeren Jo Sverre. Hopp igjen! Nå ligger det jo en avstemming ute, en veldig viktig gjespeforskning i appen NRK Radio. Og så er det nevnt
1: meg. Nei, det kommer gjespeforskning, ja.
0: Ja, endelig litt gjespeforskning i appen. Okay. Og det som alle gleder seg til, Mai Reppen!
2: Ja, det er vel hverdaglig bra! I dag så trenger vi en ekstra applaus, for det er jo da 100 dager med innringing.
0: Det er mulig.
3: I de offisielle dokumentene.
2: Vi sliter jo litt med den helt sånn fin beregningen, fordi at det er noen som regner fra dag 1, og noen som regner fra dag 2. Men ja, vi er oppe i 100 dager nå i hvert fall. Det fra med i dag er 100 dager.
0: I dag er det dag 100 fra ringing, så men de som ringte, det ringte jo inn i går, de som vi på en måte snakker om i dag.
2: Ja,
0: ringte de da inn for 99. gang, eller ringte de inn for 100. gang?
2: De ringte for 99. gang det som var i går, og så er det 100. gang det som er i dag.
0: Okay,
2: så vi bare hører litt fra i går. Det er jo veldig hverdag da, hverdagklubben.
0: Vi får høre. Ja, vi hører hverdagklubben, dag 99.
4: Ja, god kveld, kjære langsnøtte. Klubbmedlem Marianne melder seg i kveld og til tjeneste. Jeg koser meg med sjakk på TV. Oddre
5: her, da har jeg kjørt datteren min på skolen, og nå skal jeg på lop selv.
6: Og det er
5: samme
6: med gretelige
5: aiveier
6: vi har. Hei, det er Vigdis. Er vi også kommet hjem til Helgeland?
2: Ja.
6: I regn og SKIT-vær.
2: Ja.
6: Men det er jo fint syver og strekker vær.
7: God morgen, god morgen. Ingrid her, som bare ringer en kort telefon for å sikre medlemskapet mitt i Hverdagklubben.
8: Hverdagklubben, dag 100. Jeg må jo nesten si som han tidligere medlemmer sa, vet dere hva dere egentlig har startet nå? Anyway, at ende jeg gikk med elskhugsvoner var rent fra samling og sans, trodde jeg da så tryggleg eige hele hugen til meg.
9: Ja, god morgen, det er Rune i Snertingdalen med dagens rapport til Årdagsklubben i dansmøte. Det er ikke fint vær i dag nå, ute i skjøgen på joggetur som vanlig.
10: Ja, det blir et kort hverdagklubbmøte for Arne Kristian i dag. Ny robotklipper skal installeres og kalibreres,
0: oi, oi, oi.
10: Og det kommer sikkert til å kreve både tålmodighet og tid og litt til.
11: Hei, det er Gunn som ringer til Hverdagsklubben.
0: Ja.
11: På vei til fjøs i dag, skal vi ha på lyset. Men ellers er fint vær, da skal vi begynne å slå grass.
12: Sigurd Kjærvann. God morgen.
0: Klokka
12: passert 5. Nede i Espedal i dag. 12 grader. Regn. Litt skutt dag. Ha en fin dag.
13: Nei, god morgen. God morgen, dansmøte. Delegat Pålsson sjekker inn i hverdagsklubben. I dag har jeg bare en sånn kort distanse. Det er vel en, ja, noen av 40 mil tror jeg skulle kjøre i dag.
2: Ja.
13: Til Larvik. Jeg har jo lydutstyr i hjelmen, sånn at jeg ser jo frem til å høre landsmøte i dag. Kjøre motorsykkel og høre landsmøte, det blir saker. Kjipp og hei da, vi høres.
2: Vi har klart akkurat telle hvor mange det var her.
1: Det var ti!
2: Nei! Det var så...
1: Arnold!
0: Nei!
2: Ja,
1: nei! Arnold mangler! Arnold for Kolsås?
2: Ja, så han ringte ikke i går.
1: Oi, oi, oi!
2: Arnold
1: har ramlet så. Ja. Nå er det ti.
2: Og hva som har skjedd?
1: Ja, nei.
2: Jeg har laget et lite potpuri. Han er jo ikke den som sier mest.
1: Nei, Arnold har vært korte, litt knapp i meldingene, ja.
2: Korte, konsise meldinger.
1: Ja, ja.
3: Men har du laget en sånn, dette er ditt liv i hverdagsklubben?
2: Ja, ikke så langt.
1: Ja.
2: Ikke så langt unna. Det er så koselig.
1: Perfekt.
14: Klubben dag 2. Tett snøvær, skal ut og måke snø. Vente på dag 3. Hei.
15: Ja, hei, Arnold på Kolsås. Fortsatt dag 11. Så jeg er selv ikke sikker på om jeg har ringt før i dag, så jeg tar en sjanse. Nå ringer jeg i hvert fall. Og for en strålande morgen, og for en strålande dag. Strålande glad kan jeg kjenne, lykke og jeg er i lag, og for en strålande dag.
16: Ja, ja, du har kommet igjen fra Korøring, og så ligger det en lapp på kjøkkenbordet som står. Du må ringe 23-04-11-18, og det har jeg gjort.
17: Ja, det er Arnold på Kolsås på tiden Malaga. Nyter deilige dager, sol, varme og bad. Deilig øl.
18: Ja, nå ble jeg veldig utvikker Arnold på Kolsås der i Malaga. Men så lurer jeg på, kanskje jeg har ringt før i dag, husker jeg ikke, men nå har jeg gjort det.
19: Ja, hei, det er Arnold på Kolsås som ringer. Ha en fin dag.
2: Ja, og det der var det siste.
3: Åh!
2: Vi hørte den.
1: Men Annie Malaga fortsatt, tror
2: det
1: du?
2: Det vet jeg ikke. Det siste beskjed bare, da var det bare Kolsås.
3: For det er det jeg har sett før, men om han begynner å reise på ferie, så kan det ryke.
2: Ja. Det er fort gjort, kan bli sene kvelder. Ja.
1: Men oss må sende en hyggelig gave til en Arnold. Det må vi gjøre, ja. Han har vært med i 99 dager nå.
2: Ja, 99 dager.
3: Men han kan jo være med i Anna Kvark Dagklubben.
2: Ja, det var en god idé.
1: Ja. Ja,
3: for den finnes jo fortsatt, gjør den ikke det?
2: Kan, ja, det gjør den.
3: Ja.
0: Med et medlem. Og for alle til å bruke hashtaggen Arnold på Kolsås i Malaga, som jeg synes er veldig fin.
2: Ja.
0: Og takk for alt, Arnold på Kolsås i Malaga.
1: Ja,
0: vi har faktisk fått YouTube til å lage en låt om din mystiske exit.
3: Aha, ja, ja.
0: Fra Lærdagklubben.
3: Ja.
0: Sånn er det bare.

0: YouTube, og det er klart for dagens Toyota-vits. Jeg vet dere har ventet på den, folkens. Er dere klare?
1: Ja.
0: Hvordan får du en Toyota til å forsvinne?
2: Oi.
0: Fra jordens overflate.
2: Vet ikke.
0: Du bare setter den på parkeringsplassen.
2: Ok. For det fint. Ja, vel. Ja.
0: Altså, den så fin, ikke sant? Noen kommer til å stjele den.
1: Så det var det du mente, ja.
2: Ja. Jeg tenkte bare for at det var så mange like.
1: Ja.
0: Nei. Bare sett dem på parkeringsplassen.
2: Han Q Jonas sendte oss melding der han skriver: Hei, fant en gammel bruksanvisning / oppskrift på vafler. Artig at det var klar beskjed om å steke vaffelen likt på begge sider. Måtte bare få sagt det til alle som skal lage vafler i dag, viktig.
1: Det var jo veldig søt da. Hei, Lansmette. Jeg sitter og hører på gårsdagens sending og fikk løst å dele mitt russenavn også, selv om dere strengt tatt det ferdig med tema. Meldingen kommer fra Nikolai. Jeg fikk russenavnet Mr. Rubiks, siden jeg ofte satt med en Rubiks kube i timen. Det som er litt artig, det er at jeg nettopp har tatt opp hobbyen igjen og kjøpt inn en høy kuba for å lage store bilder med rutene på kubene som piksler. Så langt så har jeg 49 kuber, 5x5x5, og så har muligheten til å lage bilder på 35x35 piksler per nu.
2: Jaha.
1: Et enormt prosjekt det her, altså.
2: Wow. Skjønner at det er Rubik som er russnavn.
1: Ja, passer godt det.
2: Tore, ja, hva kan du si?
1: Nei, jeg tenkte på det ene forskjellen på monteringsanvisning og bruksanvisning som noen har spilt inn til oss.
2: Ja, men i dag så er det er flisespikkeri i dag.
1: Ja, ja, det
2: monteringsanvisning og bruksanvisning, det er litt pratet oss om litt på samme måte.
1: Ja, for meg så går det helt over i hverandre.
2: Ja.
1: Men monteringsanvisningen viser altså hvordan du setter sammen et produkt, mens bruksanvisningen viser hvordan du skal bruke og vedlikehold det etter at det er ferdig montert. Vi har sagt det høyt i hvert fall. Ja, det var faktisk litt
2: sånn. Tore kjøpte makuleringsmaskin. Det som lå nærmest for test var bruksanvisningen. Etter at denne ble puttet inn, stoppet maskinen. Søkte opp bruksanvisningen på nett. Der sto det: husk å fjerne stifter.
0: Jesper Forsking er fortsatt i appen.

0: Villa Lockert. Hva om det finnes noe mer?
1: Dette NRK PN.
0: Og det finnes noe mer enn landsmøte, hvertfall her på NRK PN. For eksempel det du får servert hos meg den neste timen her på kanalen i dag. Viser kalenderen onsdag 27. mai. Vi skal blant annet snakke om nordmenns holdninger til innvandring og sånn. En ny undersøkelse viser økt skepsis, det har du kanskje sett oversikten om. Vi skal dykke lenger ned i tallmaterialet på jakt etter forklaringer og nyanser. Og så skal vi direkte til Bergen, der selveste festspillene starter i dag. Lars Vaular preger årets program. Lars Vaular min gjest i dag. Dette og mer hos meg den onsdagen du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. En nyhetsoversikt aller først som starter med brannen i Gjesdal, Tone Nordahl.
2: Ja, der det full fyr i en fabrikkbygning nå. Altså vindusprodusenten Gilje 3 Gjesdal i Rogaland det brenner hos, og det blir brukt helikopter i slukningsarbeidet nå. Brannen har spredt seg til takkonstruksjonen, og det ennå ikke kontroll på brannen. Ingen skadd, og alle de ansatte som var på jobb evakuert. Tonje Gilje fra Fjord jobber ved fabrikken.
3: Det er helt fryktelig. Det liksom dette her nede bygd, og jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevaren, som jeg kaller det, det en del av bygda, så dette her egentlig bare vondt. Det betyr jo alt for bygda. Gilje trevaren, og trevaren Gilje. Sånn det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den uten trevaren.
2: Og politiet advarer om at røyken fra brannen kan være helseskadelig, og har sendt ut nødvarsel til folk i området. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag neste uke av. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag, og det kan blant annet føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos riksmeklerne i dag og i morgen, og fristen ved midnatt natt til fredag. I Tyskland et medlem av den venstreekstreme gruppen Røde Armé-fraksjon dømt til 13 års fengsel etter nær 30 år på rømmen. 67 år gamle Daniela Klette ble dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstreekstreme gruppen, som også ble kalt Bader-Meinhof-gruppen. Hun ble pågrepet i Berlin for 2 år siden. Røde Armé-fraksjon stod bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 70-årene til tidlig på 1990-tallet. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, hentet av politiet, det opplyser soknepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet ikke kan gå inn i kirker og hente ut folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han fra Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser, og nå han altså hentet ut av kirkeasyl. Det var nyhetsoversikten.
0: Takk for det, Tone. Dagens står klare her nå, og skal direkte til Torgallmenningen i Bergen, hvor åpningsseremonien av årets festspill i gang. Først Level 42 på P1, Running in the Family.

0: Level 42 på NRK P1, du fikk Running in the Family her i dagens hvor det starter sendingen i Bergen, der det masse som skal skje de neste par ukene. Festspillene starter nemlig i dag. Den høytidlige åpningsseremonien godt i gang, og reporter Leif Rune Lulland, du på plass på Torgallmenningen. Hva skjer?
1: Ja, her den stappfull Torgallmenning som følger åpningsseremonien, som har vært en halvtimmes tid og skal være en halvtimme til. Det en veldig ungdommelig åpningssamling i år. Det stort sett det ungdomssymfonikerne som sitter på scenen sammen med tre hotshot unge musikere fra Oslo-området som har dominert åpningsforestillingen i dag. Ja. Det et veldig klassisk program, kan vi si det. Jeg tror det bare en komponist her som levde på 1900-tallet. Resten eldre musikk. Så det ikke noe sirkus og jøgling eller eksperimentell samtidsmusikk på scenen akkurat nå, men Nei. Det blir det jo selvfølgelig veldig mye av det også i løpet av de neste to vekene.
0: Et variert program, men ganske prominent folk som sitter og følger med her nå da.
1: Ja. Du har kronprins Håkon, statsminister Støre og andre prominente. Kulturministeren her, og så videre.
0: Festspillene legges til mai i Bergen, fordi da sjansen størst for å unngå regn. Hvordan går det?
1: Ja, det var sol i det Håkon gikk ut av bilen, så kom det en liten dråpe, så var opphold igjen, og nå for et minutt siden så var det litt vått igjen, men bare bittelitt, så vi veldig fornøyde. Det stort sett, det det vi kaller opplett i Bergen.
0: Opplett i Bergen akkurat nå. Vi skal høre fra festspilldirektør Lars Petter Hagen, som sier det viktig at alle som i Bergen de neste to ukene skal få oppleve festspillene.
2: Vi har vært veldig opptatt av at så mye som mulig skal være tilgjengelig økonomisk. Vi har nesten halvparten av arrangementene våre gratis, enten ute på Torgallmenningen eller andre steder. I tillegg så gjennomfører vi det som vi har kalt for omsorgskonserter, hvor festspillartister gjør konserter ute på sykehjem, i barnehager og andre steder. For oss så det viktig at kunsten skal bety mer for flere, og det tar vi på alvor.
0: Det sier festivalsjef Lars Petter Hagen. Leif Rune Lørland med oss fra Torgallmenningen. Hva kan du si om det som skal skje i byen de neste par ukene?
1: Ja, det iallfall veldig mange som skal på konsert, sånn som han ønsker, for forhåndssalget har vært rekordhøyt i år. 27 000 billetter, det 20% mer enn i fjor, så det vel all time high, tenker jeg, på festspillene. Så der får han iallfall ønsket sitt oppfylt, og så det jo da, ja, skal jeg rekne opp her? Lise Davidsen og et av de aller største trekspillene som har vært utsolgt konsert for veldig lenge siden. Et annet trekspill det var nok. Trekkplasser er siste i helt andre enden av musikklivet. Det Lars Vaular som skal opptre sammen med Bergen Filharmoniske Orkester på avslutningskonserten. Den er også veldig, veldig utsolgt, for å si det sånn. Og så har vi da Mari Boine, en scene full av topp jazzmusikere skal spille Miles Davis konsert i forbindelse med at han hadde fylt 100 år sammen med Kringkastingsorkestret. Det blir urpremiere på familieoperaen Nattfolket. Og festspillkunstner i år den sambisk-norske Anavana Haloba. For å nevne noe, og så må vi jo også nevne at parallelt med festspillene så foregår nattjazz. Ja. Så det blir heftige saker. Jeg har kjøpt 10 billetter på festspill, pluss at jeg har festivalpass for hele nattjazz. Så hvis det noen som har noen ledige timer i løpet av døgnet, så tar jeg hjertet imot deg da.
0: Du blir å se, Leif Rune Lulland, blant både trekkplaster og trekkspill i Bergen. Takk for rapporten direkte fra Torgallmenningen, reporter Leif Rune Lulland. Og det var jo et navn da, som gikk igjen når du nevnte det som skulle skje her, Leif Rune, og det var jo ditt navn, Lars Vaular. Hei, Lars!
3: Hei, hei!
0: Du skal altså gjøre din største konsert noensinne i Grieghallen med Bergen Filharmoniske Orkester i ryggen, i tillegg til en stor performance på Torgallmenningen. Hvordan går det med forberedelsene?
3: Du, det går veldig fint. Det nærmer seg nå, så vi kjenner på nervene.
0: Ja, altså, nå kalte jeg ikke det som skal skje på Torgallmenningen en konsert, men en performance av egentlig mangel på bedre ord, for det virker ikke som det en klassisk Vaular-konsert folk får se der.
3: Det har du helt rett i. Det er en slags forestilling, kan du si. Mer enn en rapkonsert. Så en forestilling der jeg leser tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som ikke er rap. rapmusikk da, eller raptekster.
4: Du har skrevet en poetisk roman, leser vi, som danner liksom grunnlaget her. Hva vil du si om den poetiske romanen din?
3: Ja, jeg jo bare en glad amatør, så om det en poetisk roman, eller om det en novellesamling, eller en diktsamling, jeg slett ikke helt sikker, men jeg prøver å fortelle en historie om tre personer, en stefar, og så de to stedsønnene hennes, og et sånt trekantforhold her, men alt er fortalt gjennom karakterdrevne dikt, egentlig. Da.
4: Ja. Men alt som skal skje rundt disse diktene du leser, høres veldig sånn heftig ut. Det er snakk om dommedagsklokker og panikk. Det høres egentlig litt dystert ut.
3: Ja, altså, vi kontrasterer på en måte det veldig hverdagslige poesien min med at forestillingen foregår på en måte i en annen dimensjon, i en annen tid. Okay. Der det noen som finner relikvier fra en svunnen tid. Denne svunne tiden, det er liksom Bergen på tidlig 2000-tall, okay, som tekstene mine tar utgangspunkt i.
4: Og det er dansere og koreografi, altså det er en ganske annen greie enn en sånn klassisk hip-hop-jam.
3: Ja, absolutt. Selv om elementene her er jo dans og lyrikk, holdt på sist. Og danserne jeg har med er jo fra en hip-hop-bakgrunn, så, ja, så litt grann street smarts, det kommer fra.
4: Du er altså helt sentral for festspillene i Bergen, Lars Vaular. Festspillene åpner i dag, ikke bare med den forestillingen der på Torgallmenningen den 6. juni, men du skal også få avslutte hele greia. Det skal vi snakke mer om etter litt musikk på P1 fra deg. Vi spiller legender, vi. Signert Lars Vaular.
3: Tusen hjertelig.

tolvte fødselsdag. På dagens første klokkeslag så tråkket jeg over en grense. For første gang så skulle tørre å bli forelsket. For første gang så skulle prøve å bli elsket.

0: Du fikk vakker musikk faktisk. Nydelige legender signert Lars Vaular her I PN. Og det passer jo fint, for du fortsatt med meg, Lars. Hei igjen.
1: Hei, hei.
0: Etter å altså ha preget norsk musikk I årevis, så du I ferd med å sette et solid stempel på festspillene I Bergen. Du jo derfra, Lars, men har bodd I Oslo I årevis. Hvordan blir det å være en del av festspillene I den gamle hjembyen din? Det en litt sånn endelig voksenfølelse?
1: Ja, det vel kanskje det. jeg hadde ikke helt sett på meg at det var der jeg skulle ende opp, men det jo veldig stas.
0: Hvordan husker du festspillene fra da du var ung?
1: Jeg må nok innrømme at jeg har ikke det største sånn forhold til det som har skjedd inne i bygningen, alt på siden. Men det jeg husker det som jo bare fri flyt av kultur ute I gatene. Så mye rare og mer eller mindre uforståelige ting som skjer. Så der føler jeg at jeg passer inn I en tradisjon.
0: ja, og Bergen jo, altså Bergen har alltid vært en del av universet ditt, da. Vi hørte jo det I legender her også, du tar oss tilbake til oppveksten I byen der, Brandvant Køppen synger om og sånn. Hvilken rolle spiller byen i universet ditt?
1: Jo, den jo der stadig, selv om jeg på en måte har flyktet, holdt jeg på å si. Mm. Men det jo alltid noe som kommer tilbake, og det jo også en veldig sentral del av det å rappe, føler jeg. At du må skrive om det du kjenner til.
0: Og du skal jo gjøre mye forskjellig og mye nytt under disse festspillene. Vi nevnte jo for musikken denne forestillingen på Torgallmenningen med dans og koreografi og poesi I sentrum. Men så skal du også holde enorm konsert inne I Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
1: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene I orkesterversjonene. Og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si. Så nå det vel oppimot over 60 stykk I orkesteret. Så det å på en måte høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner I 2006. Og nå I 2026 å kunne høre noen av de I sånn stor versjon, det veldig stort for meg.
0: Ja, for å ha med deg Bergen Filharmoniske Orkester på de greiene her. Har du fått høre noe av hva de har planlagt og tenkt deg, eller?
1: Ja, vi har spilt sammen før, så vi har jobbet på mesteparten av de sangene vi skal spille for før. Så det jo en opplevelse.
0: Lars Vaular, du har, som du sier selv, ikke sant, holdt på med rap I 20 år. Nå du tilbake I Bergen under festspillene, skal bidra med poesi på torget og ha med deg liksom symfoniorkester I Grieghallen. Det står jo navnet, det står jo Grieg pluss Vaular da, inne på festspillene.
1: ja, det en svær plakat ja. Med meg og Edvard Grieg skulder til skulder, så det jo påfallende at jeg høyere enn han på bildet.
0: Men, liten selvtillitsbust, det der.
1: Men det mye å leve opp til. Det noen store sko å fylle.
0: Ja. Nei, fy søren. Heldig de som kan dra til festspillen I Bergen her og få med seg både et eksperimentelt prosjekt du har gående på Torgallmenningen. Et lekent prosjekt på Torgallmenningen og et liksom helt over the top symfonisk prosjekt inne I Grieg Hallen Lars Vaular, du skal prege festspillene I Bergen de neste ukene. Tusen takk for at du ville snakke litt om meg.
1: Bare hyggelig.

0: gått 30 år siden Anneli Drecker og resten av den gjengen her som kaller seg Belcanto ga ut den her Rumor, ble en stor hit I 1996. Du fikk den 30 år senere på P1, klokken har blitt 2:05. Dette dagens, så hvis du klikker deg inn på NRK.no nå, så ser du video altså av tykk sort røyk og flammer som stiger fra et tak. Det brenner nemlig I dør- og vindusfabrikken Gilje 3 I Gjesdal kommune I Rogaland. Ingen skadd, men over 140 ansatte evakuert. Tonje Gilje Frafjord jobber der det brenner.
1: Det helt fryktelig. Det liksom dette her nede bygd, og jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevarm som jeg kaller det, det en del av bygda, så dette her knyttet bare vondt.
0: Ja, det sier en av de som jobber på fabrikken, der det nå har brent I snart 5 timer. Det sendt ut nødvarsel til folk I området om giftig røyk, og reporter Johan Mille Laugaland, du på plass I Dirdal og Gilje 3. Hva kan du se og lukte, ikke minst, der du nå?
2: Ja, jeg ser jo masse røyk som fortsatt driver vekk fra bygningen her. Du kjenner røyklukten. Jeg har vært her I 3 kvarter nå, og heldigvis røyken litt lysere enn han var. Den svarte røyken som velta opp tettet det jo fullstendig igjen her I dalen. Store brandmannskaper jobber på, så det ser ut som at det går rette veien, men da brenner fortsatt.
0: Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 08:39. Vi kan høre hva innsatsleder Eirik Andreasen I brannvesenet sa for en drøy time siden.
3: Akkurat nå så jobber vi herdigt med å begrense brannen sånn at det ikke den som kommer inn I produksjonslokalene. Så der har vi røykdykkere inne som prøver å holde det. Og så har vi da høyde på taget som slukker fra taget.
0: Ja, det sa innsatslederen for litt siden. Johan, hva mer sier de nå om slukningsarbeidet og ikke minst skadeomfanget her?
2: Ja, fortsatt litt uvisst hvor stort skadeomfanget men vi kan jo se med egne øyne at taget har kollapset på ene delen av denne store fabrikken, og det fortsatt så spyles det på med vatten, og det har altså det der alt ser av tilgjengelige brandmannskaper I hele regionen, vi jo cirka 6 mil fra Stavanger her, altså en har kommet til fra nabokommuner, der har vært brandhelikopter med på slokkingen, og de 140 ansatte som var på jobb I morges, de jo sendt ut, evakuert og står bare og ser på nå at arbeidsplassen fortsatt, at det ryker av den. Her blir det ikke, altså kveldsskiftet som skal på jobb I kveld har fått beskjed om at de trenger ikke å møte opp. Så skadene, en ting hva flammene har tatt, men det spilt på så store mengder vatten at en ser for seg at også fabrikklokalet bærer preg av vannskader. Ja. Det blant annet andre tar her, der var det en kontorfløy som skulle åpnes I løpet av de kommende ukene, og den har nå gått med I brannen.
0: Men var det ikke noe trøbbel med vannet, med vanntilførselen?
2: Jo, altså når brandvesen, altså alarmen gikk jo 8:50 omtrent, så koblet han seg på det lokale vatten, og det gjorde at alle som bor her I dalen, de mistet vattnet sitt. Men så har en da ved hjelp av sivilforsvaret fått koblet seg til Dirdalselva, og så renner gjennom dalen her. Så nå skal det være I orden, og det ser ut som at brandmannskapene har det vattnet de trenger. De står og spyler på fabrikken her, som landets nest største vindusfabrikk, en kjempestor arbeidsplass, og nå det jo uvisst hva fremtiden vil bringe.
0: Og altså, helt vanvittige røykemengder, altså helt ødeleggende brann, og man lurer jo på hvorfor det begynte å brenne. Vet de noe om årsaken her, Johan?
2: Ja, de vil jo ikke si det på så tidlig tidspunkt, men det vi vet det at det foregikk arbeid på taget I dag, men hva så grunnen til at det begynte å brenne der, det konkluderer han ikke med, men at brannen startet der, det virker nok så sannsynlig, og vi ser også at det jo I de øvre delene av bygget at flammene har gjort de store skadene.
0: Men altså, når det så mye røyk som velter ut og de sier at den røyken kan være helseskadelig, da begynner man å lure på om de må evakuere større områder rundt her også.
2: Ja, nå det sånn at det er nok så spredt bebyggelse her, men det var når jeg kom kjørende her til i dag, så tikket det jo umiddelbart inn på telefonen min i det jeg passerte siste tunnelen, fikk jeg melding om denne giftige røyken. Den meldingen har jo gått da ut til alle som oppholder seg her i dalen. Folk har fått beskjed om å lukke igjen vinduer og sånn, men det klart at den tetteste røyken rett rundt fabrikken, og så driver det av gårde, men jeg ser jo det, en del driftsbygninger og en del spredt bebyggelse litt lenger opp i dalen her er innhullet i røyk, og vi som er det stedet rundt fabrikken blir jo passet på at vi holder oss på den siden hvor røyken ikke går.
0: Til slutt litt om posisjonen denne fabrikken har i lokalsamfunnet, altså inne på Stavanger Aftenblad sin nettsider, så ser jeg jo bilder av ansatte som løper med slanger og kjemper sammen med brannvesenet for å rett og slett redde arbeidsplassen sin. 140 ansatte sier litt om viktigheten av Giljetre for lokalsamfunnet.
2: Ja, det nesten helt uvirkelig at det ligger en så stor vindusfabrikk på en så liten plass. Altså 200 ansatte på denne fabrikken. Der bor nesten ikke folk. Jeg snakker om at det er 600 innbyggere totalt med stort og smått i bygda her. Masse folk som pendler inn for å jobbe på vindusfabrikken som ble etablert i 1948. Altså Nordan er jo landets største vindusfabrikk, ligger også her i Rogaland. Men Giljetre er en god nummer to. De leverer vinduer til hele landet, og akkurat nå så har de stor etterspørsel. Det var snakk om at de skulle jobbe på kommende lørdag, for dette det var ekstra travelt. De kjører doble skift. Så hvis det noe som kan kalles for hjørnesteinsbedrift lenger i Norge, så definitivt Giljetre det her i Dirdal og på Gilja.
0: En grusom dag, sier en ansatt i NRK. Du kan lese mer og se film av slukningsarbeidet i Gilje, hvor du reporter Johan Mile Laugaland. Tusen takk for rapporten derfra. Det vil bli mer om storbrannen i Gilje i våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Vi tar musikk på P1 nå fra Ramon.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
4: Dette dagens med Mathias Nylenna på NRK P1. It's

P1. På tide å snakke litt om været. Høyeste temperatur i går var 21,9 grader som ble målt på Landvik I Agder. Også I dag kommer de varmeste stedene I Agder og på Østlandet opp I litt over 20 grader. Mens det bare blir noen få varmegrader på kysten øst I Finnmark, så forskjellene store akkurat nå. Vi tar varslet fra Meteorologisk institutt som melder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen omkring Longyearbyen ventes det for det meste skyet vær, men det blir også litt sol innimellom. Øst I Finnmark blir det skyet og stort sett oppholdsvær, men sent I kveld kan det komme litt regn eller sludd lengst I øst. Lenger vest I Finnmark blir det oppholdsvær og en del sol, men I kveld mer skyet, nordlig opp I liten kuling på kysten I øst. Troms får varierende skydekke og enkelte regnbyger, og det blir flest byger I sør. I Nordland og Trøndelag blir det vest til nordvest opp I frisk bris, regnbyger og for det meste skyet vær. Møre og Romsdal får enkelte regnbyger, men det blir stadig flere byger og etter hvert noe lettere skydekke der. Mens bygene gir seg I Vestland fylke, og det blir etter hvert perioder med sol. Rogaland, oppholdsvær og perioder med sol. På kysten blir det nordvestlig liten kuling. Agder får oppholdsvær og perioder med sol. På kysten I vest blir det nordvest liten og kortvarig stiv kuling. Og Østlandet da, oppholdsvær og perioder med sol. Mest skyer nord I innlandet, minst skyer nær kysten. Og fjelltraktene, hvis vi avslutter der, nordvestlig liten kuling utsatte steder, men det minker I kveld. Det blir spredte byger lengst I nord, ellers oppholdsvær, og så blir det perioder med sol, særlig I sørlige og østlige områder. Så hvis du glad I dårlig vær, ikke dra til sør- og østlandet, vel konklusjonen. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Så skal det straks handle om nordmenns holdninger til innvandring, som I endring, viser nye tall. Først Madrugada og Ane Brun. Lift me

0: Madrugada og Ane Bruns moderne klassiker Lift Me når klokken nærmer seg kvart på to I dagens på NRK P1. Vi nordmenn har rett og slett blitt mer restriktive I synet på innvandring og integrering og mangfold, det viser en fersk undersøkelse. Vi skal få høre mer om undersøkelsen og hva som kan være årsakene her. Først en tur ut på gata.
1: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert I samfunnet?
2: Det kan jo være god arbeidskraft. Men det negative gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
3: Det blir større mangfold.
4: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
0: Ja, noen tanker fra gata I Bergen der, som spriker for så vidt I alle retninger. Forskningsleder på Institutt for samfunnsvitenskap, Jan Perl Brekke, velkommen hit.
5: Takk.
0: Du presenterte dette integreringsbarometer I dag, som vi har sett overskrifter om gjennom dagen. Hva hovedbildet I denne undersøkelsen?
5: Hovedbildet at vi ser en dreining I retning av at befolkningen blitt litt mer skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold. I tillegg så ser vi at folk skiller nøyere enn tidligere mellom ulike typer innvandring, det vil si at man blitt noe mer restriktiv I forhold til å ta imot flere flyktninger, asylsøkere og familiemedlemmer, mens arbeidsinnvandrere det flere som positive til.
0: Men nesten halvparten av de som deltok undersøkelsen mener nå at integreringen går dårlig. Hva kan være forklaringen på det?
5: Ja, dette jo tall vi har sett lenge egentlig. Folk ser utfordringene knyttet til integrering og ser at det en krevende prosess både for innvandrere som kommer og for omgivelsene og samfunnet rundt som skal legge til rette. Mm. Og nå etter ukrainske flyktningene kom som en følge av den fullskala invasjonen for 4 år siden, så var det en veldig positiv bølge av holdninger I Norge, og den nå gitt seg litt, så vi tilbake til normalen, kan vi si, akkurat når det gjelder synet på hvordan det går med integreringen. Og folk jo mer positive til hvordan det går med integreringen der de bor, enn på nasjonalt nivå, faktisk.
0: Ok, litt sånn, her I gata mi går det bra, men det går sikkert ikke så bra overalt.
5: Nei, nettopp, så det tenker vi at nå har med at mange leser om hvordan dette og hører på medier, følger med på medier, sosiale medier og så videre, og så og hører at det utfordringer, mens I området der man bor, så man kanskje ikke så berørt av det.
0: For at jeg så et annet tall her, 7 av 10 mener økt innvandring kan føre til mer kriminalitet, og da tenker jeg jo på nyheter om gjengkriminalitet og svenske tilstander og sånn. Det liksom forklaringen der?
5: Ja, det tenker vi at vi har sett en økning over et par siste årene, og vi tør å spørre sånne tøffe spørsmål som det.
0: Ja.
5: Og da har nok det med denne grensekryssende gjengkriminaliteten, men også knyttet til ungdomskriminalitet først og fremst I Oslo, men også flere steder I landet.
0: Mm. Ble dere overrasket over resultatene dere fikk inn, eller var det som forventet? Eller?
5: Vi har merket oss, kan man si, at det har vært en endring over de siste, gjennom de siste fire målingene, så 6-8 år I den perioden, men også nå I det siste. Og vi vet jo at det blåser liksom restriktive vinder I Europa, i Storbritannia, I Tyskland, I Frankrike, så ser man at det snakkes om disse tingene, særlig fra ytre høyre partier, men det snakkes om dette litt annerledes. Så det kan hende at det smitter opp på Norge, men det kan også ha med nasjonale forhold å gjøre. Og vi har jo tatt imot mange ukrainske flyktninger. 85 000 I landet nå, og så folk kan også merke det lokalt kanskje, at det litt mer, større knapphet, så den villigheten til å ta imot flere flyktninger kanskje dempet av det.
0: Ja, for det har jo vært også oppslag om kommuner som har fått på en måte økonomiske vanskeligheter også, på grunn av en høy andel innvandrere.
5: Ja, så det de to ene at mange kommuner har bosatt ukrainere som har fungert veldig bra, gjort en fantastisk dugnad I det norske samfunnet rundt det.
0: Mm.
5: Og så I tillegg så har man hatt utfordring knyttet til det man kaller sånn sekundærflytting av flyktninger som har vært I et integreringsløp I en kommune, og så ønsker de å flytte til et annet sted som da får flere som kanskje står utenfor arbeid og så videre, sånn at det blir belastning på lokale budsjetter. Så det noe med myndighetene I gang å jobbe med, og som det man må finne løsninger på lokalt umiddelbart, men på sikt så ønsker man å endre på ordninger knyttet.
0: For der har det jo vært lokaldebatt, og så det nasjonaldebatt, også I dag tidlig, da Fremskrittspartiets ungdom og AUF møttes til debatt I NRKs politisk kvarter I forbindelse med den undersøkelsen.
6: I alle år har vi fremmet forslag I Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget, men nå ser vi at selv dem snur. Arbeiderpartiet har jo vært med på strømmen på familiegjenforening.
7: Det mener jeg helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man negativ og snakker med innvandring noe av grunnen til at vi har havnet her med den her statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstre siden har et ansvar.
0: Ja, du hørte først Lars Løvold I FPU, deretter Nimra Ramzan I AUF, som for så vidt heller ikke fornøyd med politikken hennes moderparti Arbeiderpartiet fører på området. Jan Paul, hva slags debatt tenker du denne undersøkelsen kan sette I gang?
5: Den gir et faktagrunnlag for denne typen debatter, og I den sendingen som det viste noen, eller lot lytterne høre noen klipp fra nå, så ble det fokus på de utfordrende sidene ved integreringen og mangelintegrering og denne grensekryssende kriminaliteten. Mens rapporten også viser at norske befolkningen mener at innvandring bra for landet. Ja. Så det ikke sånn at man ikke ønsker at det skal være innvandrere. Alt det bare snakk om hvordan man skal regulere ankomstene. Det innvandringspolitikk eller innvandringsstyring kanskje, mer enn en selve innvandringsbildet eller en mangfoldige samfunnet vi har I dag. Så de positive sidene, også hvis man spør direkte, mener du at Norge burde ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse, hvor man sier det, som har behov for beskyttelse og legger vekt på det, så det en klart flertall I befolkningen som sier ja til det. Så man ønsker å gi beskyttelse, ja. Man ønsker arbeidsinnvandring. Folk nyanserte på dette. De ønsker liksom en kontroll med innvandringen. De ser utfordringer knyttet til integrering, men samtidig ser de da bidraget fra innvandrere, hvor viktig det for den norske velferden og økonomien og arbeidslivet. Og man ser også at det skjer diskriminering, og man tar avstand fra rasisme og så videre. Så det et nyansert syn befolkningen har på dette feltet.
0: Du har jobbet med undersøkelsen også, danner dette integreringsbarometer. Du kan lese mer om inne på NRK.no. Jan Paul Brekke, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning. Takk for at du var med.
5: Tusen takk.

0: og Elle Maja ved på NRK P1 og låta Duo Stat. Kalenderen viser 27. mai. Det snart fotball-VM, altså. Mange som gleder seg veldig. I dag det faktisk bare 15 dager til avspark, og over hele Norge forbereder jo store og små aktører ulike arrangementer da, hvor ikke minst Norges kamper blir vist på storskjerm, og da blir stemningen god, det kan jeg garantere, kanskje for god for enkelte, og kanskje litt for høy også, for de som ikke har tenkt å sitte oppe sent og se på TV.
1: Jeg har ingenting imot fotball, og ingenting imot at folk får se fotball i fellesskap, så lenge jeg får ha nattesøvnen min i fred.
0: Christer Skog bor på Jørpeland i Ryfylke, og der blir han nærmeste nabo til en svær VM-fest.
1: Jeg ser et stort telt som omtrent 20 meter fra der vi står nå. Jeg mer bekymret enn sint.
2: Bekymret for?
1: Mye støy og bråk og herverk.
0: Ja, for med storskjerm, elleville fotballfans og ølse.

0: Jeg forventer jo at det vil være en økning av klager på støy, men tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
1: Hvis jeg ikke får sove, for eksempel?
0: Ja, det går jo an å ta ørepropper da, eventuelt akkurat under, i hvert fall Norge sine kamper, som jeg forventer at det vil være mest mulig bråk da. Og så er det jo greit å være litt tolerant akkurat i den perioden.
2: Ja, for tålegrensa for støy er relativt høy, sier politiet. Og også organisasjonen Huseierne forbereder seg på flere støyklager under VM. Det sier advokat Espen Keradmandi.
3: Det er jo det at det foregår på natta og at det er sommer, det gjør jo kanskje at forholdene rundt det blir mer generende for folk.
2: Ja, det blir jo spennende å se hvordan det her går. Naboen til VM-teltet på Hjelpeland vil ikke være festbrems. Men
4: det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
2: Nei, det går kanskje an å juble og skåle litt sånn rolig og stille når Norge sånn, yeah, yippie, skål. Vi får ta hensyn til naboene, og så får vi se hvor enkelt det egentlig blir. Vi får håpe på at det blir noe å juble for da, når Norge skal spille fotball for første gang på 18 år. Inn mot nyhetene på PN, og spiller vi... Vi har vært mye i Bergen i dag, og vi avslutter passet nok i Bergen også med Annies tilbakeskuende Bergens oppvekst popperle The Streets Where I Belong.

på hvem han der Johnny ja. Så han sikkert ingen. Finn Solo der fikk runde av denne lille nyhetstimen på NRK P1 som

0: Stenheim, Siri Narverud, Moen og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylena. Og hva pleier jeg å si? Jo, vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Russ og laser tema I nyhetene nå, Tone Nordahl.
1: Ja, enda en russ kan ha fått alvorlig øyeskade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter at hun var på russetreff på Tryvann I Oslo natt til I går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Overlege og øyespesialist ved Oslo Universitetssykehus Ingar Stene Johansen mener bruk av slik laser burde være ulovlig. Han forklarer hva laseren gjør med øyet.
2: Termiske lasere gir et brennmerke I netthinnen, kan gjøre det, og det skjer hvis man ser direkte inn I laserlyset, og det kan skje I løpet av et millisekund, noen millisekunder, og man trenger ikke legge merke til at selve laseren treffer øyet. Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt I synsfeltet. Det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt sidesynet.
1: Oslo politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Natt til 17. mai ble en russ delvis blind etter å ha blitt lyst I øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. Norges siste kirkeasylant, Sul Kasembo, hentet av politiet. Det opplyser sognepresten I Herøy kirke I Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste tre årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt I flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn I kirker og hente ut folk som oppholder seg ulovlig I Norge. I dag åpnet kronprins Håkon de tradisjonsrike festspillene I Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det stor bredde I årets program.
3: Hvis vi skal tenke spredning I trekkplastrene, så har du Lise Davidsen, operasanger på den ene siden, som blåste, eller billetterne blåste ut på veldig kort tid. Og I andre enden Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 20% mer enn bare I fjor.
1: Leif Rune Løland på plass I Bergen. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag neste uke. Om det blir streik I staten, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren I dag og I morgen. Fristen ved midnatt natt til fredag. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: TikTok, Madonna og Justin Timberlake for Minutes. Skal ha litt hundefol og plantejord. Velkommen til Østfold. Neida, dette her Eftan I Østfold, Beate Espen, som har inntatt radioen din, og du som sitter I Oslo lurer nå. De trekker en ny kabel.
1: Ja, Kristina og Andreas ordner litt, oppgraderer studio litt, men alle jo alltid hjertelig velkommen til Østfold.
0: Seks minutter over to klokka. God ettermiddag.

0: Ja, det er så sårt og fint fra Skår, I Could Miss You Forever.
1: Og hyggelig at du har på Eftan med Espen og Beate, som i dag sender ut både Østfold, Akershus og Oslo. Og det virker som at det går fint ute i trafikken akkurat nå. Jeg ser jo at det er køer rundt omkring i Oslo, og der lurte jeg kanskje på, jeg synes at alle som kjører bil i Oslo burde få en liten diplom. Er så mye biler, er så mye gjenveiskjørt, det er kjempevanskelig å kjøre bil inne der, og også holde styr på trafikken, så er du i Oslo-området, og det fri, eller om det er en T-bane som ikke går. Du vet, sånt nå har vi ikke på landet.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Da er det send inn-knappen i NRK radioappen, eller ringe 800-41-41-1 hvis det er noe trøbbel i trafikken i Akershus eller Oslo. Østfold også selvfølgelig, men der har vi liksom litt mer koll.
0: Ja, snart skal vi sette kursen til hovedstaden. Og reporter i Oslo, Else Karine, hun er på fjordkrus i dag og skal bare nyte dagen i hovedstaden.
1: Nei, hun skal jobbe.
0: Ja, ok, da.

0: Fantastiske Mette Sand og Hunger Reftan på NRK P1.
1: Overops hvis du kjører E6 forbi Slåbråten I Nordre Follo I retning Moss, der det et kjøretøy som har fått stans. Og så vi jo spente, fordi reporter I Oslo, Else Karine, jo på en måte på øyhopping, eller fjordkrus om du vil, men nå skal det ikke bare kose seg, vi skal jo nærmest spille turistbingo. Klarer Else Karine å møte en kineser, en franskmann og en østfolding på båt I Oslo før klokka blir 3:30? Det skal vi snart finne ut av.

0: Humle sammen med Marion Ravn ser du 17 minutter over 14. Det klokka du hører på NRK P1 Østfold. Eftan går I dag ut til både Østfold, Akershus og Oslo. Og da vi satt på redaksjonsmøte I dag, så hadde vi sånn loddtrekning. Hvem skal få den fineste dagen?
1: Ja, og det var Else Karine som vant. Jo på et slags fjordkrus rett utenfor hovedstaden.
2: Ja, for det mulig, vet du. Det mulig å bare sette seg på en båt, og så får du faktisk en tur rundt på disse øyene som ligger rett utenfor Oslo. Ja. Det helt nydelig. Altså, det en fantastisk dag. Nå legger vi akkurat til ved Gressholmen, fordi at jeg har bestemt meg for å ta den ruta som går da til hytteøyene.
1: Ja, og,
2: der bor folk.
1: Ja, for, og så det jo litt gøy, for du har jo også fått et lite oppdrag. Du skal ikke bare kose deg, du skal jo også jakte turister av forskjellige typer opprindelse. Var det kineser, franskmann og en østfolding du skal klare å finne før klokka blir 3:30?
2: Nettopp. Og da må jeg bare si en ting. Kinesere, det tenker jeg, det bør jeg klare å kjenne igjen. Så at jeg kan gå bort og spørre uten at det blir flaut. Franskmenn, da ser jeg for meg noen som litt sånn sporty kledd, men med litt stil,
1: ja, kanskje? Ja.
2: Ikke helt som italienerne, men liksom nesten like kule og pene som italienerne. Ja. Så det tror jeg også, det jo lett å høre fransk, vel noe de fleste kjenner igjen som språk. Men Østfoldingen! Hvordan sør skal jeg få sett hvem som Østfolding på disse båtene jeg skal ta?
0: Det jo det letteste du kan gjøre, Else Karine.
2: Jeg skal bare se for meg deg, mener du?
0: Nei, du bare går bort til den hyggeligste personen, den som ser sånn veldig jovial ut, så bare sier du «Hæle!» Og hvis den svarer «Hæle!» tilbake, ja, da har du truffet blink.
2: Ok, litt flaut da, hvis noen som bare «Unnskyld, hva sa du?» Men da skal jeg bare gå videre da, for sånn. Ok, skjønner at ikke du Østfolding.
0: Jeg fra Horten da, vet du. Else Karine, nyt båtturen. Vi snakker med deg om en drøy 20 minutter igjen. Skal vi se om du har fått tak I noen?
2: Skipp på, jeg ser bare.

0: Og det Mari som synger See You Go I det byferja dundrer forbi vinduene her I Fredrikstad. Dette her Eftan som går ut til både Oslo, Akershus og Østfold I dag. Og ja, hva skal vi si om himmelen akkurat nå?
1: Nei, det jo helt strøkent, og det egentlig litt gøy. Send gjerne inn I NRK radioappen, bruk send inn-knappen, men som bare sånn lite status navn og hvor du akkurat nå, for det jo gøy.
0: Ja.
1: Og gjerne så helt sånn spesifikt, sånn at vi får vite om sånne stedsnavn vi aldri før har hørt om, men da må du liksom skrive om det I Akershus eller Oslo og sånn da.
0: Ja.
1: Men sånne helt spesifikke stedsnavn, nye stedsnavn, det kjempegøy.
0: Ja, og beskriv gjerne himmelen også, for akkurat her vi står så det blå himmel, et par sånne nydelige pynteskyer på himmelen. Men statsmeteorolog Harald Lampos Sarkosidis, hva byr du på videre utover I dag?
2: Ja, akkurat nå det, vi ikke helt på 20 grader enda, men vi prøver så godt vi kan. Vi ikke langt unna, vi på, ja, 17-18 grader rundt omkring I Oslo og Østfold, og vi skal nok vi har nok en veldig fin dag over hele og det noen skier på himmel men det bittesmå og uskyldige det skal ikke komme noe regn ut av dem
0: I går kveld holdt jeg på å blåse bort når jeg var ute på verandaen hva byr du på når jeg kom hjem fra jobb I dag?
2: Ja, det blir ikke like mye vind, det skal det ikke bli, så heldigvis, for Østlandet å være, så var det ganske vindfullt I går, det slipper vi I dag, det blir en nordlig bris da, så mer enn det skal det ikke bli, og temperaturen, vi skal klare 20 grader selv om vi ikke der enda, ja. 19-21 grader på det meste midt på dagen I dag, og de små søte skyene som pynter himmel I dag vil nok fortsette med å eksistere til I kveld.

0: Dette her Askims største kjendis, Admiral P. Kalanskjerm. Og fikk du lov til å kalle navn. Ute i trafikken så begynner det å bygge seg opp litt køer i hovedstaden, eller ut av hovedstaden. Og i tillegg så har vi da fått en bilstans på E6 Slåbråten i Nordre Follo i retning mot Moss.
1: Og hei til Edle, som har brukt send inn knappen i NRK radioappen. Hun i Bjørnetråkket i Aremark, der er vi i Østfold. Nydelig vær her også. Og så er det jo gøy med en låt som handler om det å tørre å bare plumpe ut i noe, fra Fredrikstad-jenta Ella Lockert, som jo nå bor i Oslo.
0: Hva om det finnes noe mer, synger du for deg her i P1 etter hun er ferdig? Ja, da blir det nyheter.

0: Bella Lockhart, hva om det finnes noe mer?
1: Og så samler vi litt på morsomme, spesifikke stedsnavn nå i Østfold, Akershus og Oslo. For Edle meldte seg jo fra Bjørnetråkket i Aremark, der vi i Østfold. Anne høyder da med Grisebukta, Fagerstrand, Nesodden, det jo Akershus. Mens Morten, han har det fint og litt for varmt, for det 33 grader i Morogues Burgund i Frankrike.
0: Ja, og jeg blir ikke klok på Morten. Her har han da kjøpt seg en flett ny båt, en 33, sånn smykke av en båt, 33 fot, og så drar han til Frankrike, liksom.
1: Pussy.
0: Inn i studio, René Nilsen, 14.30, det klokka, vi skal ha litt nyheter for både Oslo, Akershus og Østfold.
2: Ja, nok en russ kan ha fått alvorlige øyeskader etter bruk av laser. Blødningen startet etter at hun var på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet, som bekrefter til NRK at de har mottatt den og startet etterforskning. Overlege og øyespesialist ved Oslo Universitetssykehus Ingar Stene Johansen mener bruk av laser burde vært ulovlig.
3: De kraftige laser bør ikke brukes på en sånn måte at man kan få se direkte inn i laserlyset. I det øyeblikket de treffer publikumsområdet, så er det mulig å se direkte på laser, og man potensielt kan få alvorlige øyeskader.
2: En mindreårig jente ble tidlig i morges pågrepet og siktet for kroppsskade etter at en ansatt på en institusjon ble bestukket med kniv i brystet i natt. Operasjonsleder Melissa Krag Mørk sier politiet ble varslet om hendelsen klokken 13:50.
4: Det ble meldt at det var en av de ansatte som var knivstukket i brystregionen og at den mistenkte hadde forlatt stedet. Politiet rykket ut med flere enheter sammen med helseressurser. Jenta ble i morgentimene pågrepet på en adresse i Moss av væpnet politi.
2: Og det har så langt ikke lykkes NRK å komme i kontakt med jentas advokat. To personer han anmeldt etter å ha unnlatt å si fra om at en 14 år gammel gutt som var meldt savnet i Fredrikstad-området i natt ble funnet hjemme hos dem, det sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Melissa Krag Mørk. Hun sier de to fikk beskjed fra politiet om å varsle dersom de visste hvor gutten befant seg.
4: Vi har valgt å anmelde med bakgrunn i at de er varslet om at gutten var savnet, og de har fått beskjed om å varsle politiet hvis gutten dukket opp hos dem. Det ble satt inn betydelige ressurser, tildelt av hovedredningssentralen i Stavanger, og i disse tilfellene så er det ressurser som kunne vært benyttet til å hjelpe andre som var i umiddelbar nød.
2: Nye tall viser at prisene på nye leiligheter i Oslo har mer enn doblet seg de siste 10 årene. Siden 2014 har prisen skutt i været med hele 105%, noe som er den sterkeste prisveksten i landet. Sjeføkonom Hilde Caroline Midsem advarer om at det bygges færre boliger enn vi trenger.
5: Man tenker gjerne at boligmarkedet kanskje er et fritt marked som løses i det private, altså løses naturlig gjennom tilbud og etterspørsel, men sånn er det jo i praksis overhovedet ikke. Det er egentlig et veldig regulert marked, fordi vi har så mange krav og betingelser som må oppfylles. Dette koster, og det gjør at boligene blir dyrere, og det gjør også at markedet kanskje ikke selv helt løser utfordringen med å treffe de boligene det er behov for, så treffe etterspørselen og behovene.
2: Og det sa Hilde Caroline Midsem, som sjeføkonom.
0: Ja, tusen takk til René. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no. Og så tror jeg har skjelt ut feil Morten.
1: Jo.
0: Jeg tror det en annen Morten som har kjøpt seg båt, og han Morten som er i Frankrike. Ja, kos deg videre, du.

0: Deilig Shakira, whenever, wherever. God ettermiddag, både Oslo, Akershus og Østfold. Dette Eftan. Sendes direkte fra Fredrikstad, 14.37 klokka, og det Beate og Espen som står I studio for I dag. Så trekker de med noen nye kabler inn I det studio de har oppe på Marienlyst.
1: Ja, så Kristina og Andreas koser seg, men heldigvis har vi jo Else Karine, som på fjordkrus rett utenfor Oslo og jakter på turister, har jo som mål å finne en franskmann, en kineser og en Østfolding før klokka blir 15:30. Og det jo en helt nydelig dag. Anne, som I Grisebukta, Fagerstrand, Nesodden, der det altså 23 grader I skyggen, skriver hun med 4 utropstegn. Så prøver vi å holde koll på trafikken. Det jo litt kø rundt omkring hovedstaden, og også hvis du kjører E6 på vei hjem mot Østfold I retning Moss, må du være obs ved Slåbråten I Nordre Follo, for der det en bil som har fått stopp.
0: Ja, skjer det noe mer I trafikken? Ja, da sier du fra til oss 841-411, det nummeret du ringer, eller bare gå inn I appen NRK Radio og send meldingen din der. Men nå fortsetter jakten på turistene. Om 3 minutter skal vi se hva Else Karine har fått tak I.

0: Og blond hot air balloon. Rune melder om at han på Langen I Enebakk, 19 pluss sol skråstek skya.
1: Og så vet jeg ikke med Else Karine som på en måte vant den arbeidsdagen her, jo på fjordkrus på feriene, de som går altså på de små øyene rett utenfor hovedstaden vår. Og Else Karine, du har jo også et lite mission, du jakter jo turister fra ulike nasjonaliteter.
2: Ja, vi gjør jo det. Altså, nå la vi akkurat til ved Linnøya Vest. Nå går lemmen igjen her, så da skal vi ut igjen herfra. Det jo en av de hytterøyene som faktisk veldig ettertraktet for turister å se. Jeg kunne ikke se at det var så mange turister som kom fra øya og på nå. Men dessverre så løp det to franskmenn fra meg, så de løper ikke å få snakke med. Fordi at franskmenn jo en av de vi ute etter av turister. Og dessverre, de glapp. Men jeg har fått bingo på en annen, for det vi hadde var jo da en franskmann, en kineser og en østfolding,
0: ja. Ikke sant? Så du etter den mest joviale da, eller?
2: Jeg så etter en jovial, ja. Ja. Jeg gikk jo litt rundt og spurte, jeg burde ikke å ta den der, hella!
0: Pysa.
2: Men jeg var litt pysete der. Jeg spurte liksom, hei, hvor dere fra? Og da var det en gruppe som satt foran, som jeg så var liksom en liten gjeng. Så tenkte jeg, de ute og koser seg på tur. Skal tro om det ikke finnes en østfolding her. Du, da gikk jeg altså rett på Bente. Det en østfolding her, eller?
3: Ja, som prater en blanding av svensk, norsk og dansk.
2: Men du sier helle.
3: Helle. Ja, det gjør jeg da.
2: Da du østfolding, etter det jeg har skjønt.
3: Ja, jeg jo født på Hvaler for snart 80 år siden. Noen få dager til, så. Ja.
2: Så har du bodd litt forskjellige steder, men nå du ute på øyhopping her utenfor Oslo, på øyene her. Hvorfor det?
3: Fordi at for en hel del stund siden, da flyttet jeg ut på Blommenholm, og der traff jeg altså en som hadde folk, barn I barnehagen, og denne barnehagsgjengen da der, og vi K-klubb.
2: Ifra... Altså, hvor mange år har dere holdt sammen da?
3: Dette her var i 19, slutten av 80-årene.
2: Fantastisk da, for en gjeng.
3: Ja.
2: Men hvis du skulle sende en hilsen hjem til Hvaler da, hva ville du sagt da?
3: Kjære Anne Lisbeth, storesøster, takk for at du alltid tar imot meg på denne deilige hytta di, og at du prøver etter beste evne å få valereker, og pappa han var valefisker, som da fikk den muligheten til å lære indere å fiske I min 5. og 7. klasse.
0: Ja, du verden så fint. Else Karine, det ble jo satt den I krøsset på første forsøk, du.
2: Ja, det var helt herlig. Jeg tenkte at det var innertid, altså få en som født og oppvokst på Hvaler. Det mener jeg det var veldig bra.
0: Fantastisk.
2: Det var jeg fornøyd med. Ja.
1: Og så får du se om det flere raske franskmenn da, som da stakk fra deg, og så det en kineser vi også skal ha tak I.
2: Ja, vi må ha tak I en kineser også, så jeg har nok å gjøre. Nå vi på vei innover igjen mot Aker Brygge, og da lurer jeg på om jeg skal prøve meg på båten til Hovedøya, for å se om jeg møter en litt annen crowd der.
0: Ja!
2: Kanskje franskmenn og kinesere tenker at Hovedøya, det fort unnagjort, vi tar den. Så da skal jeg teste en annen båt enn denne båten som jeg på nå, som da har gått til alle hytteøyene.
0: Ja, vi gleder oss. Vi snakker snart igjen, Else Karina.
1: Og så tror jeg hella på kinesisk. Jeg tror det Ni hao.
0: Ni hao.

0: da. Det Seal, Kisses from a Rose. Vær obs ute I trafikken da på E6 Slåbråten I Nordre Follo I retning mot Moss. Der et kjøretøy som har fått stans. Og vi ikke noe dårligere I Østfold enn man I Akershus.
1: Ja, stopp på bil her også.
0: Vi har en bilstans mellom E18 avkjøringsvei Krosbybrua I Indre Østfold I retning mot Oslo. Stanset kjøretøy, ett påvirket kjørefelt.
1: Og jeg vet et sted jeg heller ville vært enn I bilen, det på solsenga sammen med hun Bente.
0: Oh la la!
1: For hun, altså slike dager må nytes, skriver Bente I NRK Radioappen. Jeg så enig. Bikinien på. Solsenga inntatt, men badevannet venter hun litt rann med, men det altså 16 grader I vannet, inne I bukta på Nesbru, vi Akershus,
0: ja.
1: Så barna rundt på bryggene bader.
0: Åh, nyt dagen nå, Bente. Her unge Særing og Ariel, og så skal vi sjekke hvordan det går med jakten til Else Karine.

0: Ariel. Musikk fra Halden, unge særing Ariel. Og grunnen til at du som sitter i Oslo sitter og hører på musikk fra Halden nå, det at det noen oppgraderinger i studio i Oslo, derfor så går Østfold ut i alle kanaler.
1: Både til Østfold, Oslo og Akershus. Og i Oslo har vi jo reporter Else Karine, som jakter turister, for nå, altså det bongner over av turister på de fergene på båtene som rett ut av hovedstaden.
0: Ja, du har fått tre oppgaver i dag, Else Karine. Du skal snakke med en østfolding, det har du klart.
2: Det har jeg klart, krysser av for den.
0: Og så har du fått to fra franskmenn som løper fra deg. Du skal snakke med franskmenn og en fra Kina. Hvordan går det?
2: Du, det går. Nå har jeg saumfart båten. Etter da, om det var noen franskmenn igjen, leite jo også etter kinesere. Og så satt det to stykker der som tenkte, de må være kinesere. Og vet du hva, Beate, da ble jeg så forfjamsa at jeg glemte jo å si ni hao. For det hadde jo planlagt at jeg skulle si, for liksom varme opp med det da. Hei på kinesisk liksom, det var jo, da blir de vel glad i å prate med meg. Det glemte jeg, så jeg fikk navnet og gikk bare rett på. Hello, Chang Chang.
3: Hello.
2: Where are you going today?
3: I'm going to Grasholmen, do the island hopping. Hopping, yeah.
2: So you are currently living in Norway, but your mom is visiting.
3: Yes, she's visiting from China.
2: Yeah. So you are kind of a tourist guide for her today.
3: Yes, of course. She loves the nature in Oslo.
2: Oh, she does. Mm-hmm. Yeah. So what do you expect to see? Have you been at Grasholmen before?
3: Never, actually. It's my first time as well. But we are going to hike around or maybe lay on the beach to enjoy the nature, a peaceful nature, yeah.
2: Are you going to take a swim?
3: Not today. It's too cold for me. It's 21 degrees. Maybe one is

0: de blender liksom litt mer inn her I hovedstaden.
1: Ja.
0: Men det var litt dramatikk, jeg må si det, nå la vi akkurat til da, for jeg har jo vært på denne lille rundturen mellom Lindøya, Bleikøya og Nakholmen. Ja. Da vi kom inn nå mot Aker Brygge, der hvor båtene ankommer og går fra, Der lå det altså en seilbåt midt I leia til disse øybåtene. Og folk skvatt, vet du, for han, skipperen, måtte jo bare en sånn solid støt med fløyta. Og den fikk vi liksom rett inn I øra. Og den seilbåten, skal jeg love deg, den satte på bakking med en gang. Det gikk I en rasende fart.
1: Ja.
0: Så hvis du skal inn I Oslofjorden, helt innerst her ved Aker Brygge og sånn, så gjelder det å følge litt med, altså.
2: Ja, og kanskje ha motoren I gang, for det ikke bare hvis du går for seil, det ikke bråfort gjort å få bakka da, liksom.
0: Det sant nok, nei da, det var for motor det, altså.
1: Ja. Men du, Else-Karine, han Frank som aldri går alene, han har sendt inn en melding til deg.
2: Ja, for I går jakta du jo på sau, og I dag det Østfolding kineser og franskmann, så han lurer på om vi kan spørre deg, hvem enklest å forstå?
0: Jeg prøvde jo ikke å snakke med sauene dessverre, for jeg kom meg jo ikke inn I den innhegningen, for det var jo så innmari stengt der. Men så jeg tror, jeg må si Østfoldingen den letteste å forstå, så, og kineseren, hvis kineseren kan engelsk, så går det også greit. Så får vi se hvordan det går da, hvis jeg møter franskmenn, jeg håper jo jeg gjør det.
1: Svaret får vi etter kvart over tre.

0: Ja, dette her Sabrina Carpenter, Manchild. Nå det nyheter, klokka 15.
1: Her NRK Nyheter, klokka 15. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann I Oslo natt til I går.

0: Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Natt til 17. mai ble en annen russ delvis blind etter å ha blitt lyst I øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. I Rogaland brenner det fremdeles I fabrikken Gilje 3 I Dirdal I Gjesdal kommune. Det begynte å brenne litt før klokka 9 I dag tidlig, og mannskaper fra 3 brandstasjoner rykket ut. Rundt 120 ansatte ble evakuert, og ingen har blitt skadd I branden. Både sivilforsvaret og de ansatte bidrar I slukkearbeidet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobiler til innbyggere I nærheten fordi røyken giftig. Nesten 50 land har I en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell I Kyiv. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. Korrespondent Fredrik Tombra sier folk I Kyiv ikke blir spesielt bekymret.
1: Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært I Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen hvordan det når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler. Så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet hva det som skjer, og hvor stort blir det, men det ingen som vettskremt eller flykter I panikk fra byen nå.
0: Festspillene I Bergen I gang. Dette de 74. I rekken, og aldri før har blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt av folk under åpningsseremonien der statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale. Der tråkk han frem at Nystemten, som Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
2: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo Nystemten når vi I Bergen, og bergenser synger den ofte, og der det jo noe om at... Han ser etter baune, og det bål, som jo I gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det på en måte datidens samfunnsberedskap I det som nå totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og understreke at kulturen en del av beredskapen. Det samholdet vi har her I Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det viktig for beredskapen I Norge.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Dette Efton I Østfold.

0: det Eagle Eye Cherry som dundrer ut av radioen din I ettermiddags rush. Save tonight hører du NRK P1 Østfold som I dag sender til både Oslo, Østfold og Akershus for de driver og trekker noen nye ledninger inn I studio I Oslo.
1: Men alle alltid velkommen til Østfold og kjører du bil på E6 I Oslo så vær opps ved påkjøringsrampa ved kryss 38 Ulven I Oslo I retning da mot Oslo og Alnabru der det gjenstander I veibanen ja, nå, og resten ser ut som ordnet oppi bortsett fra den vanlige køen rundt omkring I byen og I Oslo den der
0: Ja, da var en liten hilsen til Ann som har sendt inn at hun står og hører på radio nå for han går I Indre Østfold melder om delvis skya som passer arbeidstemperatur.
1: Og det gøy fra en gård, skal vi rett til en annen gård på en helt annen kant av landet.
0: Ja vel.
1: For Gudbrand har sendt inn «Hei, jeg på Kershi». Det I Lunner,
0: okay.
1: Det vi I Akershus.
0: Ja.
1: Navnet egentlig Kalvsjø.
0: Ah.
1: Men vi som bor her sier Kershi på dialekta, Hadelandsdialekta. Han kjører traktor på jordet sitt og hører på radioen. Nydelig, Gudbrand.
0: Men nå begynner Gudbrand å bli litt sånn småsulten. Og du skal vite det, Gudbrand, at du skal aldri gå inn på butikken på tom mage uten en plan. Vi skal gi deg en plan, for vi skal straks spinne middagslykkehjulet vårt og fortelle deg hva du skal kjøpe når du svinger innom butikken med traktoren oppe I Kershi.

0: Taus og truer jeg fell. Vi har jo I dag sendt Else Karine ut på et aldri så lite tokt.
1: Hun på fergene og båtene som går ut til øyene rett utenfor hovedstaden vår og jakter jo da forskjellige typer turister. Skal egentlig finne kineser, franskmann og østfolding. Kineser og østfolding I boks. Vi mangler bare en franskmann. Så mens Else Karine jakter videre på turister, så gjør vi som vi pleier å gjøre rett etter klokka tre her I Efton I Østfold. Vi har nemlig, for du vet, det det evige spørsmålet hver eneste dag bare Hva skal vi ha til middag I dag? Du får ikke en oppskrift oss, men du får en idé.
0: Ja, vi spinner middagslykkehjulet vårt.
1: Ja, hva står det? Ja, pitabrød med grillet kylling, tzatziki og sommersalat.
0: Oh la la!
1: Det høres godt ut det da.
0: Blei litt sulten jeg nå.
1: Skjøp.
0: Her Safari Ari og Kjærlek, og så skal vi tilbake til Oslo for å se da om vi endelig klarer å få noen franskmenn I tale.
1: Bonjour!

0: dette her er Safari Harry og kjærlek. NRK P1 Østfold er kanalen som i dag sender til Oslo, Akershus og Østfold. Og vi har jo heldigvis fått kjempegod hjelp av Else Karine i dag.
1: Som jeg tror ikke har hatt en så aller verste arbeidsdag heller. Jeg skal bare jakte på diverse turister i forskjellige nasjonaliteter på de nydelige liksom, fergene og båtene som går ut til de små øyene rett utenfor Oslo. Har klart å finne en østfolding, klart å finne en kineser. Det er bare en franskmann som gjenstår.
0: Hvordan går det, Else Karine?
2: Å, du, nå er jeg så varm i trøya. Altså, nå, det eneste jeg ønsker meg nå, det er et bad på Hovedøya, men det har jeg jo ikke tid til. Fordi jeg har... Vi ankommer nå og legger til straks. Jeg står her med to franskmenn. Hello! What's your name?
3: Jacques.
2: Who are you? What's your name?
3: Jean-Pierre.
2: Jean-Pierre. Okay, welcome to Norway and Oslo. So, how do you like it?
3: It's been great so far. We've been traveling from Copenhagen and then we flew in last night. So far it's been great.
2: Okay, I like your French accent. How about you? You have been doing the islands today. Was there something that impressed you?
3: Yeah, probably the scenery. The scenery is very nice.
2: The scenery?
3: Yes, the scenery.
2: Jeg må avsløre at dette ikke fransk, men. You are not French! Dette altså Spencer og Ben som i en liten gjeng her på fire stykker, og de har altså vært på fjorden hele dagen og gått turer og holdt på, og de gir seg ikke. Nå skal de ut på Hovedøya. What are you going to see here, Spencer? Thank you for the very nice French interpretation, by the way.
4: Yes, beautiful French. So here we're planning on seeing the Abbey on this fjord. It looks pretty cool from the images we've seen online, and even from where we're standing on the boat right now, we can see a pretty cool view, so I'm hoping we can walk around, maybe go to the cafe on the island.
2: Yeah, it's very nice. But do you have any swimming suits with you?
5: We do, actually. I think we're doing a sauna tonight in Oslo, so we're going to do swimming in the fjord and then a sauna afterwards, so very excited for that.
2: The whole Oslo experience.
5: Yeah, the whole Oslo experience.
2: Okay. Bon voyage! Have a nice trip.
5: Thank you. Appreciate it.
4: Else. Your time.
0: Else, Karine, juksa du?
2: Ja, jeg måtte jukse litt. Jeg fant jo ikke de franskmennene. Jeg fant de løp jo fra meg. Og nå har jeg gått gjennom denne båten også. Veldig kjapt. Det tar jo bare 2 minutter fra Aker Brygge over til Hovedøya. Så jeg måtte bare... kjøre på, så tenkte jeg at da fant jeg noen franskmenn, da ble det disse unge amerikanerne som var kjempesøte.
0: Jean-Luc
2: og Jean-Pierre. Jeg synes de var flinke, jeg. Og nå skal de opp og se på ruinene her på Hovedøya og kose seg i sola. Det jo en helt fantastisk dag.
0: Ja, nyt dagen videre, Else Karine.
2: Takk, i like måte.
0: Her er Lauv og Leine. Minutt.

0: Lauv Olaini og Minis. Ute I trafikken så det meste I rute med, hvis du ser bort ifra regiontog 31 som går til Jaren. Det innstilt fra Oslo S.
1: Og så har vi fått melding fra Vestkantina, hva kaller seg det I appen altså. Jeg vil overbringe en hilsen til mann Petur som har bursdag I dag. Gratulerer hey! Petur. De sitter på lysejordet I Oslo og flagger med det islandske flagget. Og Øyvind plukker poteter som skal bli potetsalat I to konfirmasjoner I nærmeste fremtid. Bestemors beste potetsalat, nyplukket røde og hvite poteter.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Just By Looking. Og det Hedda I NRK P. Om tre minutter blir det nyheter. Men først, Kim Larsen, This Is My Life.

0: Kim Larsen, This is my life. 15.30, det klokka inn I studio. René Nilsen med nyhetene for Oslo, Østfold og Akershus.
1: Nok en russ kan ha fått alvorlig øyeskade etter bruk av laser etter å ha vært på russetreff på Tryvann I Oslo natt til I går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet, som bekrefter at de etterforsker saken. Overlege og øyespesialist ved Oslo Universitetssykehus Ingar Stene Johansen mener bruk av slik laser burde vært ulovlig, og han forklarer hva laser gjør med øyet.
2: Termiske lasere gir et brennmerke I netthinnen, de kan gjøre det, og det skjer hvis man ser direkte inn I laserlyset, og det kan skje I løpet av et millisekund, noen millisekunder, og man trenger ikke legge merke til at selve laseren treffer øyet. Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt I synsfeltet, det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt sidesynet. Bevart.
1: Vepnet politi pågrep en mindreårig jente I Moss I morges. Hun siktet for kroppsskade etter at en ansatt på en institusjon ble stukket med kniv I brystet I natt. Operasjonsleder Melissa Kragmørk sier han ikke alvorlig skadd.
3: Det har vært en konfrontasjon mellom ansatte og siktede I forkant av at hun knivstikker. Det virker som en målrettet handling med kniv rettet mot hans bryst. Skadene har ikke vært omfattende, og han har fått behandling på stedet av ambulansepersonell.
1: Det har så langt ikke lykkes NRK å komme I kontakt med jentas advokat. Det bygges for få og stadig dyrere leiligheter I Norge, ifølge Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL. De har I dag presentert sin prisstatistikk for nye leiligheter. Nye leiligheter I Oslo har den aller sterkeste prisveksten med en økning på 105%. I Østfold har nye boliger blitt 92% dyrere siden 2014, viser tallene. Bare I Vestfold og Oslo så har prisøkningen vært større. Prisforskjellen mellom nye og brukte leiligheter nå så stor at folk vegrer seg for å kjøpe nytt, mener NBBL. Viken Park-saken ligger fortsatt til behandling I kommunal- og distriktsdepartementet. Utbyggingen av, det planlagte næringsområdet I Fredrikstad omstridt, og både organisasjoner, privatpersoner og politikere har klaget saken inn til statsforvalteren. Og statsforvalteren har pekt på mangler I saksbehandlingen. Kommunen mener det ikke begått feil og har derfor bedt departementet vurdere saken. Departementet opplyser at de jobber så raskt som mulig, men kan foreløpig ikke si når saken ferdig behandlet.
4: Dagens rockelåt I FN. Hver dag etter halv fire.

0: Ja, dette er Rainbow Since You Begun. Dagens rockelåt i Eftan,
1: som i dag går ut i både Østfold, Oslo og Akershus. Og trafikkmessig nå så er det litt å ta av i Østfold. E6 Skjebergbekken i Sarpsborg i retning mot Svinesund. Der er det berging av kjøretøy, et stengt kjørefelt. På E18 Sandvika bru i Bærum, Akershus, retning Drammen. Der er det berging av kjøretøy. Ja, det var det, ja. Men kjør pent.
0: Ja. Skjer noe mer, så sier vi at det også 841-41-1, eller send en melding i appen NRK Radio. Her i Eftan skal vi begynne å varme opp til at det snart er fotball-VM. Det er bare drøyt 2 uker igjen, så smeller det.
1: Ja, det 11. juni er det i gang. VM i fotball!
0: Ja, og heldigvis så har vi 2 fotballinteresserte gutter i studio her. Det er Erling og Håkon. Dere har arbeidsuke her. Og dere har jo gjort et intervju med en kar som heter Adrian Haugbjørg. Hvem er det?
2: Nei, Adrian driver jo 2 podcaster, både La oss gå og Chatterball.
3: Han er jo også en liten TikTok-profil, og har også en YouTube-kanal under Buzz Studio, som poster primært fotballinnhold.
0: Ja.
1: Men hvorfor er det sånn da? For dere er jo relativt fotballinteresserte. Hvorfor er det liksom Chatterball-podcast man hører på, og ikke, hva er det som er bra med den?
3: Nei, jeg synes at det er en veldig innholdsrik podcast da, og at jeg på en måte øker ball knowledge min av å høre på det.
1: Og så er det veldig
3: altså er det veldig lett å liksom forstå på hva de sier, og så er det bare 3 gutter. Så det er ikke sånn kaos og mye sånn som jeg føler at jeg har opplevd mye andre podcast da.
0: Ja. Heng med oss videre om 2,5 minutter. Ja, da skal vi møte Adrian Haugbjørg sammen med Håkon og Erling.
4: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Dette er Emily Hollow, neste stasjon.
1: Og før vi skal inn i fotballens verden, tar vi en tur ut i trafikken for hver opps hvis du kjører E6 forbi Skjebergbekken i Sarpsborg i retning mot Svinesund. Der er det berging av kjøretøy, et stengt kjørefelt. Og på E18 Sandvika bro i Bærum, Akershus i retning Drammen, er det også berging av kjøretøy.
0: Men så er det sånn da at om drøyt 2 uker så sparkes fotball-VM i gang i USA, Kanada og Mexico. Og for en gang skyld så er det jo ikke bare NRK og TV2 som dekker det mesterskapet her i Norge.
1: Nei da, fotballinfluencer Adrian Haugbjerg, han står som blant annet å stå bak podcasten Shatterball. Han gjør seg klar for å holde seg våken i hele sommeren nærmest, for har jo blant annet planer om 40 minutters podcaster nesten daglig gjennom VM.
2: Det blir jo å lage innhold. Vi skal lage podcaster jevnlig. Vi har ikke helt fikk om det blir hverdag eller annenhverdag, eller akkurat hva det blir. Vi får se hva vi har kapasitet til, men vi skal prate så mye som folk har lyst til å høre på om det som skjer. Så har vi jo en Instagram hvor vi deler nyheter i bildeform. Den skal satses ganske hardt på gjennom sommeren. Og så rent sånn personlig, så kommer jeg ikke tid til å gjøre så mye annet enn å se på og prate om fotball denne sommeren. Det er både blessing and a curse. Det er ikke like populært på hjemmebane, kanskje, at man må legge seg så sykt sent siden kampene går midt på natta. Men det blir i hvert fall veldig gøy, og det er veldig deilig å kunne prioritere tiden sin så mye når det først er et mesterskap som Norge er med i.
3: Men hvor mye planlegging ligger det egentlig bak et sånt opplegg?
2: Det er jo det fine og det problematiske med å ikke ha noen sjefer, er at man bestemmer selv hvor mye man planlegger, og det ender man opp med å spare det meste til siste liten. Vi har jo planer, men det er ikke sånn at kjøreplanen er like satt som hos NRK, så vi tar det litt på sparket, føler litt på hva vi trenger der og da, men det er overraskende lite planlegging, altså. Det må jeg si.
3: Dette blir jo et veldig amerikansk VM. Hva tror du det gjør med hele opplevelsen av VM-en?
2: Nei, jeg må si at jeg kommer ikke til å prioritere å se på halftime show når det er. Altså, da går jeg heller på do og tar med noe mat i pausen, i stedet for å gidde å sitte og lide meg gjennom det. Men det blir jo spennende da. Jeg synes det er litt kjipt med at det er cooling breaks, altså sånn, det er jo så varmt i mange av kampene at man må ha drikkepause halvveis i hver omgang, men at de skal ha det i absolutt alle kamper, selv når det ikke er for varmt, det synes jeg er litt sånn amerikanifisering og sånn for å hive inn en ekstra reklamepause, det er litt kjipt. Og så får man jo håpe på at de verste sidene av amerikansk kultur, med tanke på våpen og sikkerhet og sånn, at det ikke blir noen saker som involverer det for alles del.
0: Ja, det sa Adrian Haugbjerg til Erling Grøndahl Fivel og Håkon Hovind Johansen, som da er på arbeidsuke hos oss om et par minutter. Ja, da skal du få Haugbjørgs spådommer om hvordan det går for Norge i VM, rett etter Daniel Lukas og Kvelertak.

0: bedre enn han. Daniel Lucas kveler tak. Fotballinfluencer Adrian Haugbjørg, som blant annet står bak fotballpodcasten Chatterball. Han skal da dekke fotball-VM fra sofaen hjemme i Norge når Ståle Solbakkens menn representerer det norske flagget I VM for første gang siden 1998. Og I dag så har han snakket med Håkon og Erling, som har arbeidsuke hos oss, om blant annet den norske troppen, og ikke minst uttaket til Ståle Solbakken.
1: Jeg ganske fornøyd. Jeg personlig vil klinke at Aron Dønum der over Jens-Petter Hauge. Jeg synes han en mer allsidig spiller som gir laget ting man ikke allerede har. Men jeg blir slett ikke overrasket hvis Jens-Petter Hauge skårer et avgjørende mål I en viktig kamp, på en måte. Så man får jo mer en X-faktor der, men jeg føler at det flere situasjoner jeg kan se for meg hvor Dønum hadde vært brukende. Og så var jeg litt overrasket over at det var Sondre Langås og Henrik Falkner over Odin Bjørtuft. Men jeg jo ikke like dypt inne I kunstgresshatet som treneren på landslaget her, så det jo derfor de prioriterte sånt. Og Felix Horn Myhre kanskje også litt, bør være litt skuffet over at han ikke kommer, men det var liksom, det var 3-4 plasser man kunne diskutere, og resten var klink, og det ikke noen som med der som ikke fortjener å være med der.
2: Men Norge har jo et sterkt lag nå, kan man si, så hva tenker du om Norges sjanser I dette VM-et?
1: Det vanskelig å ikke bli revet med, selvsagt, men man kan jo ikke spise opp kaken sin før man har bakt den, så skal ikke dra den helt, men man må gå videre fra gruppespillet. Når over halvparten av laget går videre, så hadde man dritet seg ut virkelig hvis man ikke klarte å gå videre først. Og så spørs det jo litt av hvem man møter I 16-delsfinalen. Det kan jo fort bli Ecuador, for eksempel. Der har man en veldig god sjanse. Og så hvis man kommer til 8-delsfinalen, så I sitt første mesterskap, så lenge både jeg og dere har levd, liksom, så tenker jeg at da må man si seg fornøyd, og så alt forbi 16-delsfinalen kjempebra.
2: Hvem tenker du at kan bli Norge sin viktigste spiller?
1: Det jo selvsagt Erling Haaland som den viktigste spilleren. Hvis han skårer nok mål, så vinner man kamper garantert, på en måte. Det jo begrenset hvor mange mål det kan bli. Men jeg tenker også at Antoine Nusa og Martin Ødegaard som kreatører og distraksjoner da, for motstanderne veldig, veldig viktig. Så som de tre jo det lette svaret. Og så Alexander Sørloth kjempe underrated I hvor viktig han for å få det laget til å funke offensivt. Så det de fire som det lette svaret. Og så trenger man nok at en bakover I banen, om det Nyland, eller om det Østergaard, eller Heggem, eller Ayer, at en av de har liksom, I hvert fall en superperformance, blir nok fort forskjellen på om man kan gå langt eller ikke. Så det var et veldig, svart jeg basically alle I troppen her, merker jeg, men det beste svaret jeg kan gi.
0: Ja, det sa I hvert fall Adrian Haugbjørg, og det var jo Erling og Håkon som gjorde det intervjuet her.
3: Ja, som på arbeidsuke, og dere drev med noen sånn high five til hverandre under intervjuet her. Hvordan var det å snakke med Adrian?
4: Det var veldig koselig og hyggelig å snakke med Adrian. Han jo veldig snill og søt.
0: Men han jo en stor stjerne.
2: Ja, det han absolutt. Det jo en person vi ser litt opp til, da. Ja. Så det var jo kult å få snakke med han.
0: Ja. Hvor vanskelig var det å få tak I den, egentlig?
4: Ja, det var jo ikke noen nummer på gule sider, men heldigvis vi jo litt kompis med Even Samuel. Så vi spurte om nummeret fra han, da.
0: Ja, det ordnet seg. Lett.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet. Nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Jeg fikk ikke med meg at det traff meg på en måte, akkurat der og da. Jeg begynte å liksom innse det når vi var på rulling etter vi hadde vært på møtested, sånn på morgenen, og da var jeg litt sånn, oi, jeg ser litt dårlig. Men jeg tenkte ikke så mye over det, fordi jeg tenkte sånn, ok, vi har lys i bussen, vi har masse røyk. Så når vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting, og da begynte jeg

0: innså jeg sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete.
1: Det israelske militære IDF beordrer hele befolkningen Libanons fjerde største by til å evakuere. Alle de anslagsvis 200 000 innbyggerne i byen Tyr må reise nord for Sarani-elven i påvente angrep etter en melding fra det israelske militæret. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom Israel og Libanon. Polen har startet forhandlinger og ønsker at USA skal ha permanente baser i landet. Nylig lovet president Donald Trump å sende 5000 soldater dit, fordi han liker presidenten i landet, Karol Nawrocki. Det gjør Trump like etter å ha fortalt andre europeiske allierte at like mange soldater skal bli hentet hjem til USA.
2: Og så er det mange polske eksperter som bemerker at det er lite betryggende at Trump begrunner dette her ikke med at Polen trenger flere soldater strategisk for å beskytte seg mot angrep fra Russland, men fordi han liker den polske presidenten. Så dette kan tyde på en mer uforutsigbarhet i transatlantiske relasjoner fremover.
1: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonheur, det opplyser selskapet i en børsmelding. 97-åringen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, skriver Dagens Næringsliv. Skipsmegleren ligger på 39. plass på Kapitals liste over Norges rikeste, med en familieformue på snaut 10 milliarder kroner. Den daglige driften i Bonheur har siden 1994 blitt ledet av Olsens datter, Anette Olsen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Ja, det på dager som dette her. Jeg skjønner at Anna Kajanders Tåpe var den låta som jeg strømmet mest på Spotify i 2025.
1: Favorittlåten!
0: Dette her Eftan NRK P1 Østfold, sitter du i Oslo og Akershus og lurer på, hvor Andreas og Kristina? De mangler en kabel inn i studioet sitt akkurat nå, de driver og kobler en ny kabel inn der, så i morgen, ja da de oppe og nikker igjen.
1: Og så det gøy, vi har jo hatt litt sånn innsamling av spesielle stedsnavn, spesifikke stedsnavn, gjerne da stedsnavn vi ikke har hørt om i Akershus og i Oslo. Det var jo for eksempel gøy med, Keshi.
0: Keshi, ja.
1: Det på Lunder i Akershus, og det egentlig Kalvsjø, men på Hadelandsdialektet så heter det da Keshi.
0: Ja, Ann sitt sted, det har vi hørt om før, fra en gård i Indre Østfold.
1: Hun har sendt et bilde på mail eftan@nrk.no. Det det eggbilen hun har rygget inn til en rød låve i dag. Og så har vi fått en imponerende tegning fra Havnås, der vi også i Østfold.
0: Ja, det Jørn som sitter inne i Finnvær og tegner. Han skriver at han burde jobbe i hagen, men det for varmt for han. Så han har satt seg inn og tegnet. Og du, verden, her snakker vi kunstner. Er det tredimensionalt og full pakke, eller?
1: Ja, for altså, hvis han har tegnet det, for det liksom to tegninger som ligger oppe, og en med svarte og hvite streker, hvor du får sånn perspektiv, så det ser ut som at hele arka har brettet seg. Den under, den jo både liksom, nesten liksom mintgrønn og rød, og det ser ut som at striper på en måte har flett seg inn i hverandre. Men hvis han også har tegnet det arket som ligger under der, da blir jeg mektig imponert, for det jo sånne fliser som noen ganger kan være på sånne morsomme tekniske museer, hvor det ser ut som du går ned en trapp, eller at gulvet buklete, så det helt rett. Nei, det var imponerende, Jørn.
0: Ja, fantastisk. Snart blir det mer av det her.
2: Og her nede i Østfolds vakreste havn, Halden, så forbereder folk seg på den fine, flotte tida, mens noen gruer seg for den litt skumle tida med dårlig vær og havarerte båter, så kan jeg trøste med at det var verre før.
3: Hun kringer! Hva satan? Motor og innvann! Kaptein, vi forliser! Er vi langt fra land?
0: Det betyr at vi skal snart til Halden.

0: I love you, I'm sorry og Gracie Adams. Vi skal til sjøs igjen, fordi det jo sånn at redningsselskapet, de tok imot over 8000 henvendelser I fjor sommer, og det var liksom da motorstopp og batteriproblemer som toppet lista.
1: Men det var verre før, for reporter Magnus, han har vært I Halden, der gamle historier fra et hardt liv på sjøen blir teater.
2: Det den fineste visa som handler om sjøen, Frank? Synes du?
3: Den fineste visa som,
2: som
3: ever?
2: Som du vet om, ja, ja. Det ikke kaptein Sabeltan?
3: Det ikke kaptein Sabeltan. Jeg jo en forkjærlighet for svenske visesangere, men den aller fineste, tror jeg, den den jeg, vi har skrevet I den forestillingen her, som handler om Reiners Sørensson, som var en historiker som holdt ned I Haftensund.
2: Aha.
3: Vi laget en sang til han som rett og slett ble den fineste. Den tok pallen.
2: Ok, gratulerer altså, med seieren.
3: Beskjeden nok. Ja,
2: veldig beskjeden, det var veldig flott. Vi sitter jo her I det som har blitt kåret til Østfolds fineste, Norges kanskje fineste han mange ganger på rad, og det virkelig flott der nede altså.
3: Absolutt.
2: Det like før det liksom bryter løs med masse turister og mye havarister. Men det her liksom småtterier I forhold til det du har bala med I det siste?
3: Ja, vi har jo bala med litt forlis, som det så fint heter. Blant annet novemberstormen I 1872. 167 seilskuter som gikk ned I en storm, eller orkan, da, når det ble til slutt.
2: Altså, så når redningsselskapet liksom snakker om verstingsommeren, så
3: Se dere tilbake, tenker jeg.
2: Altså, 167. Hva skjedde?
3: Neida, det blåste jo opp. Det den verste stormen som har vært I Skagerrak, I manns minne. Den ødela jo helt etter Danmark og sånt. Det var jo hele landsbyer som lå under vann. Så, og båter som gikk ned og fløt jo trevirke ut I skjærgården her I årevis etterpå. Så det var en ganske høflig storm, ja, som ble et orkan etter hvert.
2: Dere har funnet mange historier fra ganske stort område utenfor kysten her, og det altså vi har tenkt på at liksom, Hvaler-skjærgården så mild og fin og flott og sånt, men det ganske røft ut på her.
3: Ja, det jo mye skjær, og det jo mye sjø til tider, og det fort gjort å kjøre seg bort, og spesielt da I seilskuttetida, da kjørte de, da hadde de ikke samme manøvrering, så de hadde jo ikke GPS'er og sånt utstyr som vi har I dag, men det fort gjort I dag også, absolutt, og gå på et skjær, som det så fint heter. Det flere som har gjort det. Jeg kjenner noen. Blant annet dette stykket her.
2: Ja, men du har vært I båt mye.
3: Jeg har vært mye I båt. Jeg oppvokst I båt fra jeg var guttunge, og har hatt egen båt stort sett I hele livet.
2: Det store forliset har heldigvis aldri kommet til livet.
3: Nei, jeg har hatt båter som har sunket, ja. Men jeg har ikke vært ombord I dem samtidig, så jeg har vært litt heldig der.
2: Du, hvorfor ble det en forestilling om akkurat forlis?
3: Det jo Tord Akebæk, han en fantastisk dramaturg. Han har jo skrevet denne historien her, og den begynte vel med at han var litt nysgjerrig på opphavet sitt. Han hadde hørt historier om tippoldefaren sin, som visst nok skal ha hatt hyre på en båt og drukna da. I denne novemberstormen I 1872. Og så begynte han å grave litt, og begynte å spørre farmora si, som ikke hadde så mye, visste ikke så mye ho heller, så han satt seg rett og slett I båt og seila etter historien. Så det vi har laget et stykke om.
2: Vi skal snakke mer om det, men nå vil jeg høre på den fineste sjømannslåten du vet om.
4: Står en gammel gubbe

0: Ja, vi skal snart tilbake til Halden. Og Frank Skovran som har skrevet 10 sjømannslåter til dette stykket. Men her...
1: Forlis en skjærgårdskrønike!
0: Her får Big Bang først, Girl in Oslo. Can I

0: Dette er Big Bang, Girl in Oslo. I NRK P1 Østfold, som i dag sender til Oslo, Akershus og Østfold. Og vi skal tilbake til Halden, hvor kollega Magnus har møtt Frank Skovran, som blant annet har skrevet 10 sjømannsviser til forestillingen Forlis, en skjærgårdskrønike.
1: Altså, det kan ikke bli mer koselig, Frank, enn at du sitter og spiller her, mens jeg ikke gjør noen ting, og bare ser ut på dette vakre stedet, som er Halden havn, gjestehavna. Vi sitter ombord i en gammel skute. Det var det som var kanskje tenkt som scenen for dette teatret her.
2: Det var det. Vi spiller jo ned på Rekekaféen på Halden Gjestehavn, og der har de en svær seilskute liggende foran, og det er sånn hev- og senk-scene, visste det seg, etter tidevannet. Så når det er lavvann her, så ser jo ikke publikum oss, så vi måtte finne en nødløsning, for å si det sånn.
1: For du kan ikke bare spille når det er høyvann, liksom? Det...
2: Nei, vi er ikke en høyvannsforestilling, for å si det.
1: Ombord i skuta så kom Tord, som er med på dette her, og du har skrevet tekstene. Og du var litt sånn opptatt av at forlis, det er mye død og elendighet, men det skal være litt gøy dette her også. Er det mulig?
3: Noen forlis har gått bra.
1: Ja, ja.
3: Altså, mye redningsmannskaper som har stilt opp på frivillig basis og rodd ut og redda våte...
2: Drukk og plass da.
3: Ja, halvdrukne nordmenn.
1: Det er akkurat som det er i dag, nesten.
3: Ja, altså, redningstjenesten var ikke så godt organisert i gamle dager som den er i dag.
1: Nei.
3: Men folk stilte opp. Og så var det jo bergningslønn å få.
2: Det må folk ivre på.
3: Så vi har jo en historie om en norsk og en svensk slepebåt som forsøkte å berge samme skuta.
1: Ok. De sto og dro i hver ende, eller?
3: Ja, først så samarbeidet de først, og fikk skuta av det skjæret den sto på. Men så kom de opp i sekken, så begynte den ene å dra inn mot Strømstad, og den andre ville til Norge. Og det endte med at kapteinen fant frem en øks og hogg av den svenske trossa, så det norske mannskapet fikk bergingslønn. Og da var ikke blie i Strømstad, da var det sinte skriverier i Strømstad tidning etterpå.
1: Sånn har det bare fortsatt.
2: Ja, sånn er det enda.
1: Du, denne forestillingen, dere starter her i Halden, men dere ser jo for dere at dette her kommer til å bli en sånn kystreise på dere som skal fortelle disse gamle, ikke skrøner, for det er ekte historier.
2: Det er ekte historier, ja. Selv opplevde noen av dem også. Han har jo vært og seilet i fotsporet til tippoldefaren sin, eller i kjølvannet, ville vi heller si, kanskje. Og det har også skjedd litt morsomme historier på den reisen, så, men det skal vi kanskje ikke rippe opp i nå. Men ja, vi skal ut på en liten turné. Vi skal, eller forhåpentligvis, da vi er i dialog med flere instanser, ut langs Svalerkysten og i Fredrikstad. Najaden har jo en fin scene der, hvor vi kanskje tar og kjører noen forestillinger.
1: Dette her er en historie som er viktig å fortelle, Tord. Synes du det? Eller?
3: Det er jo vår historie. Det er jo altså ikke bare Haldens historie, men Halden var en av de store sjøfartsbyene i Norge en gang i tida. Men det gjelder jo flere byer i Østfold. Altså, vi var et kystsamfunn og et sjøfartssamfunn. Og til dels så er vi det ennå.
2: Det er slektingene våre vi snakker om.
3: Det er slektingene våre vi snakker om. Men altså, vi har jo sjøfolk i byen enda. En stor og aktiv sjømannsforening som vi håper kommer på forestillingen vår.
1: Gutter, dere får avslutte med en liten trudelutta. Det er på sin plass, så får jeg bare si tvi-tvi og lykke til med forestillingen.
4: Vi fra skutan övergiven, rodret bort där flaggan riven, enligt lag om havari så von vår. Vi har en rätt på frakten, det står skrev i kontrakten, ifrån båtens rederi för hoa vår.
0: Ja, det var kollega Magnus Brennalund som hade mött Frank Skovran och Tord Akerbäck. Frode Kanels fram til nyhetene. 74-75.

0: Ja, det var The Camels 74-75 det klokka bikker halv fem. René Nilsen inn I studio for å gi deg nyhetene for Østfold, Oslo og Akershus.
1: Enda en russ kan ha fått alvorlig skade på øyet etter at hun var på russetreff på Tryvann natt til I går. Da NRK møtte Marianne Lucia Hansen I dag, fortalte hun at de hadde vært på en møteplass med mange busser, der det var mye røyk, lyd og laser, som kan være årsaken til øyeskadene.
2: Jeg fikk ikke med meg at det traff meg akkurat der og da. Jeg begynte å liksom innse det når vi var på rulling på morgenen, og da var jeg litt sånn, oi, jeg ser litt dårlig. Men jeg tenkte ikke så mye over det, fordi jeg tenkte sånn, ok, vi har lys I bussen, vi har masse røyk. Så når vi kom tilbake til skolen, så begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Så begynte jeg å blunke sånn en og en og en, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så det masse skygge og tåkete.
1: Og nå har Marianne anmeldt saken til politiet. Hele historien kan du lese om på nrk.no. Vold og negativ adferd øker I skolen, og kravene til sikkerhet blir stadig høyere. Da kommunikasjonen sviktet under en beredskapsøvelse, bestemte to ansatte ved Mysen ungdomsskole seg for å bygge en sin egen løsning. Resultatet en ny varslingsapp designet spesifikt for lærere. Nå vil de to skoleansatte Espen Alexander Ukestad Hansen og Kristoffer Løvehorn teste ut appen ved flere skoler.
3: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
4: På en blinkende skjerm I et klasserom ved Mysen ungdomsskole får lærer Kristoffer Løvehorn opp en beskjed om at en alvorlig voldshendelse skjer på skolen. Denne gangen det kun en test.
5: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det, og på PC-er også. Da kan jeg trykke inn hvor... Jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
1: Reporter her var Erling Legård. Prisene på nye leiligheter I Oslo har mer enn doblet seg siden 2014, det viser ferske tall fra Norske Boligbyggelags Landsforbund. De slår fast at hovedstaden har hatt den desidert sterkeste prisveksten på nyboliger I landet. Det store prisgapet mellom nytt og brukt gjør at byggingen stopper opp, det sier sjeføkonom I NBBL Hilde Caroline Midsem.
6: Prisen på nye boliger har økt mer enn prisen på brukte boliger I alle regionene vi måler. De siste 10 årene. Det betyr at nye boliger har blitt relativt dyrere I forhold til brukte boliger, og det gjelder overalt. Og dette nok en viktig forklaring for å forstå hvorfor det nå bygges lite, og hvorfor det selges lite.
1: I Østfold viser tallene at de nye boliger har blitt 92% dyrere siden 2014.
0: Ja, tusen takk til René, som blir å se på TV rett etter Dagsrevyen.

0: Trouble Without Me. Og velkommen skal du være til en liten forsmak på sommeren. Ja da, du pleier å sette deg i bilen og kjøre til Østfold uansett. Det er derfor du får Østfold-sendinga også i Oslo og Akershus i dag. Nei da, de driver og strekker noen ledninger og bygger om litt på studio på Marienlyst. Derfor så er det Beate og Espen som går ut til deg akkurat nå.
1: Ja, og Kristina og Andreas er tilbake i morgen, mens Østfold får slite med Espen og Beate en stund til. Trafikkmessig så er det en god del kø i og rundt hovedstaden Oslo, men det ser ut som at både på E6 og E18, hvis du skal hjemover til Østfold, der går det fint akkurat nå. Men si gjerne fra hvis det ikke går bra et sted, om det er noen T-baner som har fått stopp i Oslo, eller om det ligger gjenstander på veien borte i Skjeberg. 800-41-41-1 kan du ringe, eller sende en melding inn i NRK radioappen der du hører Eftan i Østfold direkte.
0: Statsmeteorolog Haralampos Sarkosidis, hvordan vær kan vi vente oss i morgen?
2: Da er det ikke de store forskjellene når det gjelder temperaturen da. Kanskje en smule kjøligere på kysten av Østfold, 15-16 grader, men ellers får vi igjen 18-20 grader lenger inn i landet. Grunnen til at det blir litt kjøligere på kysten av Østfold er da vinden som blir litt sterk og kommer fra sør i morgen, sånn at inn Oslofjorden får vi nok en sørlig frisk bris som tar med seg litt kjøligere sjøluft, men ellers er det mye sol å få i morgen også. Litt grann skyet i Østfold på kvelden, men mye fint vær i morgen også.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1. NRK
0: P1. Her i Eftan skal vi følge drømmer.
1: Ja, fordi, altså, hvem gjør ikke det? Tuva Ronny drømmer om et lite hotell i Hellas, Solveig Kloppen og Jon Brungot pusser opp et forfallent hus, og jammen har ikke Camilla og Jon Morten fra Fredrikstad kjøpt seg en, vet ikke om det er en rønn, ja, han er i Italia i hvert fall.
0: Og vi snakker med dem straks.

0: Fine Norma fra Halden.
1: Stemmer det, spiller på Kaktusfestivalen på lørdag.
0: Train Track hører du i Efton. Nå det jo sånn at det florerer jo av folk som følger drømmen om dagen.
1: Ja, det var Tuva og Ronny drømmer om et lite hotell i Hellas, Solveig Kloppen og Jon Brungått pusser opp et forfallet hus i Toskana. Og nå kan du jammen med følge Camilla og Jon Morten fra Fredrikstad sin jakt på drømmehuset i Italia på YouTube. Bare hør her.
2: Altså, når vi skulle kjøpe et sted, så hadde du noen krav. Hva var det igjen?
3: Nei, det ene var at det skulle være havsutsikt.
2: Det har vi ikke.
3: Nei.
2: Og så ønsker vi oss en stor terrasse.
3: Det har vi heller ikke. Og så var det at det skal ferdig opppusset.
2: Det er det i hvert fall ikke.
1: Ja, velkommen hit, Camilla og Jon Morten. Ja, det ble ikke havsutsikt, ikke veranda, absolutt ikke ferdig opppusset. Hva endte dere opp med å kjøpe, Jon Morten?
3: Hva si det? Det ble en leilighet. I et lite palazzo, eller et ganske stort palazzo.
2: Jeg pleier å kalle det den vakreste rønna i byen, rett og slett.
3: Ja, sant. Vi gikk for det. Vi hadde mange kriterier, flere enn det vi sa der også, som ikke det ble noe av.
1: Men sånn er det vel når man skal følge drømmen, og dere har jo den første episoden hvor dere liksom prøver å finne huset, dere er på besøk i den lille byen, og da er det også snakk om at det er pen mugg, vakker mugg der.
3: Ja, det er et fargerik fasade på huset, det er det. Det er ikke så lett å vite helt hva det er, det skal sannsynligvis ikke være sånn i hvert fall.
2: Det er litt sånn,
3: har stått sånn i mange år.
2: Det er litt sånn organisk, de husene som er der. Flere av de som bor der, de blir helt forskrekket hvis det kommer noen utenbys fra og pusser opp, så det blir sånn veldig, veldig pent og ordentlig. Det skal være litt sånn værbitt og slitt og se litt sånn levd ut, for det er jo veldig gamle hus.
1: Ja, og beskriv for deg, hvor er det dere nå til slutt endte opp med å få en leilighet? Hvor i Italia er vi?
3: Vi endte opp litt sør-øst for Roma, en time pluss med bil opp i fjellene, Apenninene, og der vi endte opp. Det var heller ikke planen.
0: men hva var det som fikk dere til å gjøre det her, og følge en sånn drøm?
3: Nei, det var egentlig en drøm som jeg har hatt i mange år, siden jeg var liten egentlig. Jeg har alltid likt meg veldig godt i Italia når jeg har vært der. Jeg var det en del som barn. Og fortsatt å reise som voksne, tatt med egne barn dit. Og så jeg har liksom en veldig sånn dragning mot Italia, og så er det så mange fine steder. Så det var veldig vanskelig å, hva skal jeg si, helt ha troa på at det her skal være realistisk, da, for det er jo ja, som en drøm.
2: Men så er det litt sånn at når man kommer, sånn, vi er jo godt voksne, ikke sant? Vi er jo i 50-årene, og så brått så går det opp for at jeg har ikke halve livet igjen. Det er liksom, vi må skynde oss hvis vi skal følge drømmene, og så hva er det verste som kan skje? Jo, det er sikkert en del ting som kan gå gærent, men ja, da gjør vi det da.
0: Ja. Jeg har jo vært i Italia en gang, og det var ikke en kjeft som snakket engelsk der. Hvordan er det, hvordan kommuniserer dere?
3: Ja, nei, vi prøver så godt vi kan. Det er en blanding av både engelsk og tysk og spansk og kroppsspråk, da. Kanskje mest kroppsspråk.
2: Jeg synes du er ganske god, ja. Når vi var inne i den lokale pastabutikken forrige gang, så klarte du å holde en samtale med en italiensk nabo, en eldre dame. Hun pratet, tror jeg, i 20 minutter
3: ja, det er det med som er, deg. Det er det som er så fint, fordi de tar seg av pratinga, så kan vi sitte og være litt sånn forståelsesfulle og prøve så godt vi kan forstå hva de sier, så går det ofte bra. Det er veldig hyggelig der, da.
2: Og når vi sier at vi skjønner egentlig ingenting, så sier de bare piano, piano, ta det rolig, vi tar det etter hvert. Ja. Så ja, språket
3: er veldig,
2: litt sånn.
3: Det er veldig enkelt. Vi får tak i det vi trenger.
1: Men hva har vært de største utfordringene? Da? For det høres ut som at folk er hyggelige, men det er jo, jeg ser for meg, mye som skal gjøres i den vakreste rønna i byen. Hva er de største utfordringene?
2: Ja, det som er, det er det å kunne lover og regler og sette seg inn i det der. Så vi har da fått tak i en sånn superdame som er våres mellommann. Hun er jo nesten italiensk, hun er gift med en italiener og har bodd der i veldig mange år, så hun kan systemet, og det er liksom våres trygghet da.
3: Og hun kan så, engelsk, så hun, ja, vi slipper den språkbarrieren da.
2: Så det å skjønne at vi må søke for å sette opp en stillasje, søke for alt mulig rart, og faktisk å gjøre det, for når du får regninger på italiensk, Ja. Da klør du deg i huet. Det tar litt tid før
3: du bruker Google Translate, og det også bruker vi en del i kommunikasjonen da. Mm. Men det stanger mye, det gjør det.
0: ja. Men når noen sier at vi skal pusse opp hjemme, da blir vi bittre fiender. Hvordan er det med forholdet deres nå når dere pusser opp?
3: Vet du hva, vi har klart å holde humør oppe egentlig. Ja. Vi ganske nye for hverandre også, da, så vi klarer liksom å vi ser det positive i, eller charmerende ved de forskjellige personlighetsstrekkene vi har. Da.
2: Nå er det sånn at
3: Jo
2: Morten er jo psykolog, og det passer jo egentlig veldig bra. For jeg er nemlig problemorientert, og han er en drømmer.
3: Jeg veldig god til å forstå andres problemer.
2: Så det litt morsomt da. Men når vi er i liksom litt kriser da, sånn som nå, så har vi hatt en liten sånn krise. Jeg vet ikke om dere vil høre om det, men ja. Det som har skjedd da, det at vi bor jo da i toppetasjen av Palazzo. Det går ikke an å bo der ennå, men det det vi har kjøpt. Og det som under oss cirka 700 kvadratmeter med leilighet, som faktisk til salgs. Og det som å komme inn i et slott. Det takmaleri, det helt vilt. Og her for ekspengsiden, så kom disse naboene helt forskrekka løpende opp til oss. Dere river ned huset vårt. Og det som skjedde da, at vi hadde en lettvegg inne i leiligheten hos oss, som den byggfolka skulle ta vekk. Og så viser det seg, dette italiensk byggteknikk. Den svære lyskrona i under hos oss, som henger i disse fantastiske takmaleriene, den var festet gjennom tak hos oss, opp i takbjelken hos oss. Så når den veggen ble revet, så hang den taklampa og slang nede. Så nå det et lite problem. Hvordan skal vi få rødde opp i det her med den lampa som henger rett gjennom stua hos oss?
3: Det sånne ting som man ikke ventet seg da. Så bygningsfolka vi har leid inn da, de går liksom på tå opp på toppen der og prøver å gjøre det de kan. Enn så lenge, til vi får løst det her. Og det håper vi går bra.
0: Jo Morten og Camilla, takk for at dere kom i studiet.

0: Veri Sara Perke Tiamo.
1: Og Mona og Kjell fra Våler hilser akkurat nå fra drømmeferie I Italia. De har reist fra nord til vest til øst til nord. For øyeblikket de på en vingård like utenfor Verano. Italia anbefales hva mat og drikke angår, men de styrer foreløpig unna opppussingsobjekter og har eller bena høyt hevet I hvilestilling.
0: Ja, det fornuftig det. Ja, for Coldplay I radioen din, up and up.

0: dette her Coldplay Up and Up I NRK P1 Østfold.
1: Vi har ventet I
2: Romål foran mål I avslutning Skåring! Vi har skåret I Marseille Vi har skåret mot Brasil
1: 28 år Nå skal vi til VM Sammen
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Det så horribelig.

0: Deilig tidspunkt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon.
1: Skal det gjøres. Vær obs hvis du kjører på E6 Enebakkveien ved Klemetsrud i Oslo i retning mot Alnabru i Oslo. Vært et trafikkuhell, et påvirket kjørefelt.
0: Nå har vi strekt en lang kabel over til Studio 2 her i Fredrikstad til HC og André. Hva skal dere i dag?
2: Ja, vi er jo litt glad i ord, vi.
3: Solkrem.
2: Det er et ord man kan være glad i.
3: Ja, det er praktisk og viktig. Bringebær.
2: Og så er de litt sommerlige.
3: Ja, de er det. Det er det det handler om i dag.
2: Ja, sommerord som du synes er best.
0: Kokosnøttolje. Ferdig snakket. Flipflopper. Her er Frida Amundsen. Hjem igjen frem til H.C. Andrea.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har altså tingretten kommet fram til at det var Røkke og Aker som hadde retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer i et brev til USAs Donald Trump om at Ukraina mangler luftvernmissiler. Dette er kritisk for Ukraina, som er avhengig av amerikansk produserte luftvernsystemer for å avskjære russiske ballistiske missiler. Eksperter har tidligere advart om at USAs egne lagre er hardt presset på grunn av krigen i Midtøsten. Norge møtte i dag EU til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for å ikke innføre EU-lover raskt nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Men jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, det sier utenriksminister Espen Barth Eide fra Brussel.
1: Men det er jo ingen hemmelighet at EU gjerne skal se at både vi og de andre

0: EØS-EFTA-landene, altså Island og Liechtenstein, reduserer etterslepet, og det ble også nevnt i dette møtet. For øvrig hadde vi gode samtaler om både det, men også om samarbeid om økonomisk sikkerhet, og hvordan vi i fellesskap kan se en stadig vanskeligere verden der ute. Fordi fram til nå så har jo både EU og EØS levd i en verden der man bygget ned tollbarrierer, da land samarbeidet. Nå ser vi en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Og dette hadde vi en god samtale om på EØS-rådsmøtet i dag.
1: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av Ebola. Grensen vil bli stengt i 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Leger uten grenser er det de siste ukene registrert over 900 mistenkte tilfeller og 223 døde i Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo. Smitten har spredt seg raskt, og viruset er også bekreftet da i nabolandet Uganda. Helseminister Jan Christian Vestre vil stramme inn regelverket for bruk av laser. Det skjer etter at minst 2 russ trolig har fått permanente øyeskader etter å ha blitt truffet av laserlys under russefeiring. I en e-post til NRK skriver Vestre at ingen skal måtte risikere å miste synet sitt på en russefeiring. Det var NRK Nyheter i studio nå, Arild Svalbjørg.
2: NRK P1.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God onsdag, Norge.
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi er midt uke allerede.
5: Og hva passer vel bedre da enn å sparke i gang hverdagsfesten?
4: Ingenting, så vi setter i gang med Bad Boys. Her kommer Inner Circle.

0: var flaks og sånn. Det ikke sikkert det hadde blitt en suksess Nei. Hvis det ikke hadde vært for den sangen.
1: Nei, det skal du ikke se bort fra.
0: Man måtte de brukte noe annet.
1: Ja.
0: Det går ikke, vet du.
1: Tenk om de brukte Mikkel Rev.
0: Det hadde vært veldig rart.
2: Ja, det hadde vært skikkelig rart. Mm.
1: Går det an å nyte stort?
0: Ja, man kan jo nyte i større og mindre grad. Ja, hvis man sant. Nyter lite, så er det kanskje fort gjort sånn.
1: Ja. Mens hvis du nyter stort, så er det sånn... Oh, wow,
0: ja, dette,
1: vi fikk den låta
0: mm.
1: Ei, ei, ei
0: Det vil jeg si
1: Da nyter jeg det denne onsdagen er Ikke preget av, men tilegnet
0: Ok
1: Noe jeg egentlig ikke har forhold til i det hele tatt Men når jeg leste om det tidligere i dag Så synes jeg det var veldig gøy at det er verdens oterdag i dag
0: Åh, gratulerer med dagen, alle otere
1: Ja,
0: Nært som hører på
1: Den internasjonale oterdagen inntreffer nemlig den siste onsdagen i mai hvert år.
0: Lever det otere i Norge?
1: Det gjør det i aller høyeste grad.
0: Ja, det gjør det.
1: Og jo, det er flere og flere jo lenger nord du kommer, har jeg lært det.
0: Jaha.
1: Ja, og de kan bli opp til 10 år gamle, og de lever delvis i vann, delvis på land. De kan bli en meter lange omtrent og veie opp til 15 kilo.
0: De er nesten perverst søte.
1: Ja, de er veldig flotte. Mm. De har en lidenskap som til slutt kan koste dem livet.
0: Å nei.
1: Jo da, for de elsker fisk.
0: Ja.
1: Ja, andreplass krabbe, tredjeplass kreps, og så frosk. Og de kan faktisk også spise småfugl. Ja,
0: men hvorfor kan det koste dem livet?
1: Jo, fordi at siden de er så glad i fisk og litt late, så finner de fisken sin i fiskeredskap, som garn, teiner og andre.
0: Nei.
1: Jo. Så da setter de seg fast der, og så drukner de, for de kan ikke være under vann i noe særlig mer enn 30-60 sekunder.
0: Dette er en hverdagsfest, min venn.
1: Ja, jeg vet, men det er noe sånn det er. Dessuten så har menneskeheten...
0: Tatt livet av mange otere.
1: Ja, vi har det. Påkjørsler altså en stor trussel.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Jeg vet ikke hvordan de får til det.
0: Vet du hva, jeg synes det er utrolig mange grevlinger og pinnsvin langs veien nå. Jeg synes det er fælt.
1: Ja.
0: Liker ikke å se på det.
1: Nei. Hva skal vi gjøre med det?
0: Nei, jeg vet ikke. Slutt å kjøre bil, kanskje?
1: Oi, ja. Radikalt, men...
0: Ja. Noe må gjøres.
1: Noe må gjøres, ja. Lykke til med den.
0: Takk.
1: Hjertelig velkommen til hverdagsfest. Dette skal bli hyggelig, for dette er, som allerede nevnt, en gang, og her kommer gang nummer to, den siste onsdagen i mai.
0: Ja.
1: Hvilket betyr at i uka er det juni.
0: Tenk på det, ja, dere.
1: Ja.
0: Nå er vi her. Nå er vi på det tidspunktet som man sitter og lusker på 20. januar
1: ja.
0: Hvert eneste år.
1: Det er akkurat det vi er.
0: Ja, det er disse dagene.
1: Ja.
0: Det er nå det gjelder.
1: Nå må vi forberede oss
0: ja.
1: På sommeren, så kommer den. Og hvordan skal vi forberede oss på det?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Skal vi ikke bare spørre folk om deres favoritt sommerord?
0: Åh, skape litt sommermagi med munnen vår.
1: Rekesmørbrød.
0: Åh, slutt da.
1: Mm.
0: Moreller.
1: Åh, iskald hvitvin.
0: Vannmelon.
1: Mm-hmm, solkrem.
0: Ja, vi kan ikke ta alle.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: Fortell oss om ditt favoritt sommerord. Kanskje det er noen konnotasjoner du har til det da?
1: Ja.
0: Det kan jo være, eller så kanskje det er et ord du har laget deg, jeg vet ikke. Bare fortell oss om det i appen NRK Radio, søk opp på Sandra, klikk på send inn, ta så stjerne oss når du først er der inne, vær så

0: Bendik har sunget for oss, og sangen heter Alle tårer uten grunn.
1: Det jo det beste.
0: Ja, det jo det. 80% av det du bekymrer deg for skjer jo aldri.
1: Mm.
0: Det noen som har sagt?
1: Det sant, og så sier de at det du bekymrer deg for, det skjer når du minst venter det.
0: Ja, ikke sant? Og så det noen som mener at hvis du går og tenker at noe kommer til å skje, så manifesterer du det så hardt at det faktisk skjer. Men da vi litt ute.
1: Ja, litt ute der.
0: Litt forbi hva jeg ønsker å være.
1: Og alt for langt forbi hva vi snakker om i dag.
0: For i dag det bare kos.
1: Vi snakker om sommerord. Ord som smaker sommer. Kan jo være fordi at det noe du forholder deg til kun om sommeren,
0: ja.
1: Men også bare noe som gir deg den deilige sommerfølelsen.
0: Plastduk.
1: Ja, det kjente jeg at var ikke så deilig for meg.
0: Nei, ok, greit.
1: Men det viktig at du trives sånn.
0: Ja, nei, jeg var litt i tvil.
1: Det skal være godt for oss begge.
0: Sandaler.
1: Jeg tenker at det folket som skal fortelle oss om disse tingene.
0: I appen NRK Radio Finn, HC og Andrea, trykk på knappen, send inn og fortell oss hva som ditt favoritt sommerord, for nå må vi øve oss.
1: Ja, altså det finnes jo faktisk ord man ikke bruker i det hele tatt på en halv side av året.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det, og vi håper at du sitter på slike ord og vil dele dem med oss. Og ord jo en ting. Språk, altså hele vokabularet og uttrykksmåten din, endrer den seg om sommeren, tror du?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Gjør den det?
0: Ja, jeg visste ikke jeg heller, men jeg har jo prøvd å sjekke det i dag, og forskning fra verdens største land, nemlig utlandet, tilsier at det er mange ting ved sommeren som gjør at det endrer seg, hvordan du uttrykker det. Blant annet temperaturen.
1: Så når det høyere temperatur, så snakker jeg annerledes.
0: Da har en del mennesker en tendens til å endre den såkalte pitchen, eller toneleie i stemmen sin. De har sågar funnet ut, for språkforskerne, at i varmere strøk av verden, så er det flere vokaler i språket. Det høres rart ut. Men de mener at det kan være fordi det varmt.
1: Ok, så i Spania så har de flere vokaler enn oss.
0: Ja, nå har ikke jeg telt det, men teorien er at fordi det så varmt, så har de munnen mer åpen for å få inn mer. Jeg vet, det høres rart ut.
1: Ja, som en hund.
0: Ja.
1: Er det derfor de gaper og skriker sånn?
0: Ja, muligens.
1: Vi sitter her på, må holde den litt inni oss, for man orker ikke å bli så kald i munnen.
0: Ja, nei. Vokabularet ditt endrer seg også.
1: Jaha.
0: Ja, spesielt på engelsk, for der det sånn hit the beach, take a break, soak up some sun, som visst nok da begreper ifølge disse bøkene, som særegne. Altså ikke bare at det betyr sommer.
1: Jeg skjønner at du ikke
0: sommer.
1: Sier det på vinteren.
0: Ja, det skjønner jeg også, men du sier liksom ikke
1: hit the skating rink,
0: ja,
1: kan du vel si?
0: Hit the library.
1: Okay.
0: In the winter, som da betyr gå på slakteren. Og så det noen sosiolinguistikere som sier at folk i varmere strøk ofte legger til lyder og justerer tempo når de snakker om sommeren, også på grunn av at det varmt.
1: Ja,
0: ja.
1: Litt må kjappe seg litt.
0: Okking og sånn. Så det norske forskere som sier at nordmenn er ikke bare et annet språk... Førende folk, det et helt annet folkeslag.
1: Om sommeren,
0: ja.
1: Ja, det stjeler jeg meg bak.
0: Ja. Intimgrenser, for eksempel.
1: Finns ikke.
0: Nei, om sommeren så ligger vi nesten nakne rett ved siden av hverandre.
1: Noen ganger ligger vi oppe hverandre også.
0: Ja, snakk for deg selv. Men det jo ingen som gjør det om vinteren, hvis ikke det hjemme på soverommet.
1: Nei.
0: En gang iblant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det sant.
0: Eller på trikken. Har du lagt merke til hvor mange som snakker med hverandre på trikken om sommeren i forhold til om vinteren?
1: Jeg så sjelden på trikken.
0: Bussen da?
1: Men jeg ikke på den heller.
0: Nei. Og så har de samme forskerne sagt at det skadelig å snakke om godt vær.
1: Ja.
0: Fordi at da setter vi ikke pris på regnværsdagene, og det kan slå negativt ut på humøret, og det skjer jo også om sommeren, og da kan vi liksom...
1: Vi skal ikke snakke om godt vær.
0: Nei.
1: Men hva skal nordmenn snakke om da?
0: Sosialpsykolog Arnulf Kolstad opptatt av at man ikke skal la humøret påvirkes av været. Det viktig at vi klarer å nyte regnvær også, for vi har mye av det. Så ikke kom her og si at det bare solskinn som godt vær.
1: Nei, det kan jeg være enig.
0: Så godt vær, bare dropp det tema.
1: Ja, den grei. Fortell oss heller om ditt favoritt sommerord. Du kan godt ta flere, altså. I appen NRK Radio, søk opp oss andre og klikk på send inn.

0: Torgeir og kjendisene har skjønt det og limt inn en liten tuba I bakgrunnen der.
1: Ja.
0: Dette var svever.
1: Svever jo et sommerlig ord.
0: Det enig med deg.
1: Det det vi snakker om I dag. Vi prøver å lage en slags liten sommerordbok. Så hvilke ord det som får deg til å tenke på sommer?
0: Monica har fortalt det I appen NRK Radio, der hun fant Håse og Andrea og trykket på send inn.
1: Ja.
0: Og så skriver hun, hei, mine sommerord Mini Cooper Cabriolet.
1: Wow.
0: Ja, jeg forstår det, Monica.
1: Ja, det lett å se for seg.
0: Ja.
1: Marianne sier smultron. Det hennes sommerord. Alle somre ble tilbrakt I Sverige da hun var barn, og det å lete etter smultron I grøftekantene og tre dem på strå, det var jo alltid det mest sommerlige som fantes. Så markjordbær vil alltid være smultron for meg, sier Marianne.
0: Ja.
1: Og markjordbær har det kommet inn sikkert 100 meldinger.
0: Ja, det ikke så rart det.
1: Nei, det sommerlig.
0: Tor Inge skriver, det kanskje ikke et favorittord for meg, men terrassebeis. Det sommer,
1: ja.
0: Og Tor Inge holder på med det akkurat nå.
1: Beis generelt, det liksom ingen som snakker om det ellers,
0: Nei, det
1: ellers
0: det.
1: I året.
0: Lykke til med malinga,
1: ja,
0: Tor Inge.
1: Lykke til. Ja. Utepils, sier Aril og også 100 andre.
0: Ja.
1: Utepils, ja.
0: Ja, som vi vel alene om.
1: Ja, vel altså, man kan jo drikke pils ute andre steder I verden, men... De har vel ikke et eget ord for det?
0: Nei. Inger sier blomstereng.
1: Wow.
0: Det umulig å si nei til det.
1: Ja, det det. Ola I Bode sier at sommerordet nordpå, det må jo være midnattssol da. For det kan jo ikke søringene skryte av.
0: Nei.
1: Men vi har mye annet vi kan skryte av, Ola. Ikke begynn, ikke begynn.
0: Ikke begynn. Ikke noe sånn polariserende greier
1: nei,
0: her nå.
1: Nei, nei, nei.
0: Margrete sier softis.
1: Mhm. Og Laila sier iskall mylsa,
0: ja.
1: Og det måtte vi søke opp.
0: Ja, vi måtte det. Og det var altså et melkeprodukt.
1: En slags grøt, eller?
0: Det sto forskjellig. Noen ganger, eller noen steder, så det ut som det var et veldig sånn, grunnleggende produkt med veldig få bestanddeler.
1: Ja.
0: Og så skulle det være brunaktig konsistens. Noen steder så var det på grunn av sukker og kanel. Og, jeg skjønte det ikke helt, og jeg har ikke smakt det, tror jeg.
1: Nei.
0: Men det høres...
1: Kanskje blir sommerens prosjekt.
0: Det kan godt hende. Kenneth skriver Svaberg.
1: Mm. Reiseradion, sier Tove. Det da det sommer.
0: Jarl har to favorittsommerord.
1: Ok.
0: Midnattssol,
1: ja.
0: Han også. Og toppløs.
1: Toppløs, ja. Ja, det heller ikke så mye prat om ellers.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det kommer om tidlig på sommeren.
1: Mm. Karpefiske, sier Thomas.
0: Ja.
1: Hva det for noe?
0: Nei, da fisker du etter karper da.
1: Ja.
0: Jeg slo
1: det
0: opp.
1: Er det lett å gjøre?
0: Nei, jeg tenkte at det må da foregå I sånne private dammer hos naboen, men det ikke sikkert det, for jeg leste det flere steder I Norge også. Det sannsynligvis... verdens største sportsfiske foregår etter karper, men det ikke så utbredt I Norge, fordi det jo ikke så...
1: Ja. Og det måtte jo ikke være norsk heller, så...
0: Nei, nei, det absolutt ikke. Men man kan bedrive det I Norge også, blant annet I en stor dam. Et sted, en gammel dam, leste jeg, I farta.
1: Ja.
0: Alvil skriver dugg. Tenk å gå barbeint I duggvåt sommereng en tidlig morgen.
1: Åh, ja, dugg, ja!
0: Ja, eller ved midnattstid etter en varm sommerdag.
1: Åh, ja. Nei, det helt sant. Bergljot sier at rabarbra et godt sommerord.
0: På flere måter.
1: Ja, det gått litt tidlig på sesongen, kan det virke som for Bergljot, og for etter det så det svaberg som gjelder.
0: Ja. Eivor har gressklipping,
1: ja.
0: Myggestikk og hengekøye.
1: Ja. Ja, ikke alt som like...
0: Nei.
1: Det hører til.
0: Ja, det det. God sommer, Eivor.
1: Fløyelsnatt på natten og markjordbær på dagen, sier Heidi.
0: Ja, Mettes favoritt sommerord krabbefiske.
1: Ja.
0: Jeg blir med.
1: Jeg blir også med på Rubens favorittord som pigelin.
0: Ja, og Monas bryggedans.
1: Mm.
0: Og Line som en badenymfe.
1: Ja. Vet du hva pigelin Du bare hoppet så veldig
0: sånn. Pigelin, det en svensk is.
1: Ja, det riktig.
0: En pinneis.
1: Jeg trodde ikke du var sånn is.
0: Barna mine skulle alltid ha pigelin når vi var på svenske kysten med båt.
1: Ja, det godt.
0: Så det godt. Ruben kan sin is, både den norske og den svenske åpenbart. Vi rekker en runde til, eller?
1: Ja. Dette var deilig.
0: Ja, det var veldig inspirerende. Sommerordet ditt til oss I appen NRK Radio. Finn Håse og Andrea og trykk på knappen. Send inn.
1: Vi gleder oss.
0: Jeg gleder meg nå, for her kommer Take That med Back for Good.

0: Gary Barlow skrev den, og resten av gjengen hans var med og sang Take That, var dette Back for Good.
1: Vi snakker om sommerord i dag. Sånne ord som bare gir deg enormt følelse av sommer.
0: Og det har kommet enormt mange av dem.
1: Ja, Håkon sier at et av hans favorittsommerord er tropenatt. Ja, da er det jo spesielt fint å sitte lenge ute, sier han.
0: Ja, Toril skriver morgenskaffe på høttrappa.
1: Ja, en litt lokalvri der.
0: Den er sikkert god, den kaffen.
1: Petri Kor, sier Caroline. Også denne duften som oppstår når regn faller på tørr jord.
0: Ja. Mona har barbeint.
1: Ja!
0: Det er jo sommerlig som bare det. Det å rusle ut på terrassen en tidlig morgen uten sko og sokker, gjerne med en kaffekopp i hånden og pen på radioen. Reiseradioen, det er sommer, skriver Mona.
1: Det er jo det. Therese driver med noe jeg aldri har forbundet med sommer, men det er klart det henger jo sammen.
0: Ja.
1: Gulrotslang.
0: Ja.
1: Eller type slang generelt, da kan vi åpne for det, Therese, eller må det være gulrot?
0: Ja, det virker som om for Therese.
1: Det er ikke så lett å drive med det da,
0: men
1: krype inn til naboen og nappe opp av jorda.
0: Ja. Tale Marie skriver uteskuespill, hageparty, midnattssol og grilling.
1: Ja, det var mange fine.
0: Ja, takk.
1: Grete ønsker seg dette akkurat nå, duggfrisk. 33 grader i skyggen på den franske rivieraen akkurat nå, for Grete, som da altså ønsker seg noe duggfriskt.
0: Ja, da håper vi at det dukker opp innen rimelig tid.
1: Mm.
0: Berit skriver lukta av sol i håret på et barn om kvelden, akkurat i det man skal legge dem.
1: Ja.
0: Og så lukter det liksom den sommer- og sollukta i håret.
1: Ja.
0: Jeg kjenner igjen den.
1: Ja.
0: Veldig fin.
1: Gin tonic, sier Espen.
0: Ja.
1: Sommer.
0: Ja, det er sommer det også. Jannicke, bølgeskvulp og solstrålefryd.
1: Åh, jeg får så enormt sommerstemning av dere.
0: Ja, ja. Solstrålefryd var fantastisk.
1: Smeigedag har kommet flere ganger, det var ikke noe jeg kjente til, men Vera har sendt ved en liten forklaring. Smeigedag, en dag der vinden er perfekt, temperaturen i sjøen er akkurat passe, og sola er akkurat passe varm.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det må jo bare være en perfekt sommerdag da.
0: Er vi på Sørlandet da? Smeigedag.
1: Det høres jo ut som det er sannsynlig at det kan skje der i hvert fall.
0: Arne skriver morgenbad.
1: Ja.
0: På en smeigedag, kanskje.
1: Ja, kan jo passe. Marianne sier sommerkoteletter med sommerkål.
0: Mm-hmm.
1: Kotelett, altså. Ja. Norsk sommerord.
0: Anita, humlesurr og hengekøye. En perfekt kombo, da senkes skuldrene og verden er i vater.
1: Mm-hmm. Øystein sier nakenbading.
0: Ja, og Svein Kjetil foretrekker ikke nakenheten, men bringer frem sommerordet fra Sotra, Speedo.
1: Speedo, ja.
0: Ja.
1: Åh, det gleder jeg meg til å se.
0: Mm.
1: Sommerordene til Jens, det er selvfisket, stekt hvitting.
0: Ja.
1: Mm. Helst med familie og gode venner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hanne har favoritt sommerordet, skygge.
1: Ja, eller synes melon.
0: Ja, eller Turid, som har badestrand, tordenvær og humler.
1: Åh. Inger Elise har sprell fersk sei med lever.
0: Ja, glad i å fiske om sommeren også, det er mye mer av det da. Møyla skriver morill.
1: Ja.
0: Kveldsbad i sene augustkvelder er magisk når morillen syns.
1: Ja, for det er den som lyser litt,
0: en
1: slags alge eller noe sånt. Ja, sanking, sier Sunnøve. Mitt sommerord er sanking, jeg plukker løvetann og granskudd, og så lager jeg sirup.
0: Ja. Ja, vi må ikke glemme det, sanking er ikke bare om høsten.
1: Nei, det er klart ikke er det.
0: Nei. Tasle skriver medvindsseiling.
1: Ja.
0: Ja, da er livet lett.
1: Ja, skal vi gi oss passende nok hos Trond Martin da, kanskje?
0: Ja.
1: Som sier allergi.
0: Ja, der falt vi på plass. Ja. Jo, men sånn er det.
1: Ja.
0: Sommeren er alt dette og mye mer, og nå kan vi vel snart si at den er her for alvor.
1: Vi kan lukte den.
0: Ja.
1: På mandag er den her, 1. juni.
0: Ja, skal vi si det sånn.
1: Ja.
0: Den er grei.
1: Mm.
0: Nytt tema i morgen. Vi gleder oss, men det er mer hverdagsfest på gang, for det er kake igjen. Ella Lockert er det første kakestykket. Sangen heter «Hva om det finnes noe mer?»

0: La Lockhart, og hva om det finnes noe mer? Og det gjør det.
1: Ja, det finnes alltid noe mer.
0: Og her og nå er det mer et mulig vennskap.
1: Ja, og få flere venner.
0: Ja.
1: Det er jo en fin ting.
0: Ja, hvis du hører bakgrat nå, kan du få to i hvert fall. Og vi står her og gleder oss til å få en av dere. Etter klokka seks. Jeg er litt i usynk med meg selv i dag.
1: Jeg hører det.
0: Sånn et sekund etter.
1: Det er veldig morsomt.
0: Ja.
1: Jeg liker det godt.
0: Kan du si.
1: Har du noe å feire? Det er det vi pleier å spørre om da. Og det handler jo om at det er mye i et langt liv som man må trekke fram litt.
0: Ja, det kan være hva som helst. Ja. Stort eller smått.
1: Typisk bursdagen din.
0: Ja, eller har katten fått kattunger i dag?
1: Åh, kjempefin ting å feire.
0: Ja.
1: Hvis det ender godt da.
0: Ja, hvis du har katt.
1: Ja, det kan jo også hjelpe. Kom deg inn i appen du, NRK Radio, søk på Sandra og klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer i dag. Ta med telefonnummeret ditt sånn at vi får tak i deg. Og så skal jeg sende deg en premie når alt er overstått.
0: Vi er så glad for å få en venn etter nyheten, og vi pleier å få det. Her er Naked, Mae Muller og Polo G med sangen Better Days.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: Elinor synger for oss. Du Doji heter sangen. Mektige saker.
1: Å ja, det er klart det er det.
0: Det er flott.
1: En mektig venn kan jo hende vi får i dag.
0: Ja, det kan godt hende. Det forutsetter at minst en går inn og sender oss en melding i appen NRK Radio. Jeg har ikke oversikt, har noen gjort det ennå?
1: Ja da, men det er ikke for sent.
0: Nei, det er fint. Da er det bare å gjøre det og fortelle oss hva du feirer i dag.
1: Ja, det må ikke være makta di altså. Det kan være noe helt smått og ubetydelig for mange, men som betyr noe for deg.
0: Kanskje du har kjøpt deg ny shorts i dag?
1: Ja, og startet shortsesongen.
0: Ja. Vi skal snakke med statsmeteorologen nå. Han heter John Smith, så han kommer her med været for morgendagen.
2: I morgen blir det oppholdsvær på Spitsbergen. Det er drevet inn en del skyer i dag, så har det vært periodevis ganske skyet. Men i morgen så ser det ut som det sprekker litt mer opp igjen, altså periode med sol. I kveld er det nedbør som kommer østfra inn over den østligste delen av Finnmark, som regn, stedvis sludd, kanskje litt opp i høyden bare, og snø kanskje i de høyeste områdene, og det trekker seg gradvis litt vestover da, i løpet av natta, litt ut på dagen i morgen, så stopper det opp og begynner å trekke seg tilbake igjen, i hvert fall på kvelden i morgen. Så da ser det lettere ut igjen, men det skal vel sånn et nesten bort til Hammerfest, tenker jeg, før det stopper opp og begynner å trekke seg tilbake igjen. Det vil blåse nordlig opp i en liten kuling. Lenger vest i Finnmark så har det vært mye sol i dag, men det blir nok mer skyet i morgen med stort sett oppholdsvær. Så vil det kunne gå enkelte byger i Troms fortsatt, da, flest i de sørlige områdene. Det er ikke de store mengdene med nedbør, og det er vel sikkert litt åpninger i skydekket også mellom bygene. Mens i Nordland så er det vel kanskje mer gjennomført skyet antageligvis, og periode med regn eller regnbyger, og også Trøndelag får vel en overskyet dag i morgen med i hvert fall litt regn eller regnbyger av og til. Det kan være at det er noen åpninger i skydekket, i hvert fall indre strøk da, i Trøndelag. Møre og Romsdal, stort sett oppholdsvær i morgen, også der en del skyer, men det kan være det sprekker litt opp, særlig de indre strøkene. Der det sprekker mer opp enn det har gjort i dag, det er på Vestland og sør for Stad. Der har det vært noen byger, i hvert fall på starten av dagen i dag, og så blir det oppholdsvær stort sett i morgen og perioder med sol. Og det samme gjelder egentlig både Agder og Østland og store deler av fjellområdene får oppholdsvær, perioder med sol i morgen, ganske skyet i de aller nordligste fjellområdene. Og temperaturene i morgen, de ja, det går nok opp på Vestlandet, for der er det ikke så høyt i dag, så skal ikke kjempehøyt, eller det blir vel ikke 20 grader, tenker jeg, men så på Østlandet, hvor vi havner over 20 grader på de aller varmeste stedene i dag, der kryper det kanskje litt grann nedover til i morgen, men i fjelltraktene så virker det kanskje som at det er motsatt utvikling, at temperaturen blir litt høyere i morgen enn det som har vært i dag.

0: Bernhoft var det, og sangen heter Stay With Me.
1: Kan jeg vel?
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Jeg blir så glad hvis du gjør det.
1: Mm.
0: Til tross for at jeg nå skal snakke om noe som du kanskje ikke synes er så gøy.
1: Men hvorfor skal du snakke om noe jeg ikke synes er så gøy?
0: For du foreslo det.
1: Oh, ja, ok.
0: Ja. Nei, så det antar jeg at du synes det er gøy.
1: Ja.
0: Jeg har ikke fått helt oversikt over det.
1: Nei.
0: Ultrafiolett.
1: Mm.
0: Infrarødt.
1: Ja.
0: Hva er dette egentlig?
1: Ja, jeg har nok ingen fasit, men jeg har lært i overflaten at det dreier seg om lys.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lys som mennesker ikke kan se, ultrafiolett, eller altså at ja, lyset gjør at vi ikke kan se det, altså vi mennesker, mens noen arter kan se ultrafiolett.
0: Ja.
1: For eksempel.
0: Ja.
1: Dette ble nok forskerne veldig imponert
0: over. Nå tenker jeg de sitter og vurderer å ta deg opp i
1: etterhånd. De sender meg bare en bachelorgrad.
0: Ja, bare å sende. UV-stråling, UV-ultrafiolett lys.
1: UV-ultrafiolett lys?
0: Ja, jeg sa feil.
1: Okay.
0: Ultrafiolett lys, anerkjent, svært effektivt verktøy mot sykdomsfremkallende mikroorganismer. UV-lys kan også brukes mot skadelige mikroorganismer i vann, så det er veldig mye fokus på å drepe virus med ultrafiolett lys. Det kan være greit, men hva er det egentlig? Det er usynlig elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn vanlig lys.
1: Ja.
0: Og hvor kommer mesteparten av den ultrafiolette strålingen fra?
1: Solen.
0: Ja, det er helt riktig. Jeg trodde alt kom fra solen.
1: Ja.
0: Inntil jeg tenkte meg om.
1: Hva tenkte du da?
0: Da tenkte jeg solarier. Ja, de utgir jo dette her.
1: Er det sånn man gjør det i flertall?
0: Ja. UV-lamper, som for eksempel hvis du har tatt på sånn...
1: Blacklight, ja.
0: Ja, eller du tar på sånn sjelakk på neglene dine.
1: Ja.
0: Da må du ha det for at det skal herde.
1: Ja, og sånne etterforskere skrur av lyset, bruker sånn lys for å se.
0: Ja, ikke sant? Etter spor.
1: Sprut og skitt.
0: Ja. Mm. Medisinsk lysbehandling, UV-lamper, hudleger for eksempel kan behandle sykdommer med det. Så det er ultrafiolett. Og så var det det andre, infrarødt lys.
1: Ja.
0: Varmestråling.
1: Det får jo sånn infrarød terrassevarmere nå.
0: Ja, ikke sant?
1: Litt magisk.
0: Ja, og hvor kommer det fra hvis ikke det kommer fra terrassevarmeren? Halvparten av energien som sola sender til jorda kommer som infrarødt lys.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er rart, for jeg kan jo se at det er rødt når jeg ser på den terrassevarmeren, kan jeg ikke det? Men jeg kan ikke det når jeg ser, jeg skal jo ikke se på sola, men...
1: Men det er kanskje noe de gjør bare for at vi skal skjønne det.
0: Ja, det kan hende. Men vet du hvem ellers som avgir, og nå røper jeg det vel egentlig ved å si hvem, som avgir infrarødt lys?
1: Er det vårs?
0: Ja, mennesker og dyr.
1: Hvorfor gjør vi det da?
0: På grunn av kroppstemperaturen vår.
1: Ja.
0: Ja. Og så har du elektronikk, trøkkerten.
1: Noen ganger så kan du se at folk er varme da. Det går sånn...
0: Ja, sånn
1: rundt kroppen og hodet, så kan det rike
0: av hodet. Da kan du si, oi, har du sånn hui-hui, eller innført lys, som de andre sier.
1: Ja.
0: Og så er det da spesialiserte lamper, som du sa, bruker, bastur og så videre. Ok.
1: Ja.
0: Det var vel egentlig det. Jeg husker ikke hvordan vi kom inn på det.
1: Men jeg husker det.
0: Ja.
1: Fordi det handlet om at bier kan se en helt spesiell lilla farge.
0: Aha.
1: Som er ultrafiolett.
0: Ja, bee purple,
1: som er grunnen til at de kan lande på

Her NRK Nyheter klokka 18. Norge og Frankrike inngår en forsvarsavtale. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi er skuffet over dommen, sier Olav Perland, advokaten til Kristen Sveaas. For finansmannen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. Forhandlingene mellom USA og Iran har en god utvikling, opplyser Det hvite hus i kveld. Talskvinne for Det hvite hus understreker samtidig at president Donald Trump har gjort sine røde linjer klar overfor motparten, ifølge Reuters. Uttalelsen kommer kort tid etter at Det hvite hus kalte iransk TVs rapportering av rammeverket rundt avtalen for fullstendig oppdikta, skriver NTB. Mannen og kvinnen som er sikta for drapet på Ragge Løkkeberg ble i dag varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. De ble pågrepet og sikta for drapet i går, begge nekter straffskyld. Løkkeberg har vært savnet siden 10. oktober 2024, og politiet mener han er drept. Enda en russ kan ha fått skade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeblikk.

0: yrkesskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Politiet bekreftet at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet, og nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg er sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det er ikke noe gøy.
0: Det var NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.
2: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
3: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
4: Hos Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
3: En time vi har tenkt å sette av til kos og moro.
4: Først vi har fått en ny venn.
3: Og vi har hørt Mary J. Blige.

0: Fin, fin. Family Affair og Mary J. Blige fikk du her på NRK P1. Vennegjengen samlet, hverdagsfesten fortsetter, og nå med enda en venn på luft da.
1: Ja, det på tide å si god kveld, Bjørg.
2: Hei, hei.
0: Hei. Hei, Bjørg.
1: Var det veldig lavt?
0: Ja, på telefonen din bare.
1: Ja, den står ikke å blå inn den.
0: Ja, Bjørg, kan du høre oss?
2: Ja, jeg kan gjøre det med deg. Jeg setter telefonen ikke på høytaler, men på... Sånn, nå det kanskje bedre.
1: Nå har vi det.
0: Helt topp. Helt topp.
1: Bjørg, jeg sa ikke at du en ny venn, for det du ikke. Vi kjenner hverandre fra før vi.
2: Ja.
1: Men takk for sist.
2: Jeg har konstatert at tida går fort.
1: Ja, den gjør det, for jeg tror det er 3 år siden, ganske nøyaktig.
2: Ja, men jeg regner med at dere har orden i papirene deres.
1: Ja, det er hyggelig at du tenker det. Men fortell da, Bjørg, hva feirer du for tiden?
2: Jo, jeg har fått så mye energi. Jeg vet ikke om det... Både fordi det er vår, og fordi jeg har fått mer overskudd hjemmefra. Jeg har blitt kvitt noe ansvar.
1: Ja.
2: Og da har energinivået plutselig gått rett i værs. Altså. Så, ja, nå sitter jeg og ser på... jeg sitter og ser rundt meg, hva kan jeg finne på nå? Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Lavere skuldre og høyere energinivå er jo deilig da, når det blir lysere og varmere ute.
2: Ja, det er kjempedeilig, og det er jo ting som trengs å bli gjort da, som nå har jeg fått satt i gang med. Jeg drev og skrev inn at jeg har debutert som hekkesaksklipper med elektrisk hekkesaks. Det var kjempegøy.
0: Gratulerer.
2: Ja, takk. Inntil jeg skulle begynne å klatre opp på gardintrappa, den du vet sånn, bakken og stås er jo ikke helt igjen da.
1: Nei.
2: Så, nei da. Men heldigvis tok jeg ledningen før jeg tok noe annet.
1: Det var bra.
0: Og det
2: er egentlig veldig bra, for jeg er ikke noe særlig blodsterk, så det tror jeg kunne vært dumt.
0: Ja.
2: Så jeg gikk over til vanlig saks, og det ble kjempefint.
1: Ja,
0: du må være forsiktig, for at sånn veldig plutselig enormt mye energi kan jo være litt utfordrende også.
1: Overmot.
2: Jeg har mye å ta igjen. Ja. Så det, om jeg bare sier at jeg hadde vernesko på meg, og jeg hadde hjelm med øreklokker, for det bråket så fælt, men sånn bukse med sånn netting i, det hadde jeg ikke hatt, jeg sier sånn, hva heter det, motorsagbukse? Nei da, men det var veldig moro.
0: Ja
1: så bra. Ja. Merker du denne nye energien din både på jobb og hjemme, eller er det mest hjemme?
2: Det er jo mest hjemme, eller det bør jeg kanskje ikke si høyt, at det er mest hjemme. Men jeg, vi snakket jo også sammen, jeg jobber jo med det samme som før.
1: Ja, du er jo dronninga av Akerselva.
2: Ja, styrer på vannet, eller flytter på vannet, sammen med veldig gode kolleger. Jeg gjør jo ikke dette alene.
0: Nei.
2: Men vi bodde jo ved Akerselva før, men nå har vi, eller bodde, jobben hadde lokaler for Akerselva. Nå er det Alnaelva som gjelder, og det er også et veldig fint vassdrag i Oslo, som er egnet til at man kan gå tur der, eller det er lagt i rette for at man kan gå tur der, at deler av den er tilrettelagt for fine turer.
0: Ja, så flott. Og for de som ikke måtte huske praten vår forrige gang, når vi sier at du er dronninga av elva, hva innebærer det? Altså du kontrollerer, er det da sluser du styrer?
2: Ja, demningen opp ved Maridalsvannet, som måte mater Akerselva da.
0: Ja.
2: Jeg tror jeg sa det sist at alt det vannet som detter ned i det nedbørsfeltet som vi kaller, nå sitter jeg og vifter med armene og forklarer det.
0: Ja,
2: alle de vandrer opp der, de slår seg sammen og blir slektstevne.
0: Ja.
2: Alt skal enten drikkes opp, eller det skal ut gjennom Akerselva.
1: Ja.
2: Og når det er slektstevne, så kan det bli litt for mye av det gode.
0: Ja.
1: Men kan det bli for mye?
2: Hvordan ligger det nå? Nei, vi ligger godt an. Vi har nok vann.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, er det sånn at det kan bli for mye drikkevann også?
2: Det blir ikke for mye drikkevann. Det har vi brukt for. Men det blir for mye, skal vi kalle det overskuddsvann, som vi ikke drikker opp. Hvis det blir skybrudd av en annen verden, så blir det, det er som et vannglass det. Har du for mye vann oppi, så blir det fullt. Da renner det over.
1: Ja, det gjør det. Bjørg, du har jo litt peiling på dette her. Jeg tenker det er mange som sikkert skal til hovedstaden for en sommerferie kanskje etter hvert. Har du noen favoritt vassdrag som du synes folk burde gå og besøke i Oslo?
2: Så det er jo veldig fint langs Akerselva. Det er jo lagt i rette, det kalles vel Akerselva Miljøpark, tror jeg. Mm. Som Sissel Rønnebekk en gang i tiden startet, og det er vel 25 år siden eller sånt nå. Og det er jo fint å gå der. Men man, se, det er enkelt, altså du holder deg, når det er mørkt, Ja. Så det jo ikke alle steder som like hyggelig å gå.
1: Nei, det
2: for å si det sånn.
0: En formiddagstur.
1: En formiddagstur, ja.
2: Da møter du altså all slags allverdens husmødre med barnevogn og joggere og folk som sitter og har en piknik. Og der, ja.
0: Ja,
2: den til glede for alle.
0: Ja. Vi så glad for din nyvunnende energi. Et supert å høre om. Veldig glad for det. Nå må du love oss å være forsiktig. Ikke noe mer gardintrapper som ikke... vil oppføre seg?
2: Det skal jeg gjøre.
0: Det er greit. Så sender vi premien til deg og sier tusen takk for at vi fikk lov til å ta vare på vennskapet ved likeholdet. Det er viktig.
1: Ja, det er det.
2: Og den premien, vet du, den gleder jeg meg til. Ja, det var kjempeflott sist gang.
0: Ja. Så bra. Ja. Flott! God sommer etter hvert. Takk for at vi får være vennene dine.
2: Og like måte.
1: Takk for
2: det. Godt til dere også. Ja.
1: Ha det!
2: Ha det, ha det.
0: Så hyggelig!
1: Ja, super Bjørge med energi!

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Marte Valle synger så fint, så ikke til å tru heter sjangen hennes.
1: Nei, det kan man jo kanskje si om energinivået til Bjørg.
0: Ja, hun hadde altså fått et kjempeløft denne våren.
1: Ja.
0: Og så deilig.
1: Ja, og så å kjenne på den både livsgnist og glede over å ta på seg ting.
0: Ja.
1: Gjør alt som skal gjøres i hager og hjem.
0: Ja, når du finner en hagesaks og blir glad.
1: Ja.
0: Og tenker, yes, der var den, ja. Endelig, nå skal jeg få satt i gang og klippe hekken eller busken eller trærne.
1: Mm.
0: Så er det klart, da har du fått fylt på med energi.
1: Ja, og Bjørg kunne også fortelle oss at hun nå skulle nyte en kaffekopp og en deilig is.
0: Åh, det hørtes godt ut. Mm. Gjør det, forhåpentligvis så skyfri himmel som mulig for Bjørg og alle andre. Og når det ordet er nevnt, så statsmeteorolog John Smiths skyer, det er aktuelt i dag.
2: Det var i hvert fall kjempeaktuelt i dag morges, for da var det veldig lite skyer, altså, i store deler av Agder, Vestfold, Oslo, Akershus og Østfold i hvert fall, også sørlig del av Buskerud og sørlig del av Innlandet, hvis jeg tar med de også.
0: Ja, altså skyfritt rett og slett?
2: Skyfritt, stort sett. Altså, jeg kunne se noen skyer hjemme fra meg.
0: Ja.
2: Hvis jeg går litt opp liksom, i høyden litt overfor der jeg bor, så er det ganske god utsikt østover. Der så jeg det lå noen, skal vi si, litt sånn flate skyer langt bort i horisonten. Og det rare med skyer, det er at når du ser dem på avstand, så ser det ofte ut som de er nærmere deg enn du tror. For det var jo sola liksom skinte tilsynelatende ikke så høyt over disse skyene. Det var tidlig på morgenen, så sola hadde akkurat kommet opp da. Men jeg gikk inn på satellittbildet, kom jeg på jobb og sjekket det, så jeg at hvor er de nærmeste skyene? Jo, de var langt bort i Sverige, og straks seg innover svenske-norske grensen, da, sånn omtrent borte ved Trysil omtrent.
0: Ja.
2: Ja, og det, så sett rett omfra, så vi tydelig at det var klarvær over hele disse områdene.
0: Ja.
2: Og da er det jo sånn da med skyene, når vi skal karakterisere hvor mye skyer det er og observere de, så deler vi himmelen inn i 8. Deler. Ikke spør meg hvorfor de valgte 8 en eller annen gang, men noen fant at det var lurt antageligvis. Og så tenker man seg at alle skyene du ser, de blåser du liksom bort i den ene delen av himmelen sånn at de samler seg der. Og så ser du hvor mange åttendeler av den himmelen du kan se, tar de skyene opp.
0: Ja.
2: Hvis den tar opp 4/8, da er det altså halvskyet, er det noen som sier da, men vi kaller det delvis skyet. Hvis den dekker hele, så er det 8/8, men er det ingen, eller kanskje bare nesten så vidt en, så er det klarvær. Og i dag så var det 0, og det kan ikke bli mindre, det kan ikke bli minus.
0: Nei.
2: Ja, så dermed så kan jeg trygt si at jeg aldri har sett mindre, eller færre skyer over Oslo og Akershus enn det jeg så i dag.
0: Jeg skjønner.
2: Ja, og det høres jo veldig sånn sensasjonelt ut. Oi, jeg har aldri sett så lite skyer der, men, eller sett mindre skyer. Men jeg har jo sett 0/8 drøssevis av ganger.
0: Ja, jeg forstår.
2: Men hvis jeg ikke sier det, så høres det jo veldig tabloid og sensasjonelt ut, ikke sant?
0: Ja, da får vi overskrifter.
2: Mm-hmm.
0: Men jeg lurer på hvor mye av himmelen må du se for å kunne gjøre den beregningen?
2: Du bruker den himmelen du ser rundt deg. Det kommer jo litt an på hvor du er hen. Hvis du er på Sunndalsøra for eksempel, hvor det er høye fjell på minst to kanter, gjerne kanskje flere, så ser du jo mindre av himmelen enn du gjør ute på et fyr langs med kysten. Kanskje ute på Jæren, hvor Jæren også er ganske flatt, da, så er du ute på Obrestad fyren, så der ser du ganske mye da.
0: Ja.
2: Så du må liksom se den delen av himmelen som du egentlig ser. Det er ikke noe regel for egentlig sånn hvor langt unna deg du skal bruke. Du skal bruke det du ser, egentlig.
0: Ja,
2: selv om det kan variere litt fra sted til sted, selvsagt hvor stor andel av himmelen det er. Da.

0: Alexander Wallmann og Agnes Stokk var det. Sangen etter 5 minutter.
1: Veldig fin.
0: Den er det.
1: Ja.
0: Skal du grille i kveld?
1: Hadde ikke tenkt til det.
0: Har grillet du i går kveld?
1: Nei.
0: Skal du grille til helgen?
1: Kanskje.
0: Ja, har du grill?
1: Jeg har grill, men ingen aktive grillplaner.
0: Nei. Hva slags grill har du da?
1: Vi har en liten Weber-grill som passer fint inn på en liten terrasse når man bor i leilighet. Ja. Nå ser den litt størst ut.
0: Ok.
1: Der den står fordi... for deg, bare sånn en brenner og sånn.
0: Ja.
1: Men den er veldig fin og fornøyd med den altså.
0: Ja. Ja.
1: Jeg vil ikke kjøpe en ny grill. Ikke la noen andre i min husstand tro at vi skal kjøpe en ny grill.
0: Nei, for det et tema.
1: Jeg synes ikke menn snakker om noe annet, ja.
0: Nei.
1: En gressklipper og grill.
0: Jeg veldig opptatt av det selv.
1: Mm.
0: Jeg liker det godt.
1: Du har vel snakket om å kjøpe en ny grill i en 3-4 år?
0: Ja, jeg vet det.
1: Har ikke gjort det?
0: Nei, nå er den totalt brukt opp.
1: Men det har du sagt.
0: Ja.
1: Altid, så nå tror jeg ikke noe på deg lenger.
0: Sønnen min sendte en bilde av den her om dagen og spurte, hva er dette, pappa?
1: Ja.
0: Ja, det var grill.
1: Det var grill.
0: Det går ikke an å kjenne igjen. Den er helt brukt opp.
1: Men du bruker den for det?
0: Ja. Eller nei, nå kan jeg ikke bruke den lenger, for nå har det kollapsa det som gassen kommer ut av, så nå vet jeg ikke hvor det blir av gassen. Så nå må den leveres igjen.
1: Ok.
0: Ja. Men jeg har altså analysert meg frem til at du har gassgrill, for du sa igjen brenner.
1: Ja.
0: Ja,
1: stemmer.
0: Ja. Ikke kullgrill, ikke elektrisk grill. Mm-mm. Elektrisk grill er også veldig kjekt på terrasser.
1: Ja.
0: Men noen sier at man sliter litt med å få opp tilsvarende varme.
1: Ok, ja. Har aldri prøvd.
0: Nei, jeg har prøvd det og kan bekrefte at enkelte elektriske griller er det litt vanskelig å få skikkelig varme på.
1: Ja.
0: Men så er spørsmålet da, hva er dette grillgreiene? Hvor dukket det opp, og når?
1: Ja, grill er jo bare en måte å tilberede mat på, så jeg vil jo tro at det er ganske gammelt. Det må ha kommet etter flammene.
0: Ja.
1: Altså etter ild.
0: For det er jo lite sannsynlig at han som forsto seg på ilden gjorde det på en Weber-grill.
1: Jeg antar at det ikke var på den måten, men man vet jo aldri.
0: I urtiden, for drøye 700 000 år siden.
1: Ja, det er lenge siden.
0: Det var da menneskene oppdaget ilden, så ja. Oppdaget vi også at oppvarmet mat var lettere å tygge,
1: ja.
0: Og det smakte bedre. Vi hadde jo ikke klart å varme den opp tidligere.
1: Nei.
0: Så da hengte de kjøttet over glør og åpen ild.
1: Ja, for det er noe med det. Det må jo være egentlig den første måten.
0: Ja. Så da hadde vi på mange måter oppfunnet grilling, uansett hva det ble kalt.
1: Mm.
0: Og dette kan ha vært i karibiske urfolk som gjorde dette. Og så kom Weber på 1940-tallet.
1: Hva grillet de da?
0: Nei, det var kanskje gnu. Kanskje,
1: var det gnu for 700 000 år siden?
0: Jeg vet ikke. Kanskje de dro opp en kraftig fisk.
1: Karibisk gnu.
0: Ja. Så kom antikken, og da grekerne og romerne anså seg jo selv for å være litt opphøyde.
1: Mm.
0: Så de lagde seg åpne ildsteder, og så smidde de seg spidd som de putta kjøtt og grønnsaker på, og da hadde de jammen i meg oppfunnet den der rotisserien også,
1: ja, plutselig.
0: Ja, for de klarte å snurre rundt på den. På 1500-tallet så dro de i gang begrepet barbecue, visst nok, så det er jo gamle greier.
1: Ikke romerne.
0: Nei, det var oppdagelsesreisende som dro til Taino-folket i Karibia.
1: Ja.
0: Ja. Og der grillet de maten over en sånn treramme som de kalte barbacoa.
1: Mm.
0: Og da ble det barbecue. Og så på 50-tallet så kom kulegrillen. Så det var en amerikansk sveitser som het George Stephen.
1: Eller en sveiser.
0: Ja, han var nok kanskje det også, for han oppfant kulegrillen i Chicago. Så... Det revolusjonerte jo grillingen.
1: Ja, hvorfor det? Altså bare fordi at du har lokk på den?
0: Ja, han kappa en metallbøye i to, og så satt den på lokk og lufteventiler, for det var det de ikke hadde skjønt enda.
1: Ja,
0: det må jo lufting til. Og dette her var det designet som ble Weber,
1: ja.
0: Rett og slett. Og det var altså i 1952. Og han som gjorde det var visst nok svogeren til Henry Ford.
1: Ja. Men du vet, det var ikke så mange folk, altså, da var alle i slekt. Vi er jo fortsatt det. Alle, du er altså i slekt med Henry Ford,
0: ja.
1: Hvis du leter lenge nok.
0: Jo, det er sannsynligvis sant. Mm. Siste tips, uvurderlig har jeg blitt fortalt. Jeg skal prøve det selv, men jeg tror det er for sent. Nei, jeg tror det er for sent på min grill. Men hvis du ikke er helt fornøyd med utseendet på grillen din, fordi du ikke har gjort den ren hver gang etter bruk, så bruk bilpolish.
1: Er du sikker på at du har lyst til å stå inne for dette?
0: Ikke inne i grillen, men på utsiden.
1: Ja,
0: ja.
1: Da blir den så fin.
0: Ja, og hvis det er sånne kromdetaljer, rustfrie detaljer og sånt, så kan du bruke Duraglitt.
1: Oi.
0: Har jeg fått tips om. You say-

0: Velkommen om bord i tidsmaskinen.
1: Takk og takk.
0: Vi legger ut på en reise i tid og musikk. Det blir behagelig rytmer underveis, og landing skjer klokka 19.
1: Ja, ja. Hvor skal vi da?
0: Vi skal til Danmark og Tyskland før vi får en rundreise i Norge. Tromsø, Trondheim og Bergen skal besøkes. Det blir ingen servering underveis.
1: Bu.
0: Ja.
1: Vi skal lande på Kastrup i København, vi da.
0: Det er akkurat det vi skal. År er 1999. Christian Møller Nielsen og Anders Ølund står klare i ankomsthallen her på Kastrup og skal fremføre sin låt Du.

0: Det var Barcode Brothers med Du Du fra plata Swipe Me.
1: Yes, please.
0: Og dette var også den første singelen de ga ut.
1: Ja, og gutta var aktive fra 1999 til 2004, så ble de søkt vekk.
0: Ja.
1: Og det var mange som ble overrasket i 2024, for da dukket de opp igjen med ny musikk.
0: Tenkte du?
1: 20 år siden sist gikk et pip, og så flere nye låter.
0: Ja, men det er gøy da når de gjør sånn.
1: Det er det.
0: Var du fornøyd med det som kom da?
1: Jeg var mest fornøyd med det som var.
0: Det er som regel sånn også. Ja. Neste duo ut, det er Modern Talking, og da er vi jo i Tyskland.
1: Ja.
0: Året er 1985, og Dieter Bohlen og Thomas Anders, de gikk til førsteplass i ganske mange land, deriblant Norge, med Cherry Cherry Lady.

0: Tysklands mest suksessrike duo der.
1: Hipp hurra.
0: Modern Talking med Sherry Sherry Lady.
1: Ja,
0: det var ikke så overbevisende det hurra.
1: Ja, ja, jo, men jeg var kjempefan.
0: Jeg elsker denne låta.
1: Ja, og jeg elsker de fleste låtene. Men så var det jo ikke helt kredibelt å springe rundt og
0: Nei.
1: Si det.
0: Nei, det var litt flaut.
1: Ja.
0: Ja, jeg forstår.
1: Det var litt guilty pleasure siden, eller selv om jeg ante ikke hva det betydde for noe. Ja, betyr det. Men ja, jeg likte det. Veldig godt.
0: Ja, skjønner jeg godt. Og du bør ikke skamme deg her.
1: Neida, takk. Nei, det er sant. Vi er i en skamfritt miljø.
0: Ja.
1: Disse gutta hadde jo også et par runder i den musikalske ringen.
0: Ja.
1: Ja, først fra 1983 til 1987. Og så kom de tilbake i rampelyset i 1998, og da holdt de det gående til 2003. Men så var det slutt.
0: Ja, da var vennskapet tynnslitt, altså. Ja. Gutta hadde lyst til å jobbe hver for seg. Og i denne runde to så hadde de jo også med seg en rapper som hette Eric Singleton.
1: Oh, yeah.
0: Det er sikkert mange som husker han fra alle de 1998-versjonene av de gamle Modern Talking-hittene da.
1: Ja, for disse gutta var jo ikke født under en stol eller bak en stein eller hva det heter. De skjønte jo at da de skulle starte på runde to, så måtte de jo først gi nye versjoner av alle låtene fra runde igjen.
0: Det gir bare mening.
1: Det gir veldig mening. Jeg leste et sted at en av grunnene til at det røyk helt fullstendig til slutt var fordi at kona til den ene røyk uklar med den andre.
0: Kona, eller?
1: Altså, en av de to gutta røyk uklar med den andres kone fordi at hun ville bestemme hva de skulle ha på seg.
0: Blander ikke en Beatles her nå, da?
1: Ja, nei, det kan du si. Det, nei, jeg vil nødig sammenligne Modern Talking og Beatles, selv om jeg for så vidt var glad i Modern Talking.
0: Ja.
1: Det, våre venner, var alt fra utlandet for i kveld.
0: Ja.
1: Nå skal tidsmaskinen fly innlands frem til nyheten, og vi skal starte i Tromsø.
0: Ja, du sa så. Så her kommer Belcanto med You Rock My World Tonight fra 2002.

0: Bel canto, som jo kommer av det italienske begrepet for vakker sang. Kunne jo ikke passe bedre, det jo
1: Nei,
0: helt riktig.
1: Ja, det ender med deg. Mm. Bel canto med Anneli Drecker i spissen, det flotte greier.
0: Ja.
1: Og vi hørte altså You Rock My World Tonight fra 2002.
0: Ja, det lov å si en litt glemt perle?
1: Ja, du kan si nesten hva du vil.
0: Ja, det var flott. For meg var det i hvert fall en glemt perle, jeg liker den sangen godt. Bel canto startet i 1985, og det verdt å merke seg at de var blant de første i norsk musikk som benyttet datamaskiner som et hovedelement. Ja. De bestilte med luftpost sikkert fra Storbritannia det samme datasystemet som Vince Clark brukte for både Depeche Mode, Yazoo og Erasure.
1: Oi.
0: Da de slo gjennom. Så det var litt kjekt.
1: Ja, det var litt kjekt.
0: Det fikk de levert i Tromsø.
1: Ja, du kan få levert det meste der.
0: Ja, skal jeg love deg.
1: Sånn er det. Ja. Sangen vi hørte var på plata Dorothy's Victory i 2002.
0: For øvrig en super plate. Mm. Og navn som må nevnes når vi snakker om Bel canto jo i tillegg til Anneli Drecker, Nils Johansen og Geir Jensen, og i nyere tid Andreas Eriksen.
1: Ja, nå må vi fly litt sydover, fra Tromsø til Trondheim, og på Værnes så står det en gjeng rockere klare. Året er 1988, Vannskrekk har blitt til Døm Døm Boys, og debutplata Blodig Alvor, Na Na Na Na Na, ute.
0: Ja.
1: Og på den så finner vi en villen.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Dette en historisk dag for Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre om forsvarsavtalen som Norge nå inngår med Frankrike. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Det er viktig at Europa tar ansvar for eget forsvar, forteller Støre.
1: Vi har jo hatt atomvåpen som en del av NATO-samarbeidet siden 1949. Det gjelder fortsatt den amerikanske garantien som de gir. Men Frankrike har sine atomvåpen, og de åpner nå for å snakke mer med sine nære europeiske partnere om hvordan de tenker rundt det, hvilke sikkerhetsutfordringer vi har. La meg si at dette endrer ikke noe på norsk politikk på dette området. Det kommer ingen atomvåpen på norsk jord i fredstid. Vi jobber fortsatt for nedrustning og rustningskontroll, veldig viktig, og ikke spredning av atomvåpen. Men våre nære allierte, Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Polen, de inngår nå den dialogen med Frankrike, og det er naturlig at vi også gjør det.
0: Det israelske militære IDF ber alle innbyggere i Sør-Libanon om å evakuere. Tidligere i ettermiddag beordret det israelske militæret at hele befolkningen i byen Tyr skulle evakuere nord for Sarani-elva. Nå gir IDF beskjed om at områder sør for Sarani-elva anses som kampsona. Ifølge AFP har det israelske militære angrepet kommandosenteret tilknyttet Hezbollah i byen Tyr. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom landene. Politiets sikkerhetstjeneste PST opplever en økning i antall straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett, det skriver VG. Så langt i år er det 9 pågående saker, samme tid i fjor var det 3. Nestsjef i PST, Inga Beyer Eng, varsler en betydelig hardere linje. Hun sier PST kan som en konsekvens av trusler og hets på nett besøke deg hjemme, og i de mest alvorlige tilfellene følge opp med straff. I dag åpner kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene i Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det er en stor bredde i årets program.
2: Hvis vi skal tenke spredning i trekkplasterne, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som billettene blåste ut på veldig kort tid. Og i andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det er vel de to...

0: mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 er 20% mer enn bare i fjor.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.
2: Hjertelig takk til HC og Andrea som har holdt fort det her i NRK P1 de siste timene. Nå det kveldsoppen som tar over stafettpinnen, og jeg, William, gir pinnen videre til The Killers og deres Human. Hey!

Brandon Flowers, vokalisten i The Killers, har sagt at Human er en slags kryssning mellom Johnny Cash og Pet Shop Boys, og det synes jeg en veldig god beskrivelse av låta som toppet VG-lista her hjemme i 2008. Human fikk du her i kveldsåpen denne siste onsdagen I mai. Jeg må alle innrømme at jeg synes det litt skremmende at mai, den beste måneden I hele året, snart over. Jeg vet ikke med det, men jeg synes vi nettopp var ferdig med påska, og nå står vi på terskelen til sommeren. Forhåpentligvis så blir det en meget varm og god sommer. Om litt så skal vi bli litt bedre kjent med Zimmermann, som ny på P1 sine spillista, men det blir først om noen minutter. Nå først skal du få musikk fra Elle Maja. Du får det start her I kveldsåpen på NRK P1.

0: Aslak Haugen, vokalisten I Hellbillies, var litt usikker på om Reiste I lag med deg skulle slippes som første låt fra albumet 13, for låta den handler nemlig om tapet av storebroren til Aslak, og akkurat det føltes veldig nært for han. Fullt så personlig kanskje ikke bakteppet for Zimmermanns nye låt Riper I lapp. Men budskapet til Sandefjordingen I låta treffte jeg kanskje likevel, for på en splitter ny bil så vil du jo helst unngå ripa I lakken, men som mennesker så trenger vi kanskje noen skrammer underveis. Det minner oss på at vi har levd, tatt sjanser og gått litt på trynet innimellom, og denne uka Riper I lakken ny på spillistan her I P1.
1: Vi har riper I lakken da, vi har riper.
2: Man får jo litt ekstra kjærlighet da, for de som litt menneskelige og som viser sine svake sider og sine traumer og sine, ikke sant? Alle har det jo, så man blir bedre til å se de hverandre når man ser de seg selv også. Riper I lakken, det jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Synes det deilig å gi ut en sånn låt igjen, så man bare kan glede seg til å spille live, fordi den litt, det så mye energi. Så det jo en, på en måte, ikke vemodig låt, men det en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper I lakken.
1: Noen flykter fra sult og krig, og noen flykter fra skyggen sin.
3: Og det jo akkurat disse ripene I lakken som gir oss til mennesket. Og ikke bare en slags perfekt framstilling av noe menneskelig. Selv Amund Zimmermann Børresen stor sans for folk som langt fra perfekte.
2: Det første jeg kom på Marve Fleksnes. Men, nei altså, jeg har jo mange favorittartister da, som ikke redd for å snakke om den type ting. Definitivt glad I Luis Capaldi, eller Cezinando, eller folk som åpne om vanskelige ting.
3: Zimmermann synes det digg når andre artister tør å være uperfekte, for det gir noe ekstra til musikken.
2: Det gir en fellesskapsfølelse, I den forstand at, eller I hvert fall jeg kan relatere til den personen, for jeg vet jo hva mine riper så med en gang jeg på en måte får presentert noe mer enn bare en sånn perfekt fasade, så kan man jo begynne å relatere litt til det på en annen måte. Så det tror jeg en veldig sterk effekt da, og noe man kan... Noe man kan bruke I musikken både som lytter og som artist. Det gjør godt å kjenne at andre også har de samme problemene som en selv.
1: Så ikke vær redd, bare kom som du vi savner deg som trenger deg her.
3: Ja, Zimmermann en mann med hjertet litt på utsida av kroppen, og det jo noe av det som gjør at musikken hans treffer oss så godt. Og det at det også har vært litt ekstra merkelig tidligere I år, da det plutselig kom mye ny musikk på Spotify-profilen hans, som helt tydelig var laget av kunstig intelligens. Det hele var en teknisk feil, og etter mye frem og tilbake musikken nå fjernet igjen. Men Zimmermann selv, han har ikke så mye til overs for en sånn type musikk.
2: Nei, for meg så det ganske meningsløst. Jeg skjønner jo på en måte at det kommer, og at det kommer til å bli fengende låter ut av det. Det det ingen tvil om. Men man har lyst til å connecte med et annet menneske på en ekte måte da. Hvis en datamaskin imiterer et menneske så kan det være det samme liksom.
3: Noe som I alle fall litt enklere for Zimmermann enn for en datamaskin å gjøre, det å komme seg ut på turné, og nå starter festivalsommeren for Sandefjordingen, som sier at det blir en spennende og ny oppleving.
2: Det å kunne dra ut på festival og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg frem, og også litt skummelt når man vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum som der for deg, på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje brisende I alle mulige grader, det blir spennende.
3: Hvordan går du frem da for å få til det?
2: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det selv. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Og det jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg. Og så må man jo bare spille musikken da. Se om de føler det, eller ikke føler det.
1: I en stund og
0: Ja, du får sikkert høre griper etter halmstrå hvis du ser Zimmermann live I sommer. Han spiller blant annet på Slottsfeldfestivalen I Tønsberg, Rakettnatt I Tromsø og Festningen I Trondheim. Det var min kollega Martha Våge som snakket med Amund Zimmermann Børresen om den nye låta som du så klart skal få høre nå. Dette riper I lakken.

litt spesielle låta Da Da Da med den tyske gruppa Trio. Det var kanskje det at den var så spesiell som gjorde den så suksessfull på midten av 80-tallet. Men sangens egentlige navn Da Da Da Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, ahaha, aha, aha. Men ble altså forkortet til Da Da Da for å skåne alle ikke-tyske radioapparater. 15 år etter at den kom, altså i 1997, så ble låta brukt i en Volkswagen-reklame I USA. Reklamen var den første I USA som var rettet mot det homofile publikummet. Aldri før hadde blitt vist en reklame med to menn kjørende sammen som kanskje kunne være homofil. Både låta og Volkswagen fikk en stor oppsving takket være reklamen, og Volkswagen økte bilsalget med 10%, og amerikanske radiostasjoner fikk stadig ønsker fra lyttere om å spille Da Da Da på slutten av 90-tallet.

0: blikket det binder bare for siste gang.
1: Erika Andriana med Bli her, og før det var det Odd Nordstoga og hans Alt slik det var laget. De to hørte her i kveldsåpent, hvor vi tar en tur ut på veien, og først E6 nordfra inn mot Oslo, hvor det har vært en påkjørsel bakfra ved Karøgen. Trafikken går sakte forbi, og det noe kø bak ulykkesstedet ifølge politiet. Fylkesvei 38 i Drangedal er fortsatt stengt like nord for busstrakk etter en ulykke i halv fire tida, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa og politiets kriminalteknikere er på vei til stedet og skal undersøke før veien åpnes, opplyser politiet. Omkjøring er skiltet der inntil videre. I 2019 fant Daniel Kvammen og Eva Vel Skram hverandre. De ga ut låta Einsam i lag. Og her i kveldsåpent får du det nydelige samarbeidet.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Senere i år kommer dokumentaren om valisiske Duffy. I dokumentaren gir hun sitt første store intervju på 15 år og forteller åpent om både overgrepet og kidnappinga som fikk henne til å trekke seg helt bort fra offentligheten. Duffy, hun slo igjennom i 2008 med debutalbumet Rock Ferry og vant både Grammy og flere Brit Awards. Men etter sitt andre album så forsvant hun plutselig fra rampelyset og fansen har lenge lurt på hvorfor. I 2020 så fortalte hun at hun hadde blitt dopa ned, kidnappet og voldtatt I et annet land, og hun beskriver perioden som et 4 uker langt mareritt som endte med at hun klarte å rømme. I den nye Disney Plus-dokumentaren skal Duffy fortelle om hvordan denne opplevelsen var, og når denne dokumentaren kommer, foreløpig usikkert. Her fikk du den valisiske artisten med låta Mercy fra 2008. Nå skal vi til Sten Torleif Bjella og Mark Ribot, som tar deg med til Sundreberget.

0: Stein Torleif Bjella hadde fått med seg Mark Ribot på låta Sundreberget. Den fikk du her i kveldsåpen på NRK P1, hvor du nå skal få litt ekte musikalsk håndverk, servert fra en av våre popsensasjoner. Han kaller seg for Lille Sæstar, men heter egentlig Adam Gryting, og nemlig en av artistene som har vært innom arenaen I P3 Live. Der får artistene I oppdrag å gjøre en av sine egne låter, og så spille en cover av en låt de skulle ønske de hadde laget selv. Lille Sæstar spilt sin egen låt Diva.
1: Lille Sæstar, Adam, som du egentlig heter, fra din egen katalog, hva slags låt skal du gjøre I dag?
2: Planen å gjøre Diva.
1: Ja, for folk som ikke har hørt den låten enda, hva handler den låten om?
2: Det en litt sånn selvtillitsboost, på en måte.
1: Mm.
2: Kanskje jeg sier til en jente da, at liksom, hvis du kan være diva, ikke tro at jeg ikke kan være det, liksom, for jeg tror jeg gjør det enda bedre enn deg.
1: Oi.
2: På en måte.
1: Mm. Føler du selv at du en diva?
2: Noen ganger.
1: Ja?
2: Ja.
1: På hva stinker du med diva?
2: Nei, jeg vet ikke, mer sånn en fredagskveld eller en lørdagskveld hvor jeg hører på Brent Faiyaz liksom, og jeg bare tar på noe fett, og så går jeg
1: litt. Det er den der
2: walk-in når jeg går ut av døra den fredagskvelden liksom.
1: Ja.
2: Det den følelsen der.
1: Det
2: den handler om.
1: Det divalatet handler om.
2: Jeg tror det.
1: Ja.
2: Jeg tror det.
1: Det en god følelse da.
2: Skjønner du?
1: Ja.

Det var Lillesøster med låta Diva fra P3 Live. Der gjorde han også en cover av Erik Bys Vår beste dag, og episoden kan du finne i NRK TV. Det bare å søke på P3 Live der. Der finner du også opptredene fra Backstreet Girls og Hanna Storm, for å nevne noen. Nå skal vi til 80-tallet, og her Imagination med Just an Illusion.

Just an illusion av imagination toner ut her I kveldsåpent hvor vi tar med oss et sluttresultat som av økonomisk betydning for en trøndersk håndballklubb for den andre av tre sluttspillfinaler I håndball for menn mellom Drammen og Kolstad nettopp ferdig. Kolstad vant første kamp og hvis Trønderland vant I kveld så vil de stikke av med sluttspilltitelen og ikke minst den ettertakta Champions League-plassen til neste sesong. Og Trønderland var egentlig aldri trua. Til slutt endte kampen 24-39. Dermed får Kolstad også neste år spise kirsebær med de beste I håndball-Europa. Straks nyheter her I NRK P1 hvor du får siste nytt om dronning Sonjas helsetilstand. Inn mot nyhetene skal Kristel Alsos følge deg med sin Conqueror.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt den siste uka og ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge ikke skal beskyttes av franske atomvåpen.
1: Og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATOs strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland som altså er i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Og det er bekymringsfullt, for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
0: Partileder i SV Kirsti Bergstø mener det er gode grunner til å inngå en forsvarsavtale med allierte, men kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tenne.
3: Da er du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på nrk.no. Nå skal vi til millenniumskiftet og Dandy Worlds. Dette er Bohemian Like You i kveldsåpent.

Historien bak Bohemian Like You startet ikke et studio som det vanligvis gjør, men I et lyskryss. Courtney Taylor-Taylor som vokalist I The Andy Warhols sto I leiligheten sin, og så en dame stoppet for rødt lys nedanfor leiligheten sin, og I løpet av noen sekunder så sprang fantasien løpsk, og akkurat der ble en hverdagslig observasjon til en låt som senere skulle bli en internasjonal hit for The Andy Warhols. Mer skal altså ikke til før kreative sjeler klarer å komme opp med ideen til en låt. Så kreativ ikke jeg I hvert fall, men jeg skal I hvert fall være ditt muntlige selskap frem til klokka 22 her I NRK P1. Monica Strand ligger klar til deg nå. Dette faller I kveldsåpent.

0: Hver gang jeg ser navnet til David Kushner på spillistene mine, så tror jeg at det svigersønn til Donald Trump, men han heter vel noe sånt som Jared Kushner. Og når jeg finner bilder av David Kushner, så ser jeg fort at det der ikke kunne ha vært svigersønn til den amerikanske presidenten. I så fall hadde han vært det sorte fåret den ellers så glattstigla kretsen til Trump. Nå til noe helt annet, for i dag åpnet festspillene i Bergen med både musikk og taler fra Torganmenningen i byen.
1: Hjertelig velkommen til festspillåpning!
0: Ja, festspillene i Bergen en festival for klassisk musikk og scenekunst som varer frem til 10. juni. Festivalen rommer verdensstjerner og debutanter, store saler og intimkonserter, det gamle, det nye og alt som skjer der de møtes. En som ikke kan regnes som noen debutant Lars Vaular, og han har fått æren av å avslutte det hele. Han skal gjøre sin største konsert noensinne i Grieghallen sammen med Bergens filharmoniske orkester. Tidligere i dag så besøkte han Dagens på NRK P1 for å snakke med programleder Mathias Nylenna om det som skal skje i Bergen.
2: Så skal du også holde enorm konsert inne i Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
3: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene i orkesterversjonene. Og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si. Så nå er det vel oppimot over 60 stykker i orkesteret. Så det å på en måte høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet, med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner i 2006. Og nå i 2026 å kunne høre noen av de i sånn stor versjon, det veldig stort for meg.
0: Ja, det sa altså Lars Vaular til programleder Mathias Nylenna i Dagens. Men Lars Vaular skal ikke bare avslutte hele festspillene, han skal også ha en slags forestilling på Torganmenningen i byen.
2: Ja, altså, nå kalte jeg ikke det som skal skje på Torganmenningen en konsert, men en performance av egentlig mangel på bedre ord, for det virker ikke som det en klassisk Vaular-konsert folk får se der.
3: Det har du helt rett i. Det er en slags forestilling, kan du si. Mer enn en rap-konsert. Så en forestilling der jeg leser tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som ikke er rappmusikk da, eller rapptekster.
2: Du har skrevet en poetisk roman, leser vi, som danner liksom grunnlaget her. Hva vil du si om den poetiske romanen din?
3: Ja, jeg er jo bare en glad amatør, så om det er en poetisk roman, eller om det er en novellesamling, eller en diktsamling, jeg er slett ikke helt sikker, men jeg prøver å fortelle en historie om tre personer, en stefar, og så de to stesønnene hennes, og et sånt trekantforhold her, men alt er fortalt gjennom karakterdrevne dikt, egentlig. Da. Ja.
2: Men alt som skal skje rundt disse diktene du leser, høres veldig sånn heftig ut. Det er snakk om dommedagsklokker og panikk. Det høres egentlig litt dystert ut.
3: Vi kontrasterer på en måte det veldig hverdagslige poesien min med at forestillingen foregår på en måte i en annen dimensjon, i en annen tid. Okay. Der det er noen som finner relikvier fra en svunnen tid. Denne svunne tiden, det er liksom Bergen på tidlig 2000-tall, okay, som tekstene mine tar utgangspunkt i.
2: Og det er dansere og koreografi, altså det er en ganske annen greie enn en sånn klassisk hip-hop-jam.
3: Ja, absolutt. Selv om elementene her er jo dans og lyrikk, og danserne jeg har med er jo fra en hip-hop-bakgrunn, så litt grann street smarts. However,

0: Gary, Gary.
1: Jeg husker godt hvor jeg var når budskapet om at den walisiske fotballlegenden Gary Speed gikk bort i november 2011. Da var jeg i Marrakesh med kraftig diaré etter å ha inntatt noe dårlig salat og kylling på en gatekafé. Jeg valgte ikke å lage en låt om den opplevelsen, men Leeds-fan Lars Vøvlar valgte å lage en låt om en av hans store barndomshelter, som på det tidspunktet han tok livet sitt var landslagstrener for det walisiske landslaget, og hans siste kamp på sidelinja ble 4-1-seieren over Norge den 12. november. Hvor taus var en novemberdag i 2011, det vet jeg ikke, men da gikk hun i 4. klasse, så livet var nok ganske bekymringsløst og greit for vossingen. Her hun med Trur jeg feil.

Fra hiphop-miljøet på Bøler og Nesodden så traff Flava to the Bone virkelig blink I 1994 med blant annet Even If the Rain. Klokka den straks halv ni og vi tar en kjapp kikk på trafikken og konstaterer at det stort sett ser greit ut på veiene I det ganske land. Statens veivesen har I hvert fall ingen meldinger om store problemer på de store hovedveiene akkurat nå, men fylkesvei 38 I Drangedal fortsatt stengt like nord for busstrakk etter en alvorlig ulykke I halv fire tida. Ulykkesgruppa og politiets kriminalteknikere skal gjøre sine undersøkelser på stedet før veien åpner. Inntil det skjer omkjøring skiltet. Du finner hele og fulle oversikten på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Nå skal vi til musikk fra Delara. Her sjelen I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var den travle Joakim Solbakken som jonglerer mellom musikkarrieren, det å være bonde og småbarnslivet. Her fikk du Ragged fra Totningen. Nå skal vi ta en titt på værutsiktene for morgendagen, og her i Trøndelag hvor jeg befinner meg så har det vært begredelig de siste dagene med mye regn og vind, og det har ikke vært noe særlig til varme i landet for øvrig heller i dag, bortsett fra på Sør- og Østlandet hvor det har vært sommerdag med over 20 grader, men statsmeteorolog Bente Wahl, i morgen er det håp også for deler av Vestlandet, stemmer ikke?
1: Jo da, nå er det Sør-Østlandet som har stikket av med 20-tallet i ganske mange dager, det har vært stort sett 50 og under både vest og nord i landet. Men i morgen så er det i hvert fall bedring. Temperaturene, særlig da i indre strøk fra Sognefjorden og sørover, vil nok komme over 20 grader flere steder. Så det er litt bedring i været. Sør for Stad og Dovre så blir det egentlig mye pent vær i morgen. Litt mer skyer da jo lenger nordover på Vestlandet man kommer, og særlig da nord for Sognefjorden. Men ellers tror jeg det skal bli mye sol store deler av dagen. Ikke så veldig mye vind heller. Kanskje litt økende sånn inn Oslofjorden, sånn søndag vind i morgen kveld, sånn at områdene rundt Oslofjorden, som har hatt ganske bra temperatur i dag, de får nok et par grader lavere i morgen når de får havlufta litt inn på kysten. Kommer vi oss da nord for Stad, så blir det vel stort sett oppholdsvær i Møre og Romsdal, kan være noen spredte byger. Trøndelag derimot får fortsatt disse skyene, litt spredte byger først på dagen, og så øker det på med nedbør mot kvelden, og da kan også nedbøren trekke litt sørover mot Nordmøre. Blir nok sånn vest-sørvest frisk bris på kysten. Nord-Norge, litt som i dag, det er mye skyer, bygevær, både i Nordland og i Troms. Enkelt av disse bygene kan også trekke inn i Finnmark. Vært litt sol der i dag, men i morgen er det nok skyer først på dagen, og så kan det bli litt lettere utover ettermiddagen. Så ikke veldig mye nedbør i Finnmark totalt sett. Det starter med regn lengst øst i Finnmark, men der blir det lettere utover dagen. Og jeg tror at store deler av Finnmark kan få se litt sol utover sånn sen ettermiddag og kveld i hvert fall. På Spitsbergen, der blir det i hvert fall lettere skydekke i morgen og muligheter for litt sol.
0: Så vi som befinner oss nord for Dovre, vi trenger ikke å legge bort regnjakka ennå?
1: Nei, det tror jeg ikke dere trenger å gjøre, nei. Beklager.
0: Beklager.
1: Det er nok sånn 15 og nedover at man finner temperaturene på gradstokken fra Trøndelag og nordover.
0: Vi tar det vi får, Bente. Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

Da rabo det med Without Me, og før det fikk du Alec Benjamin med Let Me Down Slowly her I kveldsåpent. Hva har diplomati, skjønnhetskonkurransen Miss World og landet Argentina til felles, lurer du kanskje på? Kanskje ikke så mye, men det finnes en fellesnevner vi kan snakke om I kveld, og han heter for Chris DeBerg. Og bare for å rydde opp I det, så Chris født I Argentina. Faren var britisk diplomat, og datteren til Chris vant skjønnhetskonkurransen Miss World tilbake I 2003. Og hvorfor snakker vi om det her I kveld? Jo, fordi albumet Into the Light fyller 40 år I dag, og det selvfølgelig på det her albumet vi finner softrock-veterans aller største hit, nemlig The Lady in Red. Albumet smalt rett inn på toppen av VG-lista her I Norge, og selve storhitten fra skiva lever godt en dag I dag. Og antagelig blir den også spilt på de mange konsertene Chris DeBerg skal ha I Tyskland I sommer. Her den låta om hans kone Diane. Du får Lady in Red.

Det var MC Hammer som fikk egne bukser oppkalt etter seg etter den legendariske videoen til You Can't Touch This. Fallskjermbukser ble de kalt, og de hadde kanskje ikke reddet livet ditt hvis du hadde hoppet ut av et fly, men de hadde I hvert fall sørget for at du landet med stil. Om noen minutter får du nyheter her I NRK P1, men vi rekker en nydelig coverlåt fra Kari Bremnes før den tid. I 2013 gjorde hun sin norske versjon av Leonard Cohens Everybody Knows, og den skal følge deg inn mot helslaget.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker dronninga god bedring, skriver NTB. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka og ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. En avtale hvor 1 pluss 1 blir 3, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik om forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike. Norge inngår også et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi skal styrke hverandre, sier Sandvik.
1: Europa skal ruste voldsomt opp i årene fremover. Vi har forpliktet oss til 5% av BNP. Det viktige da er at Europa også ikke bare bruker mer penger, men at vi bruker pengene smartere. Da må vi inngå nære samarbeidsavtaler. Det er en del av garderingsstrategien som Forsvarskommisjonen anbefalte. På et halvt år så har vi tegnet nå tettere samarbeid med Storbritannia, med Tyskland og nå Frankrike, de 3 største militærmaktene i Europa. Det gjør at vi nå samarbeider tettere, så når vi bruker mer penger så kan vi bruke dem sammen. Det gjør at vi ikke bare bruker mer penger, men bruker pengene smartere, gjør Europa sterkere, avskrekker Russland mer, sikrer fred.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av Ebola. Smitten er bekreftet i Uganda. Grensen vil bli stengt i 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det de siste ukene registrert over 1000 mistenkte tilfeller og 238 døde med mistanke om Ebola-sykdom. Andreas Gustafsen er paramedisiner ved Oslo Universitetssykehus og har jobbet i Kongo med å bekjempe Ebola-smitte.
2: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av Ebola-sykdom og utbrudd.
0: For 4. år på rad vant Kolstad håndballsluttspillet for menn da de slo Drammen i sluttspillfinalen i kveld. Trønderne vant 24-39 i Drammen og var best over 2 kamper. Kolstad er derfor kvalifisert for Mesterligaen til høsten. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
3: En ny nyhetsoppdatering får du om en time her i NRK P1. Det her er Kveldsåpent, og det her er Kaisers Orkestra med låta om verdens minste og korteste regnbygge. Du får 1000 dråper regn.

Kaisers orkestra med tusen dropper regn, som ikke er særlig mye til regnvær, men den fikk du i hvert fall her I kveldsåpen med meg, William, som tar deg med videre ut I onsdagskvelden her I NRK P1. Hyggelig at du med meg I kveld. Nå skal vi til en av de mange one-hit-wonderene fra 90-tallet. I 1998 slo Jennifer Page gjennom med et brak med sensuelle crush. Tross flere utgivelser I årene etter senest I 2017, så ble det bare med den ene hitten for Page. Og nå, nesten 30 år senere, så vil jeg si at den her holder seg meget, meget godt.

0: Dere med bit av meg. Nå skal vi til den andre siden av skalaen hva angår alder, for Elvis død, Prince død, Whitney Houston død, og Ozzy Osbourne død. Eller igjen det? Jo, han jo det, men vi skal ikke i gang med noen konspirasjonsteorier her, men teknologien I dag jo det her at man nærmest kan gjenskape folk. Og det skjer nå med Ozzy Osbourne, Janne-Helene Juliussen. Ozzy var kanskje messias for mange, men han står jo ikke opp fra de døde, eller?
1: Jeg håper å si heldigvis ikke. Han hadde kanskje vært litt gøy om det gikk han, eller hadde det? Ja, en diskusjon for en annen dag. Men Ozzy har så langt I alle fall ikke dukket opp igjen. Men ganske raskt etter at han døde I fjor, så begynte han jo å snakke om å lage et sånn hologramshow med han også.
0: Ja, det her jo sånn at du kan gå på konsert med Ozzy med et hologram på scenen, sånn som ABBA har gjort, vet jeg.
1: Ja, men her om dagen så kom jeg over en artikkel fra The Guardian som forteller at familien nå har tenkt å dra det enda litt lenger. Nå skal de lage en naturtro avatar som kjører på kunstig intelligens, som fansen for eksempel kan sette seg ned og prate med hvis de har lyst til det da.
0: Wow, men det her godkjent av familien til oss, eller?
1: Altså, ikke bare det, William. De pådrivere for hele greia. De skal melke kua, synes jeg. Det forstår for mye regning da, men sønnen Jack Osbourne, han sier at denne avataren skremmende lik faren, og så skal de liksom ta med denne avataren da verden rundt, sånn at folk får prat med han, og bruke avataren I reklame og sånn. De vil omtrent gi en evig liv.
0: Jeg synes jo det her veldig, veldig, veldig, veldig rart.
1: Det veldig, det forferdelig.
0: Ja, det høres helt merkelig ut, spør du meg.
1: Fansen har I hvert fall reagert. De mener at det respektløst, og at det å bruke avataren I reklama, det vil være imot Ossys egne ønsker, da.
0: Men så det sånn at det får du jo aldri vite heller.
1: Du gjør ikke det, vet du. Men Jack Osbourne, han sier at denne avataren din så smakfull, eller for å si det, so tasteful, bare høres ut som en viss amerikansk president. Det kommer ikke til å bli teit, sier Jack Osbourne. For frysning av å tenke på hva folk kunne gjort med min avatar når jeg legger på røret en dag.
0: Ja, vi får håpe det blir lenge til, Janne. Vi får spille litt Black Sabbath da. Her uvanlige, rolige og milde Solitude I kveldsåpent.

Black Sabbath. I tillegg til en nesten ugjenkjennelig Ozzy Osbourne, så hører vi også en fløytesolo fra Tony Iommi. Og som en liten ekstra kuriositet, så har Solitude aldri blitt fremført live av Black Sabbath. Nå skal vi til musikk fra DJ Ija og Inna Maria Amundsen. Du får Dalvedia her i Kveldsåpen på NRK P1.

Som kaller seg Lorraine med Die For You, og vi holder oss I byen mellom de sju fjell musikalsk her I Kveldsåpent. Du får Camilla North med Som Du Er.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for å måle vi avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Powerballaden Spending My Time fra 1991 fra Roxette som fikk verden til å synge med og kanskje tørke en liten tåre på veien, hva vet jeg. Låta var fjerde singel fra superalbumet Joyride som solgte over 11 millioner eksemplarer og gjorde Per og Marie til 90-tallets ubestritte svenske popkongepar. Og selv om låta en klassiker I dag så nådde den bare tredjeplass på hitlistan I USA. Per Gessle har senere sagt at den kunne blitt deres største hit, hadde ikke plateselskapet deres vært midt I en stor omorganisering som gjorde at Roxette fikk minimalt med drahjelp. Fra svenske powerballader skal vi til en kjempelur fjellvettregel som heter «Lytt til erfarne fjellfolk». Men det finnes andre steder og situasjoner I livet der vi kanskje bør lytte mest til oss selv. Forfatteren Sunniva Relling Berg har gjort seg noen tanker om nettopp det.
1: Da jeg skulle studere valgte jeg feil studium. Men det lærte meg noe viktig om å ikke gjøre akkurat som læreren sier. Dette gjelder nok spesielt når det et kreativt fag, for det høres jo merkelig ut. Ikke gjør som læreren sier. Jeg har vært typisk flink pike. Det var viktig for meg å gjøre det bra på skolen, og jeg fikk gode karakterer. På skolen var jeg best på realfaget, på fritida skrev jeg masse tekster og drømte om å bli forfatter. Da jeg skulle velge studie, oppdaget jeg studiet industriell design og tenkte at det var den perfekte kombinasjonen av realfag og kreativitet. Problemet var bare at jeg aldri har vært så opptatt av design. De andre I klassen med leste designblader og pønska ut nye og spennende design på fritida, jeg derimot brukte kvelder og netter på å skrive noveller og bokmanus. Jeg synes også det var gøy å få være på verkstedet og lage ting, men når jeg fikk tilbakemelding, prøvde jeg gjerne å gjøre akkurat det professoren foreslo. Jeg husker spesielt sleit med designet på et sett med parfymeflaske. Jeg så for meg at jeg skulle minne om skyskrapere I New York. Professoren mente de ble for massive, så jeg prøvde å gjøre det jeg trodde professoren foreslo, og mistet min egen idé I forsøket. Jeg tror dette handler om at jeg ikke hadde noen selvtillit på det å designe produkt. Jeg turte ikke å stole på at jeg hadde noe å komme med. Men når det gjaldt skrivinga mi, var det annerledes. Jeg hadde masse mengdetrening I å skrive. Og det ble tydelig da jeg tok permisjon I designstudiet for å gå på Skrivekunstakademiet I Hordaland. Jeg synes det var skikkelig skummelt å dele tekstene mine I klasserommet. Skrivinga betydde så masse for meg, og det var derfor det også ble ekstra skummelt. Likevel hadde jeg større tro på det jeg holdt på med. Når jeg fikk tilbakemelding, var det ikke alt jeg gjorde akkurat sånn jeg fikk tilbakemelding om. Av og til gjorde jeg det stikk motsatte. For jeg skjønte at det var en bedre måte å få fram det jeg ønsket. Jeg dro aldri tilbake til industriell design etter permisjonen. Jeg fant en annen vei. Men jeg kan fremdeles bli mint på hvor håpløst det kjentes når jeg prøvde å gjøre akkurat det professoren sa, og han aldri ble fornøyd. For jeg kunne ikke klare å gjennomføre hans visjon når jeg helt hadde mistet min egen. Og det at jeg ikke alltid kan høre på læreren eller professoren ble svært tydelig en gang to forfattere jeg så opp til leste teksten min. Den ene forfatteren sa «Åh, dette gull», mens den andre sa «Nei, kutt det bort, det alt for dårlig». Da ble det så tydelig for meg at når det som skriver teksten, eller når jeg designer parfymeflaske, må jeg ta de valgene jeg har troa på. Selv om ikke alle kommer til å like det. Jeg heter Sunniva Relling Berg. Takk for at du hørte på.

Tønsberg-artisten Rakel har drømt om å bli popstjerne siden hun var 8 år gammel. Nå hun inne på P1 sine spillister med låta La meg gå, så da kan vi vel trygt si at den drømmen har gått i oppfyllelse. Ja, og drømmen kan også bli oppfylt i Leipzig i kveld. Der spilles nemlig Conference League-finalen I fotball mellom to klubber som aldri tidligere har vært I en europeisk finale. Både engelske Crystal Palace og spanske Rayo Vallecano debutanter I europeisk cupfinalesammenheng, og for begge klubber så det her en historisk kveld. Vår egen Jørgen Strand Larsen starter på benken for London-laget, men den VM-klare halvdanseren kommer trolig inn etter pause, kjenner Palace-manager Glasner rett. Foreløpig står det 0-0, og det straks pause I Leipzig. Fra Europacup-finalen skal vi til filmmusikk fra det herrens år 1983. Her Michael Cimbello med Maniac fra filmen Flashdance.

Multitalentet Josefin Winther, som tidligere i år ga ut tre album på samme dag I anledning 20-årsjubileet som artist. Her fikk du fint å se deg her fra den tidligere landslagsspilleren I basket. Fint har det vært å være ditt selskap også I kveld, men kveldsåpent nærmer seg slutten for denne gangen. Etter nyhetene det kvelden med Jonas som skal fylle øregangene dine fram til midnatt. William Freyov Sande takker for seg og ønsker deg en fortsatt fin onsdagskveld. Avslutningsvis fra meg får du tre små kinesere med hjertemedisin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Ja, det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen, snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
2: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FrP opp på alt dette her ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyheten fikk du av Terje Tobias Tønne.

Gloria Gaynor med I Will Survive I kvelden på P1. Riktig så god aften. Mitt navn Jonas, og det som skal være med deg fram til klokka blir midnatt. Og kveldens tema, det rett og slett Irland. Og det ble trukket fra en bolle på slutten av sendingen på mandag, og det du som hører på kvelden som får lov til å bestemme hva disse sendingene skal handle om, eller du kan I hvert fall prøve, den bollen begynner å bli ganske stor og full av temaer, så det skal jo litt til å bli trukket, men blir du trukket så får du diplom I posten som jeg designer selv, og du får 2 timer, eller I hvert fall så lenge som du som hører på kvelden har lyst til å snakke om temaet, I premie. Ok, så I dag så spør jeg rett og slett deg da, du som hører på P1 akkurat I kveld, hva ditt forhold til Irland? Har du vært der? Hva opplevde du? Skjedde det noe spennende, noe du har lyst til å dele? Eller hva det første du tenker på når du hører Irland? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og med de som hører på kvelden. Og så blir det jo litt irsk musikk og sånne ting, og jeg tenkte jeg skulle... Mens du nå sitter og funderer på hva du skal sende inn I appen NRK Radio, så tenkte jeg sånn, hva bør bli liksom den første irske låta jeg skal spille? Og så tenkte jeg sånn, skal jeg gjøre noe sånn, jeg har noe sånn indie-musikk som jeg liker, som fra Irland, tenkte jeg skulle begynne med det, eller skal vi se? Og da ble det rett og slett The Dubliners. Tenkte jeg kjører safe og proft. Dette her, det Whiskey in the Jar.

Over 10 på en onsdag i mai, slutten av mai, 27. mai, er det en time og 50 minutter til. Det var The Dubliners med Whiskey in the Jar for å feire at det er Irland som er kveldens tema, ønsket av Hanne, skrevet inn i appen NRK Radio, trukket opp fra en svær bolle med lapper. Jeg prøvde å få tak i Hanne før i dag da, for å høre hvorfor hun valgte akkurat Irland. Jeg har ikke fått noe svar, men vi kan jo håpe at hun gir lyd fra seg i løpet av sendinga. Heldigvis er det mange andre her i inboxen som gir et lite pip, og Selina, hun ønsker seg sekkepipe. På onsdag bør det spilles irsk musikk, sekkepipe. Få se om, prøv kanskje noen som har noen tips om noen sekkepipelåter som for... Det er jo et kontroversielt instrument, og kanskje det er jo utrolig kult å oppleve det live, men kanskje på radioen så sent at de som skal til å sovne, at det kanskje er et litt heavy instrument. Vi får tenke litt på det, kanskje det må bli noe sekkepipe før klokka blir midnatt. Og Geir, han er fornøyd, han forbinder Irland med det jeg spilte nå da, pubber med mye irsk musikk, kjempekoselig slik du sender nå, med vennlig hilsen, Geir. Så send inn ditt forhold til Irland. Har du vært der, eller kanskje du skal dit? Og hvis det er noen som, det har jo skjedd mange ganger, at jeg får postkort fra andre steder i verden, og det kan jo hende det er noen som hører, det er noen nordmenn som hører på kvelden på P1 i Irland nå. Da må du jo i hvert fall gi et pip. Kanskje jeg kan ta og ringe deg opp. Eller hvis det er noen som hører på nå som er sånn, ja, jeg kjenner den kuleste personen i Irland, jeg må tipse Jonas om den, da kan du også gå inn i appen NRK Radio. All right, jeg skal lese opp mange av de fine meldingene som har kommet inn etter Jonas Love. Dette her, det er ja, ja, ja på P1.

Bam! Det var Jonas Love med Ja Ja Ja på P1. Klokka den kvart over ti, og det Irland i inboxen, for det aftenens tema. Og Elin, hun skriver inne i appen NRK Radio: «Jeg har aldri vært i Irland, men reiser dit faktisk på torsdag i neste uke, og skal være noen dager», og hun forbinder Irland med U2. U2. Det jo litt sent for meg også, så jeg må konsentrere meg litt når jeg leser meldingen, for jeg blir så gira, men U2, altså. Elin, jeg håper du får noen tips av å høre på kvelden i aften, fordi at her det nemlig rapporter fra folk som har vært i Irland mange ganger. For eksempel den her, skal vi se, fordi det var Jonny. Nei, jo, Jonny også. Har vært i flere ganger i Irland og finner stadig nye lag av Irland, både immigranthistorie, rikt musikkmiljø og pubmiljø. Vurderer å reise tilbake senere. Fantastisk ferieland, og har en favoritt i The Cranberries. Hører gjerne noe med dem i kveld. Og ja da, Cranberries absolutt på lista. Og skal jeg se og finne med... Jo, her! Fra Andreas. Turistruta i Dublin. Nå må du høre etter, Elin, for dette kan være noe for deg. Temple Bar, Hard Rock Café og Guinness Storehouse, men også en busstur med en gæren lokal bussjåfør over de Highlands, over til vestkysten, der vi så The Cliffs of Moher, hundrevis av meter av klipper, rett ned i Atlanteren. Vet ikke hva som var sykest av høyden på klippene, eller bredden, eller smalen da, av fjellveiene, der bussjåføren booste fram i 100 km i timen. Vakkert land! Det hørtes litt skummelt ut, Andreas, med denne gærne bussjåføren. Og det kommer så mye fine meldinger, jeg leser flere av dem etter den her.

My May Try To Forget You på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og det Irland som kveldens tema, ønsket av Hanne inne i appen NRK Radio. Og jeg sitter jo her da, eller unnskyld, jeg sitter ikke, jeg står. Vi kryssfinner bordet mitt her på Marienlyst i Oslo, og drømmer meg bort til denne øya, Irland. Og Odd Leif han skriver: det første som slår meg om Irland, for det var det jeg spurte deg som hører på, hva det første du tenker på når jeg sier Irland? Og han skriver: det første som slår meg om Irland er Bernie Slaven, superspissen til Middlesbrough fra 90-tallet. Sammen med Jan Åge Fjørtoft var han favorittfotballspilleren min da jeg var ung, og selvsagt rockergruppa Therapy. Der kan du spille. Ok, så da har vi Therapy på lista, og vi har Cranberries, og også Terje skriver her: hei og takk for et herlig program, The Dubliners rundt bålpanna med min kone Toril, er ikke feil. Vi diskuterte, og det første vi begge kom på var Melodi Grand Prix, som det het før, og sangeren Johnny Logan var det første begge vi tenkte. Ellers har vi lite referanser til Irland, bortsett fra det at det et land vi gjerne ville reist og besøkt. Ja, men da, hvis den muligheten åpner seg, så synes jeg dere skal dra dit, og det også flere som drømmer seg dit. Toril, hun skriver: jeg hadde ei barndomsvenninne, Claire, hun var irsk, hun viste meg mange flotte bilder av det grønne landet, har alltid hatt en drøm om å reise dit, håper det kan bli virkelighet. Og sånn er det jo med reiser, det jo litt dyrt og kan være litt krunglete, men hvis man får det til, så jeg har vært i Irland, fantastisk, kan anbefales. Så hvis du, men det ikke sant, det så mange land i verden, men det høres ut som Terje og Toril, kanskje. Man burde, at folk inne i inboxen burde slå seg sammen og dra på tur. Nå skal ikke jeg drømme meg bort. Nå skal jeg heller tenke på hvilken Cranberries-låt jeg skal spille siden. Før det, så kan du gå inn på NRK Radio og dele det du tenker på når du tenker på Irland, eller noe helt annet som du har lyst til å dele med det norske folk denne kvelden. Inboxen åpen for det meste. Nå skal jeg tenke på Cranberries og unge Ferrari, for det det vi skal høre. Dette her, det balkong. Og så blir det altså en Cranberries-låt etter det.

Det var Unge Ferrari det med balkong på P1, og du hører på kvelden i det klokka, den straks 10:30, og jeg skal spille, jeg tar Zombie med The Cranberries, og det jo mye politikk og mye, ja, mye krangling som har skjedd på den øya, så vi, jeg tror ikke vi kommer til å komme så, gå så dypt ned i det i løpet av den kvelden her, men The Cranberries med Zombie blir bra, og så bare tar jeg med en liten sånn, et lite postkort fra Telemark her, og det noen som skriver inn i appen NRK Radio. Jeg ligger og slapper av på et hotellrom langt opp i Telemark på jobbreise, og her det en innebygget FM-radio med vekkeklokkefunksjon i nattbordet med lokal FM-sender, hvor jeg får inn P1 og litt bakgrunnsstøy fra en annen kanal samtidig. Det litt nostalgisk og koselig, og Telemark sykt fint på våren. I love it! Og så ønsker vedkommende seg også vårens første dag av Lale. Vi får se da, energimontøren uten fagbrev. Det var lang signatur. Vi får se om det blir plass til Lale i løpet av sendingen. Dette jo egentlig ikke et ønskelåtprogram, ikke sant? Men noen apropos-låter på tema, det synes jeg vi skal koste på oss. Og det gjør vi nå med The Cranberries. Dette her, det Zombie på P1.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Det er September When med Can I Trust You. Du hører på kvelden på P1. Og mitt navn det Jonas, og det September When Norge, men vi skal til Irland, for det aftenens tema ønsket av Hanne inne i appen NRK Radio, for sånn det her I kvelden. Alle kan ønske seg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og I dag altså Irland. Du går inn I appen NRK Radio, så skriver du et tema, og så skriver jeg det på en lapp og legger I en bolle. Og hør på den fine meldingen her fra Arne Gunnar. Som engelsklærer så deltok jeg for mange år siden på et kurs I Galway på vestkysten av Irland. Det dreide seg om irsk språk, kultur og tradisjoner. En dag så dro vi på en utflukt til et nonnekloster I utkanten av byen, der hyggelige nonner tok imot oss med sang og samtaler. De hadde ikke lov til å sitte sammen med oss, men satt bak et gitter. Ja, så sier jeg I parentes akkurat det hørtes litt til slutt men greit, parentes slutt etter å ha sunget en irsk folkevise for oss lurte de på om vi hadde noe å vise fra Norge som vi kunne synge for dem jeg vred hjernen og kunne ikke komme på noe annet enn det står en friar ute I garn og det ble det jeg lurer på om de irske nonnene fortsatt går rundt og nynner på det står en friar det synes jeg fint Arne Gunnar det jo en veldig fengende folketone det, så det kan gå til henne takk for at du delte det kan du som hører på kvelden nå også gjøre altså, hva tenker du på når du hører Irland det det bare å dele der inne

Det var Emilie Hollow med neste stasjon. Du er på kvelden på P1, og jeg gjør jo public service. Jeg går inn på nettavisene nå på kvelden og sjekker hva er det de har funnet på for noe til oss, sånn at vi kan bruke lengre tid da inne på nettavisene. Og jeg er inne på VG.no, og der er det en sak om at influenserne Tale Torjussen og Lea Behn og fler har blitt misbrukt i en falsk klesreklame. Og det er jo mye av det her dumme, teite reklamene på sosiale medier som hvor man tar kjente og mindre kjente mennesker, og så lager man liksom falsk reklame av det. Og jeg lurer sånn på, jeg synes det er så utrolig tilfeldig hvem det er som blir brukt i disse her, ikke sant? Det kan være liksom, noen ganger så ser det ut som det kommer fra en debatt her på NRK, eller her er du influencer og sånne ting. Jeg lurer på hvem det er. Hvem av disse her skurkene som lager falske reklamer som bestemmer, har de sånn møte liksom, sånn som man har på, når man skal i et reklamebyrå, sitter de rundt et bord og liksom regner med at de ikke er i Norge kanskje, at det er liksom et eller annet sted i et eller annet land, og så sitter de liksom representanter og har gjort research på hvem er det som, ja, den og den og den, og så stemmer de, og er det sånne post-it-lapper på veggen, sånn som man har når man lager filmer og tv-serier og sånn. Jeg lurer sånn på hvem er disse skurkene, og hvordan velger de hvem de tar ut. Sjekk nå uansett da, at reklamen du trykker på internett er ekte. Det får være aftenens moral.

Blue Boy med Rodeo, eller Rodeo, på kvelden, i kvelden på P1. Og det Jonas som er her i studio, holder deg med selskap og spiller musikk for deg og snakker om Irland, som er kveldens tema. Og Aud, hun har skrevet inn i appen NRK Radio, venter på Enya. Og jeg tenkte kanskje, Aud, og da, det spørs da om du orker å være med helt til midnatt, for jeg skal jo være her en hel time til, men jeg tenkte kanskje at Enya var fint å avslutte med, for det er jo sånn rolig og behagelig og fint. Jeg lurer på om det var en fin måte å takke farvel med kveldens sending, så jeg funderer på det da, Aud. Hva tenker du om det? Jeg håper det er godkjent. Vi skal snart ha nyheter her på PN, og så videre og så videre, men vi spiller noen låter til først. Nå aller først, Yngvild med Håndbagasje.

Ur fra Skottland. Det var If I Was i kvelden på P1. Klokka den er straks 10:54, og det betyr at det straks er nyheter her på P1, og Ten Sharp med You og Score, I Could Miss You Forever, ligger klare. Og hvis du har lyst til å si hva du driver med denne kvelden, så går du inn i appen NRK Radio. Der kan du dele hva du holder på med. Kanskje jeg leser din melding etter at vi har blitt litt smartere fra NRK Nyheter. Og før det igjen da, så har vi kost oss med Rebecca Bangfield. Dette her, det er Untangling, onsdag 27. mai.

0: Hun har blitt behandlet hjemme frem til nå. At dronninga legges inn trenger ikke å bety at sykdommen blitt forverret, det sier overlege og professor i kardiologi Dan Attar.
1: Det vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time. Og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
0: Kongens fylkestur på Vestlandet fortsetter som planlagt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Avtalen forplikter landene til å hjelpe hverandre militært. Under et pressemøte i Paris i kveld kalte den franske presidenten Emmanuel Macron Norge for en uvurderlig partner for europeisk sikkerhet. Statsminister Jonas Gahr Støre omtaler avtalen som historisk, men møter sterk kritikk fra flere av regjeringens samarbeidspartier. Blant annet fra SV, Kirsti Bergstø kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norges beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta det i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene våre, sier forhandlingsleder og nestleder i Forbundet Styrke, Omund Stokka. Magnus Carlsen sliter i sjakkturneringen Norway Chess og har etter tre runder fortsatt ikke vunnet et parti på ordinær måte. Etter 47 trekk ga han opp dagens parti mot en indisk spiller. Tapet gjør at Carlsen kun står med 1,5 av 9 mulige poeng. Norway Chess-turneringen går over 10 runder og avsluttes 5. juni. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Det var Ten Sharp med You. Du hører på P1, og dette her det er kvelden med Jonas, og klokka den er 23.07, og det er onsdag 27. mai i noen minutter til. Det er ikke så lenge igjen, og det er en ære å få lov til å tilbringe de siste 50 minuttene av denne dagen sammen med deg. Jeg håper onsdagen har behandlet deg godt, og at du har noe artig planlagt for torsdagen. Og nå skal jeg lese to forskjellige postkort som har kommet inn i appen NRK Radio, for det, sånn er det jo. Du kan dele hva du driver med denne kvelden med meg og det norske folk. Og vi drar til Marit først da. Det er i Norge først. Hun skriver: akkurat på land med ferga Kanestrøm Halsa, vært på frivillig jobb hos Frelsesarmeen i Kristiansund, heim mot Lensvika nå. Ikke sant? Så det driver Marit med. Har tatt ferie og jobbet i Frelsesarmeen. Fint arbeide der. Og så reiser vi til Spania. Sånn kan man gjøre det inne i appen NRK Radio. Svosj, så var vi i Spania. For der skriver nemlig Randi og Roger, som egentlig kommer fra Trondheim da. De skriver: i kveld så sitter vi på terrassen i Cala de Mias i Spania og koser oss med god mat og drikke og hører på P1. Det har nettopp passert cirka 20 villsvin utenfor her. De har blitt svært urbane og vandrer gjerne midt i trafikken. I begynnelsen så var vi litt engstelige når vi møtte på dem, men de virker ikke å bry seg om oss hvis vi forholder oss rolige. Hilser til alle kjente i Norge og England. Hilsen Randi og Roger fra Trondheim. Og da hilser jeg til dere, Randi og Roger, og kos dere på terrassen med god mat og drikke. Jeg blir nesten litt misunnelig, selv om det er veldig fint i hovedstaden hvor jeg er akkurat nå. Jeg var ute på terrassen i stad mens jeg spilte to låter, og da det er varmt. Jeg kunne fint være i shorts og sånn fin lyseblå, men at det er litt mørkt allikevel, himmel. Men dette hørtes veldig bra ut, og ja, jo, det var det jeg skulle hilse til Randi og Roger, men også til disse her villsvinene da, som driver og trasker utenfor. Håper de også har glede av P1 i aften. Du som hører på nå, du kan gå inn i appen NRK Radio også, og dele hva du driver med i det klokka straks er 10 over 11, altså, på en onsdag i slutten av mai. Og nå, ta det helt ned. En fantastisk fin låt. Dette er I Could Miss You Forever, og det er Hilde Skår, eller bare Skår da, som synger den for deg i kveld.

Skår med I Could Miss You Forever på P1, du hører på kvelden med Jonas, og jeg håper jo virkelig at du har en fin kveld da. Det i hvert fall det, og hvis du ikke har en fin kveld, kanskje det hjelper litt å høre på kvelden, og Jonas heter jeg, og sammen med meg og alle de som hører på, så vi jo en gjeng inne i appen NRK Radio, og det der Hanne, for mange uker siden ønsket seg Irland, som ble trukket på slutten av sendingen på mandag, og det har vært aftenens tema, og det fremdeles. Og hvis du har lyst til å dele et tema, det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller da altså Irland, så går du inn i appen NRK Radio og skriver et tema som jeg da overfører på en lapp og legger i en bolle. Jeg skal snart trekke mandagens tema, men det blir om, ja, kanskje kvarter 20 minutter, tenker jeg. Og så tar vi med oss den her fra Heidi, som skriver «Hei og god kveld i studio». God kveld, Heidi. Hun skriver «Vedrørende Irland, elsker å reise. Vi tok fly til Shannon. Busser gikk til Limerick, Innis, Galway og Clifton. En veldig fin tur med gjestfrihet hvor enn vi kom. Den varmende irene gir deg er unik. Det varme og snille folk og musikk overalt. Jeg lærte litt gammelt irsk underveis. Gøy. Jeg har reist mye opp gjennom tiden». Ah, det høres fantastisk ut, Heidi, og helt enig, irer for noen trivelige folk. Takk for den meldingen inne i appen NRK Radio. Den åpen, den innboksen altså. Nå, Lars Bremnes, dette her det spill for de gale.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

på P1, og jeg rekker akkurat å si at klokka 23:23, fordi der, nå den 23:24. Du hører altså på kvelden på P1, og jeg har funnet bollen min med temaer. Jeg skal straks trekke mandagens tema, men du rekker akkurat å gå inn i appen NRK Radio og ønske deg et tema, hvis du har mistet en lapp på gulvet. Du rekker å gå inn og skrive tema hvis du har lyst til å bli en del av bollen. Det er jo kjempekoselig hvis du vil det. Da kan du også bli med i trekningen av et diplom som jeg mekker. Jeg innser hver gang jeg reklamerer for det diplomet at jeg må nok få meg noe annen premie i tillegg, for jeg skjønner jo at noen synes jo sikkert et diplom er helt fantastisk. Noen tenker sånn, ja, et diplom som han der i Jonas Radioen har lagd, det er ikke det jeg ønsker meg aller mest. Men i tillegg så får du jo da fargelegge 2 timer radiosending, da. Så det er jo, det er 2 gode insentiver, men jeg skal se om jeg klarer å finne på en tredje ting, en liten premie. Det skal jeg skrive på blokka mi og ta med til sjefene mine. Ja, men altså appen NRK Radio er stedet du går inn for å ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Og Irland altså, som er kveldens tema, og Ellen Marie, hun skriver, hei, hva skjedde egentlig med irsk folkedans? Sendes det på TV som du gjorde for flere år siden? Husker da jeg bodde i Bergen tidlig på 2000-tallet? Brått dukket det opp noen jenter som danset sånn irsk folkedans. Det var på en pub. Trivelig minne. Hilsen Ellen Marie. Og dette her har jeg ingen minner av, Ellen Marie. Jeg tenkte tilbake hjem klassisk, sånn du kom hjem fra skolen på ettermiddagen der. Da var det mye rart på NRK1 da jeg var liten. Kanskje om det var noe irsk folkedans der, men jeg klarer ikke å huske. Kanskje det er noe du har funnet på, Ellen Marie. Ellers har jeg bare sett på feil tid. Men som jeg tenkte da jeg fikk den meldingen, da, det må jo bare, vi må jo bare ha mer irsk folkedans på TV-en. Så det er bare å gønne på. Dere som er TV-sjefer, få på noe irsk folkedans. Og her har Per. Han tok meg på ordet. Han har ønsket seg ishockey som tema. Så da, Per, da river jeg en post-it-lapp her, og så skriver jeg ishockey. Og det er jo masse som man kan snakke om der, så det er ikke noe dumt tema. Bare at ishockey er litt vanskelig å skrive når det er så sent på kvelden, så man må tenke, for hvor kommer en? Men den må jo selvfølgelig være, ja. Ok, og det var altså Per. Sånn, og så bretter jeg den, og legger opp i bollen. Smakk! Og da kan den faktisk bli trukket etter at vi hører Hedda med Just By Looking på P1.

Ylva med lover på PN. Og litt mer om dette diplomet da, som man får hvis man får temaet sitt trukket, sånn som Laila da, ananas på pizza, ja eller nei. Fordi Strikkegunn, hun har jo fått diplom tidligere, og hun slengte seg på her nå inne i appen NRK Radio, og det er koselig. Gunn, hun skriver: Strikkegunn har hengt sitt kvelden-diplom på veggen. Rammen kostet 200 kroner, og diplomet er førsteutgaven, stor verdi, i hvert fall for meg. Arvingene kommer til å slåss. Prikk, prikk, prikk, prikk, prikk. Og det tviler jeg på, Gunn. Men det er så gøy at du har rammet inn det tøysete diplomet. Det gir meg glede, og det kan også Laila gjøre da, hvis hun vil ha et diplom. Og det, du kan når som helst gå inn i appen NRK Radio, og hvis du kommer på et tema, hvis du sitter og har lunsj for eksempel, og dere kommer opp, ja, men det er jo et tema som burde være på radioen, da kan du gå inn, den innboksen, den er døgnåpen. Og Terje, han har allerede slengt seg inn, så klart ananas på pizza, men du må komme tilbake da, Terje, på mandag, for det er da vi skal snakke om det.

Hanna Storm med special i kvelden på P1 med Jonas. Så hyggelig at du er med også helt mot slutten av denne onsdag 27. mai. Straks er det torsdag 28. mai, og jeg passer på at disse siste minuttene av dagen går bra, og at vi kommer oss trygt i havn. Jeg skal spille Tobias Sten nå på P1, men han har det ikke gått helt ordentlig med, fordi at han skulle reklamere for den nye plata si med hester. Jeg er inne på vg.no her og leser nå. Altså, Heimakjær heter den her plata, og så sa Stavanger kommune jaget med nei, de avslo ideen av hensyn til trafikksikkerheten. Så han fikk ikke lov til å promotere albumet sitt med hest. Det liker de ikke i Stavanger. Så da vet du det, at hvis du har lyst til å ri, ikke dra til Stavanger.

Kvelden i redaksjonen sender sympatier til Tobias Sten, som ikke fikk reklamere for den nye platta si med hest i Stavanger. Kjedelig de her i Stavanger, altså, men det var vel på grunn av trafikksikkerhet, så vi får tro at det var gode grunner, da. Nå får du Manne og Inger Maria og Elin Alias med Til deg, Dutnje, på P1.

Jeg skylder litt på deg, og du er din, så for alt.

til deg. Det var Manne og Inger Maria som ga deg den i kvelden på P1 med Jonas, som jo begynner å nærme seg slutten for i aften. Og hva har vi lært? Jo, vi har fått masse fine meldinger om Irland, og vi har trukket tema for mandagens sending. Det blir pizza og ananas i fokus. Er det godt med ananas på pizza? Yay or nay? Det skal vi dykke kraftig ned i på mandag. Håper du blir med på det. Og jeg har jo lovet Aud, som sendte melding litt før klokka 11, håper hun fremdeles er med da, for hun skrev at det må jo bli noe Enya. Venter på Enya, skrev hun faktisk inne i appen NRK Radio. Og nå nærmer det seg altså. Nå blir det straks Enya her på P1. Vi tar med oss Colby Kylat før det. Dette her, det er Fallin' For You. Og så Aud, så blir det altså Enya.

med Fall In For You i kvelden på P1, som over for i aften. Og det er jo litt trist å si ha det bra til onsdag 27. mai, men jeg har trua på torsdag 28. mai også. Jeg håper det kommer til å bli en bra dag for deg som hører på også, eller en bra natt hvis du er oppe og skal arbeide i aften, for eksempel, eller kanskje du ikke får sove og du driver og... Ja, så jeg tenker sånn, nei, vet du hva, jeg blir våken noen timer til, jeg leser en bok og hører på litt radio og strikker litt eller gjør noe annet, det må også kunne gå an. Og så har vi jo snakket litt om at hvis du sender inn tema til meg da, inn i appen NRK Radio, og det blir trukket, så får du jo diplom. Og så synes jeg Jens, han har et artig forslag her, han skriver, hva med at diplom? Hadde ikke diplom kanskje vært et bra tema som for sending? Altså, nå begynner jeg å snakke til å svikte meg her. Jo, Jens, det er jeg helt enig i. Jeg skriver det på lappen min. Jeg skriver først da Jens, og så skriver jeg diplom. Og da er det faktisk da et tema som kan bli trukket, og da kan også Jens vinne et diplom for forslaget diplom. Det er ganske meta og gøy å tenke på. Ok, Jonas Jeremiassen Tomter, det er mitt navn, og jeg skal takke for meg og sende stafettpinnen videre til først NRK Nyheter da, som passer på at vi blir smartere denne kvelden, og så er det Nils Åge Nonstad og Nattradion som kommer her på P1. Jeg takker for meg med Aud sitt briljante forslag. Hun skrev, jeg venter på Enya. Og nå kommer jeg. Dette her, det er Caribbean Blue, og jeg ønsker deg en alldeles strålende natt.

Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen, spesialrådgiver.

0: flere fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
1: Sa Grete Østern, som er spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt siden pinsen, overlege og professor i kardiologi Dan Attar ved Oslo Universitetssykehus tror dronningen blir på sykehuset noen dager.
2: Jeg tolker det som en type forbedring av behandlingsmuligheter som man kan tenke seg, så er det sterkt begrenset i hjemmet der man baserer seg på pillebehandling. I sykehuset kan man gi innsprøytninger og ha en bedre overvåkingsmulighet med pulsen.
3: Ingen grunn til bekymring for det norske folk med andre
2: ord? Egentlig er det ikke sånn bekymringsfullt i seg selv, nei.
3: Når tror du hun kommer
2: hjem? Ja. Jeg tror det tar 2-3 dager.
1: Intervjuer var Petter Grimnes. I USA er tallet på døde etter en implosjon i en kjemikalietank oppjustert til 2. Det andre dødsfallet var en av de 9 som ble fraktet til sykehus etter ulykken med en papirfabrikk i Longview i delstaten Washington tirsdag. 7 ansatte er innlagt, og 1 brannmann har fått behandling og blitt utskrevet. 9 er fortsatt savnet, og myndighetene tror ikke lenger at det er håp om å finne overlevende. Tennis. Kasper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjodjevic i andre runde i den franske turneringen i Roland Garros. Han var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen Hamad Medjodjevic i 3 strake sett. I 3. runde møtte Kasper Ruud amerikanske Tommy Paul, og det er på fredag. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det er helt korrekt det at du hører Nattradion her i NRK P1, og det håper jeg at du fortsetter med den lille timen vi har sammen, og gjerne utover natta etter det også. NRKs tilbud er åpent hele natta og hele døgnet også for den saks skyld, hver eneste dag. Det var Gunn Kåle og William Gamborg som åpnet musikalsk, og nå er det Joe Cocker som står klar.

er det du som vet best? Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

One More Night, enda en av Phil Collins flotte låter fikk du der. For det var det Ari Baigora som sang Falle og slå seg. Ja. På denne dato 28. mai I 1968 ble en liten jente født I Australia, som skulle bli en av de store, nemlig Kylie Minogue. Og 19 år etterpå var det tid for å gi ut debutsingelen hennes, da vi kom til 1987, og låten hun valgte var den gamle 60-tallsslageren The Locomotion, da I en litt modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en TV-såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia, og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Den første singelen som Kylie Minogue ga ut var dette, The Locomotion, og den kom fordi hun har bursdagen sin I dag. Og om litt skal jeg feire enda en som har bursdag, en som skrev og sang låtene I et av verdens mest populære band. Ja da, kommer om litt.

Rømmer ifrå heter låten til Knut Anders Sørum, og før det hørte vi Hike, I'm on your side. Spill nå Creedence da! Ja, det får jo trubadurer og pubband ofte høre sånn litt ut på kvelden, for det jo utrolig hvor populære låtene fra dette 60-tallsbandet fortsatt og i dag har sangeren og låtskriveren bursdag, og han skal få synge straks.

Lisa Loeb og Nine Stories var dette. Stay, et låten. Ja, John Fogerty, mann som skrev alle de suverene og klassiske låtene til Creedence Clearwater Revival, har bursdag i dag. Og ja, 81 tallet. Og låtene har han skrev har jo fortsatt en magisk påvirkning på folk, for de fleste kan, mer eller mindre bevisst, synge med på refrengene. Og et av de mest kjente kommer nå som en liten bursdagshyllest til John Fogerty.

0: Ja, Rolling, det var Proud Mary det, Creedence Clearwater Revival, og låta kom fordi han som skrev den og sang den, John Fogerty, fyller 81 år i dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det Ramon som står bak denne. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som avrundet den norske trippelen denne gang. Nummer 4 før det, farlig sang de, og hør, nå sang hun, sang Trond Trudvang.

Drops of Jupiter heter slageren til denne gjengen som kalles Train, som du fikk her I natt. Radioen som går mot slutten nå, og det en virkelig varm og vakker stemme som får synge helt til slutt, nemlig Marte Wang. Følg meg, syng hun, mens det Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa, ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke

0: Ansatte kan bli tatt ut i streik dersom ikke mekling fører til enighet i lønnsforhandlingene mellom Styrke og Offshore Norge om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. En eventuell streik vil ramme landbasene som forsyner offshorefeltene. Partene ble ikke enige i forhandlingene om å møtes hos Riksmekleren. Dato for dette er ikke bestemt. Og det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene, sier forhandlingsleder og nestleder i forbundet Styrke, Åmund Stokka. Tennis. Tidligere i det franske mesterskapet ble Casper Ruud nesten slått ut av varmen i Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
1: Serbiske Hamad Medjedovic møter Casper Ruud i et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykket oppe. Uansett hva Medjedovic prøver på i dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også i det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og er klar for tredje runde i Roland Garros.
0: Så reporter Johanna Hauge. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske